0: من میکروفونتون هر روز بسته است. خوش آمدید، خیلی سپاسگزارم.
1: قربان شما، ممنونم، واقعا خیلی ممنون از محبت شما آزاد عزیز و همچنین دکتر لاجوردی بسیار گرامی، لطف دارید. واقعا ما یک بار من با شما مصاحبه کردم، یه مطلب انگلیسی میخواستم بنویسم در رادیو فردا با آزاد فارسانی، ولی با آقای دکتر لاجوردی هم در خدمتشون بودم، ولی اینکه هر سه تا در یه برنامه مشترک باشیم این اولین بار در تاریخ حساب میشه.
0: حتی من زیاد مزاحمتون شدم، یادم یه موقع یه معرفی هم میخواستم برای دانشگاه توی آمریکا، شما لطف داشتین، آقای دکتر لاجوردی که لطفشون همیشه شامل حال بوده. به هر حال خیلی سپاسگزارم. من وقت شما رو نگیرم، آقای دکتر میخواین شما یه مقدمه بگین، حالا این صحبت‌های شما هم من هم نوشتار شما رو میذارم، نوشتار اخیرتون که خود من بسیار آموختم، برای کامیزیانم فرستادم، و هم اون مؤلفه‌های فاشیسم رو که گفتم واقعا این روزا آدم نگاه میکنه هر 14 مؤلفه فاشیسمی که اومبرتو اکو میگه متاسفانه توی جماعت بسیجی و بسیجی‌های اینوری هستن، هر دو بسیجی‌ها. و این مقدمه بفرمایید، بعد هم بریم همین موضوع رو بشکافیم. من خودم بیشتر امروز از دوتا شما عزیز بیاموزم. در خدمتتون هستم دکتر لاجوردی عزیز.
2: بله، انگیزه نوشتن این مطلب نه به این معنا بود که من بخوام با یک جهتگیری سیاسی یک سری به قول معروف اون انتقادهای گزنده رو مطرح بکنم. به هیچ وجه من در وجود چنین چیزی نبود. من همه تلاشم همیشه بر اینه که اگر بتونم، اگر قادر باشم برای راهبندان سیاسی که تو جامعه ما به وجود آمده مسائلی رو دنبال بکنم، و طبیعی است هر کسی یک دیدگاهی داره. من یک جمهوری خواه هستم و طبیعتاً با تفکر پادشاهی خواهی و سلطنت طلبی موافق نیستم، ولی هیچ کدوم اینها باعث این نشده که من اون راهی رو که در پارلمان فکری از سالهای دراز پیش به این طرف دنبال کردم رو کنار بگذارم، چون فکر میکنم که مشکلات اجتماعی سیاسی جامعه ما بدون ایدئولوژی باید بهش برخورد کرد و با دیدن واقعیت‌های اجتماعی. و این مسائل اخیری که توی این یک سال گذشته به این طرف حداقل بیشتر پیش آمده من رو نگران‌تر کرده. شاید این مقاله به نوعی نگرانی شخصی من و به نوعی دیگر تلنگری بر جامعه سیاسی خودمون باشه. امیدوار هستم که به هر شکلی بتونه اثری بگذاره و ما رو از این ورطه خطرناکی که این حکومت تحقیرآمیز جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته برامون داشته نجاتمون بده. بیشتر وقت میگیرم. ممنونم.
0: بله، خیلی سپاسگزارم. این صحبت‌های شما هم خب یه نگاهی انداختی. من عنوان نوشتار رو هم با اجازهتون بگم، حالا تو برنامه قبلی اشاره کردیم، وقتی اپوزیسیون شبیه قدرت می‌شود، آسیب تاریخی، اتمیزه شدن جامعه و بازتولید زیبایی شناسی اقتدارگرایانه در میان بخشی از اپوزیسیون ایرانی بین سال‌های 1953 تا 2026. من در این حال بازم درود میگم به بینندگان کانال یوتیوب کامبیز غفوری عزیز که خیلی برنامه‌های حرفه‌ای و دقیق و با اندیشمندان می‌سازه. کامبیز جان، خود شما این شرایط رو چگونه می‌بینید؟ اگر نوشته‌های دکتر لاجوردی رو مطالعه فرمودید، اگر نکته‌ای در مورد اون دارین بفرمایید، حالا بعد یه مقداری جزئی‌تر وارد همین بحث فاشیست‌های دوسویی بشیم. در خدمتتونم.
1: بله، اتفاقا من این مقاله رو همون موقعی که منتشر شد خوندم، قبل از این برنامه هم یک بار دیگر خواندم. موارد خیلی خیلی برجسته دارم. نگرانی که آقای دکتر لاجوردی داره کاملا نگرانی به جاییست، به خاطر اینکه الان شرایط از هر زمان دیگری به باور من سخت‌تر شده در خارج از کشور. یک زمانی بود ما میدونستیم کی میخواهد به ما ضربه بزنند. جمهوری اسلامی بود مثلا در دهه 1990 میلادی شروع کرد به قتل‌های ترورهای خارج از کشور. ما میدانستیم که این جمهوری اسلامی است، هر کی هم باشه عامل جمهوری اسلامی است. به جایی رسیدیم که رتوریک یک گروهی از اپوزیسیون رتوریک تعارف که نداریم، گروه های سلطنت طلب بسیار بسیار تندرو آنچنان شبیه شده به رتوریک جمهوری اسلامی که گاهی وقتا از اونها پیشی میگیره ها، یعنی بعضی از ماموران جمهوری اسلامی در یه مقداری در مثلا فحش‌های جنسی و اینا یه ذره احتیاط میکنن، بعضیشون یه پیستمینیز جنسی چیز دارن، ذهنی اسلامی دارن، یه ذره احتیاط میکنن، اینا اون احتیاط هم نمیکنن. بنابراین وقتی که میبینیم تمام کارهایی که در این 34 سال جمهوری اسلامی نتوانست بکند، مثل حمله به تظاهرات اپوزیسیون، چون به طور سنتی هر گروه اپوزیسیون میرفت یه جایی میستاد، پرچم خودش رو میگرفت، نمادها شعارها رو میگرفت. من زمستان گذشته در تورنتو بودم، رفتم در تظاهرات یکی از گروه های چپگرا، ماشین از کنارشون رد میشد، فحش و فضیحت میدادن، فحش‌های جنسی. حالا خانواده هم نشسته بودن توی بعضی از این دوستان ایرانی. خب این باعث احساس خطر شده، احساس خطری که هر اندیشمندی به نوع خودش تلاش کرده که ادرس بکنه، اینو هشدار بده، در موردش توضیح بده، در موردش سعی کنه مسئله رو باز بکنه. آقای لاجوردی در این مقاله به نظر من تونستن از یک زاویه خیلی خیلی درست این کار رو انجام بدن و من فکر میکنم اگر ما برسیم در همین گفتگو به همون بحث مؤلفه های فاشیسم، شاید البته مطمئنم شما قبلا هم اینو بررسی کردین، ولی از این جهت میگم مؤلفه های فاشیسم که من این با این موضوع این بخش صحبتم رو تمام میکنم. من خاطرم هست چند سال پیش، مثلا شاید 4-5 سال پیش به یه سری از همین دوستانی که بیشتر از 4-5 سالش معذرت میخوام 7-8 سال پیش به همین دوستانی که الان دوروبر آقای پهلوی هستن بهشون میگفتن اون موقع دانش آموزان و دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال، اسم خودشون، اسم گروهشون بود و منظورشون البته از لیبرال لیبرال اقتصادی بود، یعنی اینکه ضد برابری ثروت و اینها، ضد هر چیزی که نقشی از عدالت سوسیالیسم اینا باشه، لیبرال اقتصادی منظورشون. موقعی که باشون صحبت میکردیم، اون موقع هنوز این دعوا نبود، من به اینا میگفتم این مسئله این شعار فاشیست هاست، فلان چیزی که شما مطرح میکنید فاشیستیه. دوستان دیگری که در جلسه گفته بودن میگفتن که نگو این فاشیستیه، به خاطر این که تو اگر وقتی اینو میگی فاشیستیه، زشتی فاشیسم رو کوچک میکنی. و من هی به قول معروف در خلوت ناخن به صورت میخراشیدم که بابا بهنا همه مؤلفه های فاشیسم رو دارن. و امروز جامعه دیگه داره میبینه که نماد فاشیسم داره استفاده میشه، همین سیاه جامگان، همین حرکت های یک دست، آیین های به مثابه سلام هیتلری، چیزهای شبیه اینی که هر روز داریم میبینیم. من این رو خلاصه میکنم اینجا تا بتونیم بحث رو واردش بشیم. همون چیزی که حالا قبل از برنامه هم داشتید میگفتید، 14 مؤلفه امبرتو اکو از بالا که میخونی یک یک من میتونم براتون توضیح بدم، یا دکتر لاجوردی یا خود شما، که یک یک جا میگیره در این. پس ما اغراق نمی کردیم وقتی میگفتیم فاشیستند اینها، ما فقط یه چیزی رو پیشتر پیش بینی کرده بودیم، حالا این بروز پیدا کرده و باید دید که باید چه بکنیم.
0: بله آقای دکتر لاجوردی کامبیز جان، گاهی اوقات آدم میبینه یه چیزای اینقدر آشکاره، اینقدر فریاد میزنن با صدای بلند و آدم تعجب میکنه که در این حال گوشها کره، چشمها نابیناست، فهمها خاموشه. و واقعا همین که شما فرمودین این 14 مؤلفه فاشیسم رو میبینه، تک به تکشون وجود داره و در این حال انگار تقدیس میشه، تقبیح نمیشه، اصلا تقدیس میشه، ستایش میشه، انگار فاشیست بودن مد روز شده توی جمعی. آقای دکتر لاجوردی در خدمتتونم، بفرمایید.
2: من فکر میکنم که پیشنهاد کامبیز جان خیلی خوبه، اگر که باز برای نمیدونم چندمین بار میشه توی جامعهمون اینو هی باز بکنیم، هی صحبتش بکنیم، هی مطرحش بکنیم. فقط این رو میخوام در فاصله که کامبیز جان صحبت میکرد که اپوزیسیون این خود پوزیسیون شده، یک نمونهش همون بحثی که اون یکی از این اوباش توی لندن میکرد که میگفتش که به ما میگن که شما مثل جمهوری اسلامی شدید، نه ما بدتر از جمهوری اسلامی هستیم. یعنی این رو گفتم به این دلیل که توی این مقاله که مطرح شده کامنت های خیلی زیادی آمده، ممنون از اونهایی که به هر حال خوندن و یادآوری هایی کردن، ولی یکی دو نکته وجود داشت و اون این بود که چرا شما غیر نمیدونم سیاه جامگان و لوگوی ساواک رو نمیبینید. به حسب اتفاق من میبینم، 100% میبینم، برای اینکه حالا در فرصت امروز یا فرصتهای بعدی توضیحی خواهم داد که حتما من میبینم. ولی بحث اصلی اینجاست، مگه وقتی که آدم میخواد از یک به بحثی مراجعه بکنه، نگاه بکنه، نگاه تطبیقی بکنه، نگاه امروز و فردا بکنه، فقط میره دست میزنه نگاه میکنه که مشکلات چیه؟ یعنی کافی نیست، کافیه که چی میگن، یک ضرور مثلی بود میگفتن یه بز گر یه گله رو خراب میکنه. یعنی من احترام میذارم برای همه اونهایی که در جهات دیگر در تفکر خودشون تلاش میکنن، ولی اینها کیا هستن به هر حال که آسیب میزنن حتی به خود پادشاهی خواهان؟ عرضم تموم میکنم تا برسیم به اون 14 مؤلفه. کامبیز جان، آزاد جان، من باورم بر اینه که این کارایی که اینها توی این چند وقت اخیر به خصوص انجام دادن نه تنها خدمتی به خانواده پهلوی و رضا پهلوی نبود، بلکه آسیبی بود به خود رضا پهلوی، به محمد رضا شاه و رضا شاه. چون به حال وقتی که آدم با انصاف سیاسی اجتماعی نگاه میکنه مسائل رو دقیق تر میبینه. اون دیکتاتور بود، این حسنم داشت، اون یکی این کار کرد، اون یکی، ولی اینها ضربه زدن به کل خانواده. ولی در خدمتتون هستم، شاید در فرصت‌های بعدی بیشتر باز بشه. آقای فارسانی بفرمایید.
0: بله خواهش میکنم. نمیدونم اگه نکاتی مد نظر خودتون هست بفرمایید، اگه نه که من میتونم اتفاقا اون 14 مؤلفه فاشیسم رو بگم. ولی من یه جمله‌ای دیدم یکی از این صفحات اینستاگرامی گذاشته بود، به نظرم خیلی نکته مهمی بود. گفته بود در مواجهه با میراث ساواک تردید نکنیم، عدالت انتقالی با پذیرش مسئولیت آغاز میشود. این نه ضعف است نه تسلیم، شرط اعتبار است. به نظر من نکته خیلی مهمیه. یعنی خب مثلا مسئول، یکی از مسئولای کمیته انتقالی رو خب آقای رضا پهلوی میذاره آقای ایرج مصداقی که خب میاد اون شعار آشکارا فاشیستی یک ملت یک رهبر یک پرچم، حالا اون شعاری که هیتلر و فاشیسم آلمان داده بودن، یا همین بحث بلک شرت ها سیاه جامگان، کامیز در موردش برنامه گذاشت. به هر حال اصلا اروپا با اون خاطرهای بسیاری بدی داره سیاه جامگان توی فاشیسم موسولینی. کامیز جان اگر توضیح است بفرمایید، یه بحث بیشتری مقداری شکافته بشه، بعد اگه صلاح بدونی میتونیم اون 14 ویژگی رو یه مقداری بیشتر توش توضیح بشیم.
1: حالا اگر حالا وقت برنامه خیلی گرفت میتونیم مثلا نگیم و بعدن حالا یک بار دیگه به برنامه قبلی شما ارجاع بدیم که مردم برن ببینن.
0: دقیقاً من دوست دارم بیشتر نظر خودتون رو بشنوم، دوست دارم میبینن اون 14 ویژگی رو.
1: یک نکته‌ای که الان وجود داره به نظر من نکته بسیار بسیار مهمی هم هست، دقیقاً همین است که آقای لاجوردی گفتن که یه بخش از اپوزیسیون شبیه خود حکومت شده و این خیلی نکته مهمیه توی این مقاله. ما اون بخشی که منتقدیم به فکشنی از اپوزیسیون که نزدیک حکومت شده، شبیه حکومت شده، ما باید خیلی بیشتر احتیاط بکنیم، به خاطر اینکه اینها ما رو همیشه میندازن توی دامی، یه دامی همیشه گسترده است، دام وارد شدن به یه رتوریک خیلی غیر سازنده. خود من اینو میخوام به عنوان تجربه شخصی بگم، خود من میدیدم اون زمانهایی که خیلی ها احتیاط میکردن، اوائلی که جریان پهلوی داشت میمد دو سه سال پیش بالا، خیلی ها احتیاط میکردن، فهم کردن خب به هر حال این برای یک فردیست که میتونه یه کارایی بکنه. و اولین انتقادهای امثال من، انتقاد خیلی کوچک به مشاورانش که با موج حمله ها و توهین های بسیار سنگین همراه شد، اوائل من رو هم واداشت به این که برم و یک چیزایی هم من بگم. طبیعی آدم به حال یه حدی از ظرفیت تحمل رو داره. در بعد دیدم نه ما اینا دقیقا دارن همین کارو میکنن، من اگر بیفتم توی این چرخه منم که ضرر میکنم، ما ایم که شبیه اونها میشیم. کاری که من کردم این بود که برای حفظ امنیت روانی خودم یه مدتی اصلا کامنت های اکسو بستم، حرف میزدم کامنت نمیذاشتم، نمیرفتم هم بخونم که چی نوشته، و یواش یواش تونستم که به این چیزی که دقیقا آقای دکتر لاجوردی هشدار داد برم سعی بکنم، حالا اون موقع این مقاله رو هنوز نبود نخونده بودم، سعی بکنم که من یا ما شبیه اونا نشیم. الان به نظر من یکی از گرانبهاترین زمان هاست به خاطر چند چیز، به خاطر یعنی این که صحبت میکنیم چرا اینقدر مهم این زمان. یکی از این چیزها اینه که این افراد خودشون دیگه نشان دادند با پرچم ساواک و با این داستانای فاشیستی را انداختن و پیشتر هم با حمله های با خشونت، با خشونت کلامی، تارگت کردن افراد، با بی‌اعتبار کردنشون. من یادم یه بار با یکی شخصیت سیاسی حرف می‌زدم، میگفت هر وقت می‌خواین ترور بکنن اول ترور شخصیت می‌کنن که ترور فیزیکی براشون کم هزینه باشه، و مثال میزد، میگفت مثلا قبل از فرخزاد این کارو کرده بودن، انقدر بهش اتهامای مالی و جنسی و این همجون پشت سر هم وارد آورده بودن که منزوی شد، و در نتیجه قتلش هم خیلی برنیانگیخت آنچنان که میبایست، مخالفت برنیانگیزد. به هر صورت من این رو اینطوری میبینم که ما الان در اروپا هم اینو میخواستم به عنوان خبر خوب بگم، خب به هر وقت که این اتفاق افتاد چند تا از اکتیویست ها سعی کردن که با نیروهای امنیتی محل اقامتشون در اروپا تماس بگیرند، و به خاطر این مسئله رو بسیار اروپا جدی میگیره، همونطور که قبلا خودتون گفتید بسیار جدی میگیره. اروپا اصلا تحمل یه فاشیسم دیگر رو نداره، حالا چه برسه به فاشیسمی که به عنوان مهاجر از خارج مرزها بیاد و نتونه کنترلش بکنه، همونطور که در برابر فاشیسم اسلامی باید میایستاد و تازه کمکاری هم کرد، الان در برابر فاشیسم خونی نژادی یک کشور دیگه بسیار حساسه. من در مکاتباتی که خودم داشتم فهمیدم که این گروه نزدیک به سلطنت طلبان ایرانی نیروهای امنیتی کشورهای اروپای مرکزی و شمالی دارن اینها رو به عنوان possible threat، یک تهدید ممکن در گروه‌های far right راست افراطی طبقه بندی میکنن، و فکر کنم واقعا جاشون هم اونجاست، و این باعث محدودیت‌های خواهد شد. ولی این رو هم بگم و میخوام اطلاع بهتون بدم، همین الان که ما داریم صحبت میکنیم گروه‌های دست راستی اروپایی دارن در پارلمان اروپا یک لایحه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی که میبندن داره لابی میشه که اسم پهلوی بیاد توش. لابی رو کی میکنه؟ دست راستی ترین فرد در همین کشوری که من زندگی میکنم یک ام ای پی هست از حزب افراطی دست راستی پروسومالایمسد، فنلاندی های اصیل در سوئد به همین صورت اینا دارن لابی میکنن. یه بار قبلا این کارو کرده بودن که پارلمان اروپا بگه اپوزیسیون و آقای رضای پهلوی از جمله یا به خصوص، ما این رو صحبت کردیم باهاشون، براشون تشریح کردیم که این کار جهتگیری سیاسی اروپاست و اروپا حق نداره چنین میکنه، و نیاوردنش. الان دوباره دارن تلاش میکنن. پس ببینید دو تا سطح وجود داره، در سطح سیاسی لابی هایی که میکنن، و آقای دکتر لاجوردی شما میدونید واقعا لابی کردن خرج داره، هزینه داره، اینا هزینه سرسام‌آوری رو در این دو سال خرج کردن برای رسانه، برای خرید یه سری از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و غیره، برای ایجاد ارتش سایبری، حمله کردن سایبری به ایران، و برای نفوذ بر سیاستمداران. من خاطرم هست بسیاری از کسانی که سیاستمداران خارجی که قبلا می اومدن مثلا در نشست گروه های دیگه گفته می شد بله اینا پول دادن آوردن، اینها دارن دقیقا به یه سیستم پولی چنگ می زنن بدون اینکه شفافیت باشه که اصلا این پول رو از کجا آوردن. پس در بعد امنیتی در اروپا خوشبختانه دارن به عنوان راست افراطی طبقه بندی میشن، و چون جاشون اونجاست خود راست افراطی اروپا در لول دیپلماتیک داره از اینها حمایت میکنه. این یک چیزیست که من فکر میکنم ما علاوه بر سطح زبان فارسی به سطح بین المللی و اروپا هم باید یه نگاهی بکنیم برای اینکه این خطر رو تا حد ممکن بتونیم کنترل کنیم. ببخشید من این دور خیلی حرف زدم.
0: نه خواهش میکنم، خیلی هم سپاسگزارم. من دوست دارم یه نکته ای رو اشاره کنم، بعدی که دوستان یه سوال آقای دکتر لاجوردی داشتن بعد نیست که کامی جانم اگه صلاح دونستم بهش بپردازن. ببینید این تصاویر رو داریم میبینیم، ولی یه جمله‌ای داره برتراند راسل که توی یکی از کامنت ها اتفاقا بهش اشاره شده بود، جزء مؤلفه‌های فاشیسم هم هست، یکی از دوستان خشایار پارسوماش نوشته دو مرحله از فاشیسم، بخش‌های ساده لوح جمعیت را مسحور کردن اول، و بعد دوم متفکران و روشنفکران منتقدی که تهدیدی محسوب میشوند را ساکت کردن. یه جمله‌ای داره برتراند راسل که دقیقاً همین رو اشاره میکنه، میگه فاشیسم چگونه شروع میشود؟ اول آنها احمقها را مجذوب خود میکنند و سپس دهان باهوشان را میبندند. When asked how fascism starts, Bertrand Russell replied first they fascinated the fools, then they muzzles the intelligent. و این خیلی نکته مهمیه که اینا دانش رو، خرد رو، ریزنینگ رو، اندیشه سنجشگر رو، روشن فکری رو، روشنگری رو، همه اینها رو تحقیر میکنن. و این نکته مهمیه که حالا این دوستمونم کیارش عزیز، های دکتر خود شما کامبیزیان اگه دوست داشتن یه اشاره کنن، گفتن یه سوالی دارم، آیا این واقعا نوک کوه یخ نیست و ادامه دار نخواهد بود؟ من همیشه میگم اون جمله‌ای که اون کشته شده یه راه آزادی فرخی یزدی 100 سال پیش گفت، در محیط طوفانزای ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی. این ناخدای استبداد خیلی عمق زیادی داره متاسفانه توی تاریخ و فرهنگ ما، تمدن ما، فرقی نمی‌کنه، همش استبداد بوده، ما هیچ وقت دموکراسی نداشتیم. و بنابراین اون کوه یخی که کیارش عزیز ازش اشاره می‌کنه خیلی دامنه دارم، نمیدونم ما هنوز اون نوک رو میبینیم، اساسا نوک قله آزادی رو میبینیم یا همچنان در قعر استبداد و فاشیسم هستیم. آقای دکتر در خدمتتونم، بفرمایید.
2: ببینید من از آخر شروع کنم، حتما ما میبینیم اون نقطه بالای آزادی رو. من امید بسیار به این دارم به دلیل تجربه های سال های 100 سال گذشته و این 47 سال گذشته. این 47 سال گذشته دیگه مثل قرن 19 هم نیست. این دوران، دوران اینترنت، دوران آگاهی است، دوران رسانه است و دورانیه که جمعیت ایران 3 برابر شده. دورانیه که این جمعیت از هر 3 نفر 2 نفرش یا بعد از انقلاب به دنیا آمدن یا اون موقع 7-8-10 ساله بودن و اینها با اینترنت سر و کار دارن. گذشته از اون تجربه تلخ سالهای 57 ما رو دارن، یعنی من خودم رو دارم میگم. در نتیجه این بحث خیلی مشخصه، ولی به سرعت میخوام برگردم به اینی که آیا این بروز علائم فاشیسم مثل سیاه جامگان، مثل ساواک، تیشرت ساواک، مثل رفتن اینها به مغازه های ایرانی و تهدید کردن، آیا اینها واقعا از یک نوستالژی میاد؟ من باور ندارم. باور من بر اینه که این از یک بحران عمیق‌تر میاد. توی بررسی های جامعه شناختی و روانشناسی اجتماعی ما به این قضیه بر میخوریم. وقتی که میبینیم برافروختگی و اعتراض به گذشته استبداد برمیگرده، ناگزیر باید بازش کرد که این چیه؟ این آیا همین آسیب هایی که از نظر تاریخی ما خوردیم، آسیب هایی که در این 4-5 دهه خوردیم، آسیب هایی که به تحقیر ما انجامیده؟ یعنی هر کدوم این هایی که شما نگاه میکنین، آیا سوال مشخص، ما مقطع زمانی سال 57 رو نگاه بکنیم که به هر حال من باورم بر اینه ما از نظر مدرنیته پیش رفته بودیم، ولی آزادی های نبود، آزادی های سیاسی ما رو دچار این ناهماهنگی امروز سیاسیمون کرده. ولی بحث در اینجاست، آیا اعتماد اجتماعی سیاسی در مقطع زمانی سال 57 بیشتر بود یا امروز؟ من باورم بر اینه که این بی‌اعتمادی امروز گسترش بسیار بسیار بیشتری پیدا کرده و ما به جای اینکه بخوایم با یک شعور و ما به جای اینکه بخوایم با یک شعور با یک عقل و یک خرد

0: نبود. اولش جنبش استیصال بود، جنبش استیصالی بود که ناگزیر در همه جنبش های استیصال برمیگردیم ما به مسائل و بحران های سیاسی خودمون. نمونه بارز این قضیه، بارز این قضیه همین کشوری است که من در این زندگی میکنم، فرانسه و انقلاب فرانسه. شما وقتی انقلاب فرانسه رو مطالعه میکنید، زمانی به انقلاب میانجامه که اون جنبش استیصال بدبختی مردم رو به اوج رسونده و زمانی میرسه به این جایی که به هر حال با خشونت تمام اینها، ولی با عقل و خرد تعدادی آدم که در اونجا حضور داشتن، کم و بیش با تاریخ چند سال این بر اونور ولتری بوده، نمیدونم روسوی بوده، آدم های مختلفی که در اون دوران قرن 18 و 19 صحبتی داشتن، فکر داشتن، تونستن کنترل بکنن. و امروز همونطوری که آقای کامبیز غفوری اشاره میکنه، جامعه اروپا تحمل فاشیسم جدید رو دیگه نداره. این طبقه بندی ها مشخصه. ببینید تو همین فرانسه اگر به تاریخ معاصر سیاسی امروز برگردیم، مشکلات عدیده‌ای وجود داره سر جنبش لوپن و غیره و غیره، ولی به سرعت جامعه کنترل میشه. کنترل، نه کنترل نظامی، نه کنترل سرکوب، کنترل فکری. اینجاست که من وقتی به جامعه خودمون برمیگردم، این جمله منو نذارین پخش بشه چون قشنگ نیست، من میگم که من میدونم فکر کردن سخته، یه خورده شیبی نداره.
1: بله، خیلی سپاسگزارم. اتفاقا همین بحث فکر رو مطرح کردین، حالا بعضی دوستان فکر میکنن ما تا فکر مطرح میکنیم دنبال تفرقه ایم. نه، اتفاقا اون سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن، دیواید اند رول، ما میدونیم سیاست جوامع بسته و استبدادیه، وگرنه تکثر یکی از ویژگی های دموکراسی و مدرنیسم هست. و حالا به کامبیز جان اشاره کردم، همون بر مبنای ایده و کتاب پارلمان فکر جای دکتر حسین لاجوردی، ما یه برنامه‌ای رو و یه تینگ تنکی رو شروع کردیم با عنوان پارلمان فکری ایران، که امیدوارم از نگاه شما استفاده کنیم. ولی دکتر اشاره کردن به ولتر. ولتر میگه هر مستبدی از یک متفکر بیشتر از یک ارتش میترسه، و این نکته مهمیه به نظر من. من دوست دارم یه نکته رو روش یه مقداری تأمل کنیم و بعد یه بخشایی از نوشته‌های دکتر لاجوردی رو، اگه موافق بودین، اگر نکته دیگه داشتین بعد بفرمایید، و یه بخشایی از اون رو یه مقداری روش بیشتر تمرکز کنیم. ولی من میخوام برگردم باز هم به انقلاب زن زندگی آزادی، که خیلی توش تکثر بود، خیلی توش رنگ بود، خیلی توش زندگی بود، شادی بود، آزادی بود، زن بود، شور همراه با شعور و آگاهی بود. همون انقلاب رو که نگاه میکنین توی اون خیزش، به تعبیر آقای دکتر لاجوردی، خیزشی منتهی به انقلاب زن زندگی آزادی، که حتما به انقلاب و تغییر گسترده و براندازیم به نظر من منجر میشه، ولی همه کنار همدیگه با تکثرها داشتیم شعار میدادیم. شعار زن زندگی آزادی، من همیشه گفتم از شعار انقلاب فرانسه مترقی تره. شعار انقلاب فرانسه چی بود؟ برابری، برادری، آزادی. برادری توش زن نبود، اما زن زندگی آزادی همونه با اووردن زن به این عرصه. تو آمریکا رو نگاه میکنیم، لایف لیبرتی ایکوالیتی یا لایف لیبرتی پرسویت آف هپینس، این دقیقا همونه. و یه عکس خانم رویا کاشفی گرامی که درودم دارم خدمتشون، برای من فرستادن، این دوتا رو در تقابل همدیگه قرار داده بود، به نوعی این سیاه جامگان و انقلاب زن زندگی آزادی. و اتفاقا موقع انقلاب زن زندگی آزادی به محاق رفت که به جای شعار زیبای زن زندگی آزادی، شعار جاوید شاه بالا رفت، و به جای عکس مهسا و جان بخشان راه آزادی، عکس آقای رضا پهلوی بالا رفت. و این فردگرایی که حالا از ویژگی‌های فاشیسم هم هست و اون انحصار روایت و تمامیت خواهی مطرح شد. کامبیز جان در خدمتتونم، بفرمایید.
2: خیلی اشاره خوبی کردیم. من البته این در تخصص های دکتر لاجوردی، و لطفا اگر احساس کردید که چیزی باید بهش اضافه بشه یه جای اشتباه، بس حتما به من بگید. این فقط مشاهده، من بازگوی مشاهده میکنم که در جامعه ایران یک عده واقعا باورمند به اصول زن زندگی آزادی بودند و هستند، و اینها سر جایش

0: هم هستند، موتور محرکه اون انقلاب هم بودند. دیدیم که در شهرها، در جای جای ایران سردم، یعنی رفتن پیش قدم شدن، روسریشون رو در بردن، زنانی که روسری رو با روسری در آمده می رخصیدن می داختن تو آتش. من یادم اون صحنه های باشکوه رو. یه عده هم داریم که از همون اول بر نمی تابیدن این رو، مرد سالاران، پدر سالار، جامعه پدر سالار، بسیار سنتگرا با ظاهر مدرن. ظاهر مدرنشون صرفا این بود که روسری نداشته باشیم، کراوات بزنیم، مشروب بخوریم. مغز مدرن نه. این دوتا رو بذاریم دو سوی ماجرا. اونایی که اینجا بودن، اونایی که متحجرین به قول معروف، اینها سعی کردن این شعار رو از همون اول بذارن کنار، با برجسته کردن مرد میهن آبادی، با گفتن چیزایی که انقلاب و زنون مردونه نکنید. مثلا زن زندگی آزادی زنون مردونه کردن نیست، برابریه. یه عده این وسط بودن، شامل دو طیف، این مشاهده است عرض میکنم. یه عده واقعا تصمیم نگرفته بودن، با هیجان زن زندگی آزادی همراه شدن. یه عده هم با داریم که خیلی منفعت طلب و حزب بادن. اینها جریان غالب هرچی باشه اونوریه. موقعی که زن زندگی آزادی رو گروه فاشیستی دوروبر پهلوی سرکت سرکوب کنه، خودش رو بیاره وسط، از این دو گروهی در میان بودن، حزب بادها رفتن طرفش و پشتش. ولی یادمون نره حزب بادها هیچ وقت برای هیچ گروه و جریان و تفکر سیاسی اسید یا دارایی حساب نمیشن. اینا هر وقت شما قوی باشین میان پشت. چیزی که ما باید روش کار بکنیم و داشته باشیم، اون گروهی که در این میان بودن هنوز تصمیم قطعی رو نگرفته بودن، هنوزم اونها اون اوایل جریان پهلوی نگاه میکردن بهش، ولی بعد دیدن نه، ما میریم اونجا فحشای ضد زن داده میشه. ما که زن ضد نگرداری میگفتیم دو سال پیش. اینها دقیقا گروهی هستن که یواش یواش دارن از پهلوی دور میشن و دارن برمیگردن به ارزش‌های زن زندگی آزادی. میبینم من روی سوشال مدیا که مینویسن، عده‌ای هستن که چشم امید داشتن که این جریان بتونه اینها رو ببره به جای خوبی برسونه، ناامید شدن. اینها گروه هدف ما، وگرنه باورمندان به زن زندگی آزادی ماها که سر جامونیم، فاشیست باورمند به فاشیست هم که سر جای خودشه. یک سری از مردمی که باید به یک جریان سیاسی نیرو بدهند، اونهایی که ما باید براشون کار کنیم، براشون توضیح بدیم که چرا این فاشیست، ما چی میگیم. بعد همش که سلبی نیست، ما هی میگیم اینا فاشیستن، ما چی میخوایم، ما چی میگیم، اصول انسانی ما چجوری میخوایم اعمالش بکنیم. این به نظر من یک ماموریتی است که هممون باید داشته باشیم. امیدوارم در پارلمان فکری که دارین تاسیس میکنین حتما به این مسائل ایجابی هم برسیم که ما چی میگیم. این خیلی مهمه. من اینجا کوتاه بکنم که آقای دکتر لاجوردی نظرشون رو بشنویم.
1: بفرمایید دکتر.
2: بله، اجازه بدید که من اول از این نکته شروع بکنم که این جنبش سیاه جامگان، لوگوی ساواک و تیشرت ساواک و غیره و غیره و مسائل پیرامونی اون، حتی بزرگترین لطمه نبود. بزرگترین لطمه این بود که اینها خواستن زن زندگی آزادی را از بین ببرن. من از اون باورمندانی هستم که تو این زمینه تلاش خودم رو کردم و اعتقاد خودم رو دارم. برمیگردم به حرف آقای فارسانی و میگم که وقتی که مشابهت دادن با نماد فرانسه، من تو یکی از این جاها، شاید تو همین کتاب اخیرم هم باشه، پیشنهاد دادم که این باید در قانون اساسی آینده ایران ثبت بشه و اون بالا به عنوان نماد سگانه قرار بگیره. کامیز جان، ما یکی دوتا کار کردیم توی این دوران زن زندگی آزادی. از جمله اون یک بررسی بود که در ایران انجام دادیم که مردم نسبت به زن زندگی آزادی چه فکر میکنن. خیلی جالبه گروه پاسخگوی ما حتی از داخل روستاهای ایران هم بودند. و اگر که باز این کتابش چاپ شده، این رو هم سعی میکنم که برات بفرستم ببینی. باور نکردنیه که لایه‌های مختلف جامعه در این زمینه چگونه برخورد میکردند و از طرف دیگه ما برخورد کردیم به این که خب زن زندگی آزادی که نه تنها به نظر من از بین نرفته، نه تنها این سرکوبی که خواستن در رابطه با زن زندگی آزادی به وجود بیارن راه به جایی نبرد، برای اینکه ریشه در جامعه پیدا کرده ولی یک واقعیت رو باز نمیتونیم نگاه نکنیم و اون اینه که این مجموعه میتونه قدرت این رو داره، قدرت از بین بردن و سرنگونی جمهوری اسلامی رو داره. سیاه جامگان و نمیدونم ساواک یه شوخی بیشتر نیست در قبال این قضیه. اینها قادر هستن، این تفکر قادره که آینده ساز ایران بشه. من بحث ژینا رو وقتی میکنم، میدونیم که به هر حال نه تنها از کردستان شروع شد، بلکه تمام پیرامونی ایران و مرکز ایران رو در بر گرفت. و توی همون کتاب من این بحث رو مطرح کردم، ژینا دختر کردستان، دختر ایران و امروز دختر جهان. ببینید تلاشی که من دارم میخواد انجام بشه و خودم یکی از اون آدمهایی هستم که هر چی از دستم بر بیاد خواهم کرد، یک آگاهی بیشتر توی این زمینه است. راه نجات ما در اینجاست. بحث ما بحث این نیست که فقط و فقط نمیدونم یک عده آمدن، کامبیز جانم اشاره کرد، نماد رویه‌ای نبود، این بحث نمیدونم حجاب نبود، بحث قدرت لایزالی بود که این دختران و زنان ما با پشتیبانی جوانهای دیگه ما، طبیعی است، این جای شانسه، به وجود آوردنش. این رو سعی بکنیم. توی اشاره کردید تو پارلمان فکری به طور قطع و یقین، برای اینکه پارلمان فکری بحث بدون ایدئولوژی آینده نگر ایرانه، در نتیجه این یکی از مباحث اصلی است، یکی از چارچوب هایی که باید بهش نگاه کرد بدون اینکه تعصب به خرج داد. ضربه ای رو که آقای رضا پهلوی به خودش و خانواده پهلوی در رابطه با تاثیرگذاری منفی روی زن زندگی آزادی کرد که به جایی هم نرسید و نخواهد رسید، بزرگترین ضربه، بزرگترین جهت منفی رو برای اونها داشت. من امیدوار هستم، بسیار امیدوار هستم در این رده ما بتونیم، حالا به عنوان کتاب من کامبیز جان هست، میخواهم ایران باقی بماند. ایران وقتی باقی میمونه که همه ایرانی ها بدونن که صاحب خونه هستن اونجا، همه ایرانی ها بدونن که ایران مال خودشونه، اونجا ایران باقی میمونه. اونجا تفاوت نمیکنه که دختر کردستان فقط مال منطقه غرب ایرانه یا مال شرق ایرانه، دیدیم که مال همه جای ایرانه و این جایگاه وقتی پیدا شد کمک میکنه به اون باقی موندن ایران. در خدمت.
1: خیلی سپاسگزارم کامیز جان. اگه نکته دارین بفرمایید که بعد حتما بفرمایید. هر نکته دارین یه مقداری هم گفتم به بخشی از نوشته بپردازم. حالا به دوستان بگم، چون دوستان اشاره کردن این نوشته های دکتر رو کجا میتونن بخونن، من لینکش رو حتما تو دیسکریپشن ویدیو میذارم، اما در این حال اگر بخواین خودتونم، توی گویا منتشر شده، جای دیگه فکر کنم منتشر شده، اما میبینید زیر عنوان های دکتر لاجوردی وبلاگشون قرار داره، husseinlajewardi.blogspot.com که نوشتارهای ایشون اونجا هست و بقیه تلاش های دکتر لاجوردی و انجمن پژوهشگران ایران هم که توی aciiran.com وبسایت انجمن پژوهشگران ایران aciiran.com که گوشی تصویر هست میتونن دوستان اونجا هم پیگیری بفرماین. کامیز جان بفرمایید اینجا اگه نکته دیگه هست.
0: نه نکته نیست، خیلی شفاف بود به نظر من. میتونیم بریم بخشی از این نوشته رو بخونیم. من فقط اینو بگم برای کسانی که از اسرانه ما رو نگاه میکنم، من لینک رو همین الان گذاشتم، لینک نوشته اخیر رو، نوشته که در موردش صحبت میکنیم رو گذاشتم روی پاسخ این چت یوتیوب اگه خواستن. همینطور هم که آزاد عزیز گفت، بعد از برنامه هم که همیشه میشه که توی توضیحات ببیننش. ممنون میشم، بفرمایید.
1: بله خیلی سپاسگزارم. من با اجازهتون یه بخشایی از مقدمه این نوشتار رو میخونم، بعد سرتیتراش رو و نتیجه گیریش رو و میکروفون خود شما دیگه هر جایی لازمه توضیح بدین، اگر نکته‌ای رو میخواین روش تمرکز کنین یا بیشتر توضیح بدین. وقتی اپوزیسیون شبیه قدرت میشود، آسیب تاریخی، اتمیزه شدن جامعه و باز تولید زیبایی شناسانه اقتدارگرایانه. فقط من چون اینجا الان شما رو نمیبینم، هر جایی لازمه خودتون صحبت بفرمایید. در میان آسیب تاریخی، اتمیزه شدن جامعه و باز تولید زیبایی شناسی اقتدارگرایانه در میان بخشی از اپوزیسیون ایرانی بین سالهای 1953 تا 2026، نوشتاری از دکتر حسین لاجوردی. این مقاله به بررسی ظهور نشانه های زیبایی شناختی نظامی گرایانه، نمادهای اقتدارگرایانه و رفتارهای خیابانی ارعاب آمیز در میان بخشی از اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور پس از سرکوب جنبش زن زندگی آزادی میپردازد. تمرکز اصلی مقاله بر پدیده‌هایی چون استفاده علنی از نماد ساواک، راهپیمایی‌های سیاه‌پوش، بازنمایی اغراق شده از قدرت مردانه و گسترش رفتارهای حذف‌گرایانه و تهدیدآمیز در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی است. این مقاله استدلال می‌کند که این تحولات را نباید صرفاً به عنوان رفتارهای حاشیه‌ای یا تحریکات نمادین تلقی کرد. این پدیده‌ها بازتاب بحرانی عمیق‌تر، همون نکته‌ای که دوستمون اشاره کرد، در درون اپوزیسیونند. بحرانی روانی سیاسی که ریشه در آسیب‌های حل نشده تاریخی، اتمیزه شدن جامعه تحت حکومت‌های اقتدارگرا، اتمیزه شدن جامعه تحت حکومت‌های اقتدارگرا، فرو ریختن اعتماد اجتماعی، شکست‌های مکرر سیاسی، احساس تحقیر جمعی و تضعیف باور به امکان تغییر دموکراتیک دارد. مقاله با بهره‌گیری از روانشناسی اجتماعی، مطالعات اقتدارگرایی، نظریه‌های مقاومت مدنی و دیدگاه‌های جین شارپ استدلال می‌کند که بحران اپوزیسیون ایران صرفاً بحران رهبری یا استراتژی نیست، بلکه بحرانی عمیق‌تر در سطح اعتماد اجتماعی دموکراتیک است. در این حال مقاله تأکید می‌کند که توضیح روانشناختی یا ساختاری این پدیده‌ها به هیچ وجه به معنای توجیه اخلاقی یا سیاسی آنها نیست. فهمیدن اینکه چرا بخشی از اپوزیسیون به سمت نمادهای اقتدارگرایانه جذب می‌شود به معنای مشروعیت بخشیدن به رفتارهای تهدیدآمیز، ارعاب‌آمیز یا باز تولید خشونت سیاسی نیست. مقاله همچنین استدلال می‌کند که گسترش این نوع نمادها و رفتارها ممکن است به طور مستقیم ظرفیت بسیج اجتماعی در داخل ایران را تضعیف کند. مردمی که باید خطر زندان، شکنجه، اخراج، بیکاری یا مرگ را برای تغییر سیاسی بپذیرند، تنها زمانی وارد کنش جمعی پرهزینه می‌شوند که علاوه بر نفی وضعیت موجود به مشروعیت، فراگیری و امنیت روانی آلترناتیو آینده نیز اعتماد داشته باشند. در نهایت مقاله نتیجه می‌گیرد که بخشی از اپوزیسیون ایرانی در چرخه‌ای خود تقویتگر گرفتار شده است، چرخه‌ای که در آن بی‌اعتمادی و شکست سیاسی به گرایش به نمادهای اقتدارگرایانه دامن می‌زند و همین نمادها به نوبه خود بی‌اعتمادی و فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی را باز تولید می‌کند. سرمایه اجتماعی که بسیار مهمه، چون مقاله خیلی طولانیه، تا اینجا اگر نکته‌ای هست بفرمایید که بعد حالا من بخش‌های دیگرش رو می‌تونم به سرتیتراش بپردازم. در خدمتتونم کامیز جان.
0: ممنون. البته اینو به نظرم آیه دکتر لاجوردی حتما که خودشون خالقش بودن خیلی خیلی بهتر از من میتونن توضیح بدن، ولی من فقط یک کوچولو اینو بگم که ببینید باز کردن این مسئله خیلی مهمه. یکی از دلایل اهمیتش هم اینه، حالا من نمیخوام سپویل کنم، شما همینجور میرید جلوتر، اون بی‌اعتمادی اجتماعی رو که آیه لاجوردی در موردش صحبت میکنن جلوتر، حالا غیر از همه این ارکان این مقاله رو بزنیم کنار، مسئله بی‌اعتمادی اجتماعی رو من به عنوان یک کنشگر، حالا هرچی، انسانی از نسل بعدی آیه کنشگران مانند آقای لاجوردی میخوام اینو بگم. ما وقتی نسل پدران و مادران خودمون رو میبینیم، آقای دکتر لاجوردی و کنشگران دیگر رو میبینیم، یک نوعی از مثبت اندیشی در قبال دیگری دارند، یک نوع بالاتری از رواداری دارند بسیارشون، که اتفاقا اون محصول پیروزی موقت علیه استبداد قبلی شد. حالا اگرچه دوباره یک استبداد دیگری جانشین شد، ولی اون اعتمادی که بین گروه‌های سیاسی مختلف وجود داشت، همدیگر به عنوان انسان می‌دیدند. و فکر می‌کنم نسلی رو که با آموزش مدل جمهوری اسلامی، من نمیگم آموزش پهلوی خیلی مترقی‌تر بود به نظرم از جمهوری اسلامی، ولی آموزشی که جمهوری اسلامی، آموزش ایدئولوژی که جمهوری اسلامی درست کرد، مبتنی بر نفرت دیگری از دیگران، هر دیگری سازی توی کتابای درسی اون زمانی که ما بالاخره بزرگ می‌شدیم بود. یعنی ما اگر خانواده‌های روشن فکر نداشتیم، کتاب به ما معرفی نمی‌کردن، هدایت به نوع هدایت فکری رو انجام نمی‌دادند، ممکن بود ما هم به همون دام بیفتیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما کنشگران نسل بعدی رو داریم، این اتمیزاسیونی که آقای لاجوردی میگن و اون بی‌اعتمادی عمومی، که طبق یک تحقیق، مهمان من در عصرانه این رو میگفت طبق یک تحقیق، از هر 5 نفری که در یک جا می نشینند 4 نفر میگویند که به دیگری، به حرفاش اعتماد ندارند. یعنی میشینن با هم گپ میزنن توی جمع، میگن میخندن، تخته بازی میکنن، ولی طرف یه چیزی میگه، اون یکی باور نمیکنه، فکر میکنه اون داره دروغ میگه. این تحقیق جامعه شناسی ها، یعنی از یک در 5، 20% جامعه است که نسبت به دیگری خوشبینه، میگه او پس با من داره بازی میکنه، الان تخته بازی میکنه، داره به من راست میگه چون دوست منه. و این میزان بی‌اعتمادی فاجعه است. برای همینه که هر گروه سیاسی که میاد کار بکنه، همه اول یعنی با نگاه مثبت نمیرن جلو، اول هر چیز منفی است میخوام ببینن دوربرش چیه، پولش از کجا بود، حق ها اینها، ولی ما یه ذره بالاتر هم رفتیم. اگر شانسی داشته باشیم برای تصحیح این بینش، برای تصحیح این رفتار، اتفاقا با کمک کنشگرانی مانند آقای لاجوردی و سایر کسانی که تجربه اون زمان رو دارند، در محفلی که این ارتباط بین نسلی قوی تر بشه، محکم تر بشه، ما و بچه های بعد ما، من خودم عرض کردم بچه‌م 20 ساله است، یعنی که یه نسل دیگری رو هم ما باید منتقل بکنیم اینا رو بهش، و اگر ما این بی‌اعتمادی رو به نسل بعد هم منتقل بکنیم، کارمون خیلی خرابه. این اون نکته ای بود که اولین بار که من این مقاله رو خوندم، این بی‌اعتمادی برام همینجور اومد، هی درشتر و درشتر شد. بنابراین من فکر میکنم اگر حالا نماد است، اگر آقای دکتر لاجوردی این رو بتونم برام بیشتر باز بکنم، من فکر کنم اینو یه ذره ابیا بکنیم، یه ذره نگاهمون رو قشنگ‌تر کنیم، ببینیم چطور میتونیم این کارو بکنیم، یه قسمتی از مشکلات ما با هم دیگه حل بشه، مشکل بر رژیم به راحتی فارغ میایم.
1: بفرمایید دکتر.
2: بله کاملا. ببینید، من رو بردید به اینجایی که یه کتاب دیگه برای شما بفرستم، کتاب پارلمان فکری رو، به این دلیل که این کتاب صحبت من در پارلمان ایتالیا 16 سال پیش و توی این کتاب هست، این بحث بحران اعتماد رو من مطرح کردم مفصله و نتیجه گیریش اینه که جامعه دچار بیماری است، این بیماری اسمش سرطانه، نوع سرطانش بی‌اعتمادی است و داروش اعتماده و ما چگونه میتونیم این اعتماد رو تو جامعهمون تزریق بکنیم. این بحث جدیه که وجود داره، ولی نکته خیلی خیلی حساسی که کامبیز جان اشاره کردی که من رو سالهاست درگیر کرده تو این قضیه، مقاله ای رو دارم که مال خیلی سال پیشه، نمیدونم اصلا تاریخش الان کیه، تحت عنوان مسئولیت سه نسل. و این مسئولیت سه نسل، من نسل ها رو بررسی کردم و هر کدوم رو میگم ما چه جایگاهی داریم و کجا میتونیم یک حرکت فکری رو تو جامعهمون جا بندازیم و این حرکت فکری بتونه به ارتقای اجتماعی بیانجامه و بعد بشه سرمایه اجتماعی. اونجا اون زمانی است که من همین الانی که اینجا نشستم در مقابل کامبیز و آزاد و فرزند کامبیز، نسل سوم هستم. من نسل سوم بلد بشم تلاش بکنم یاد بگیرم که مسئولیت‌های من کجاست. آیا من میتونم در نسل سوم خودم کارهای نسل دوم انجام بدم، یا این بیپروایی رو دارم برم به طرف نسل اول؟ خب طبیعی است که من دچار توهم هستم اگر چنین باشه، و اگر این نباشه میتونم راهکار نشون بدم. راهکاری نیستش که فردا صبح حتما انقلاب بشه و حتما من بالاترین جایگاه نمیدونم سیاسی کشورم رو داشته باشم. یه مثالی رو یکی دو روز پیش شد تو برنامه آقای فارسانی زدم، اینجا هم باز میگم این پارلمان فکری یک سمبولی رو من مطرح میکنم و اون سمبول 10 نفر آدم مورد اعتماده که امیدوارم 50 نفر و 5000 نفر و 50000 نفر باشن. اون 10 نفر سمبولی که مورد نظر من که بتونه اعتماد اجتماعی رو جلب بکنه، فردا بتونه اون اداره مملکت رو به عهده بگیره. ما یاد بگیریم که اگر در اونجا کامبیز غفوری توی اون 10 نفر شد نفر اول برای رهبری، برای سخنگویی، برای ریاست و هر عنوانی که میخواد باشه، حسین لاجوردی شد نفر 10، یاد بگیریم قهر نکنیم، زود از جا خارج بشیم، بفهمیم این رو که حسین لاجوردی امروزی که داره اینجا داره صحبت میکنه نفر هیچم تو جامعه. اگر اون 10 نفر موفق بشه میشه نفر 10 جامعه. این بحث خیلی جدی است. منتها متاسفم که توی این سالهای دراز بی اعتمادی، ناآگاهی سیاسی، مشکلات اپوزیسیون، ما همیشه خواستیم اون جای کامبیز غفوری رو داشته باشیم. حالا اگر یک کشوری داشتیم که 10 پادشاه داشت، 10 رئیس جمهور داشت، شاید این قضیه حل میشد. ولی بر اساس روال سیاسی جهانی ما یه رئیس جمهور میخواییم، یه پادشاه میخواییم، یه نخست وزیر میخواییم. یاد بگیریم که با هم دیگه چجوری میتونیم زندگی بکنیم، چه مسئولیت هایی رو داریم. عرضم تموم میکنم. من عنوان کتابم رو عاریت گرفتم از اون کتابی میخواهم زنده بمانم، میخوام ایران باقی بماند. عنوان این مقاله هم خیلی مشخصه، باز عاریت گرفتم از قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو. میگم قرارداد نوین اجتماعی برای جامعه ما باید به وجود بیاد در همه زمینه ها، در همه زمینه ها. رابطه، چون ضربه ای که ما خوردیم، ضربه این بی‌اعتمادی، ضربه اون مثالی که کامبیز جان زدن که توی 5 نفر 80% به هم دیگه منفی هستن، این آسیب به بنیان خانواده در مرحله اول زد. و به این معنا ما باید خودمون رو به مردم بشناسونیم، اون شفافیت رو به وجود بیاریم. من باور دارم که اون 10 نفر مورد اعتماد جامعه ایران، اون 10 نفر سمبولیک میتونه جامعه رو نجات بده. اگه راه حل دیگه هم هست، طبیعی است که باید استقبال کرد و به طرفش رفت. بسیار سپاسگزارم.
1: بله، زمان خیلی سریع میگذره. من اینقدر خوب خودم لذت بردم از صحبت های کامبیز جان و دکتر لاجوردی که واقعا متوجه گذشت زمان نشدم. نمیدونم، 1 ساعتمون تموم شد. من فقط میتونم، اگه شما فرصت دارین که من در خدمتتونم، ولی میتونم یه اشاره بکنم به سرتیتر مطالب. و یه نکته که من خیلی روش میخوام تاکید کنم، اون نکته ای که کامبیز جان گفت ما هم اتفاقا بهش توجه داشتیم، بحث ایجابیه که فکر میکنم حالا میتونیم تو برنامه‌های دیگه هم بهش بپردازیم. اتفاقا ما یه موقعی برنامه‌ای داشتیم در خدمت جمعی از دوستان، از جمله خدای دکتر لاجوردی، آقای عالی پیام، کاوه آهنگری عزیز، جمعی از دوستان که عکسشون رو میبینید، که جدای از نقد پهلوی، نقدینگی و و موجودی ما جمهوری خواهان چیه، که فکر میکنم این نکته مهمی هم هست. خب نمیدونم چجوری صلاح میدونید، من فقط سرتیتر مطالب رو بخونم و یه جنبندی از شما بشنویم، یا چند دقیقه ادامه بدیم، نمیدونم بحثا رو به کجا برسونیم.
0: من تا به تقویم من تا 4:15 ما که میشه 3:15 شما هستم، میتونم باشم، 3:15 یه تلفن خواهم داشت.
1: یعنی چند دقیقه دیگه، چون الان ما که 9 صبح 11 دقیقه. من فکر می‌کنم همین حد آقای دکتر هم فکر می‌کنم کار دیگه‌ای داشته باشه. بله من فقط خیلی خلاصه با اجازهتون سرتیتر اینا رو می‌خونم و دیگه جنبندی شما رو می‌شنویم و نتیجه گیریش هم می‌خونم. مقدمش که بحث ظهور زیبایی
2: آقای فارسانی ببخشید من اصلا نمیتونم بمونم.
1: اصلا من فکر کنم شما
2: ساعت نگاه کردم.
1: پس دیگه من لینکو میذاریم دوستان میخونن جنبندی رو می‌شنویم.
2: سر ساعت 3 شما صحبت دارم خیلی عذر می‌خوام. خیلی معذرت.
0: خیلی خیلی خوشحال شدم ولی واقعا اینکه به حال اولین بارم بود که ما با هم در یه برنامه بودیم. من که همیشه از هر دوی شما خیلی یاد میگیرم، مخاطبتون هستم. امیدوارم که باز هم بتونیم این فرصت و شانس رو من داشته باشم که باز با هم دیگه گفتگو بکنیم.
1: حتما بازم مزاحمتون میشم اگر افتخار بدین. آقای دکتر صحبت پایانی خود شما
2: برای من هم بسیار با ارزش بود. امیدوار هستم که ما بتونیم از دیدگاه‌های آقای کامبیز غفوری عزیز و گرامی استفاده بیشتری بکنیم، چون من باور دارم به دیدگاهاش، به تلاشهاش و میدونم که بدون تردید اثرگذاری بسیار زیادی تو جامعه داره و خواهد داشت. سپاسگزارم ازتون.
1: حتما همینطوره. ایران دست بچه های آینده ایران اشاره کردیم با آقا پسر بود تا اونجایی که یادمه، درسته؟ و آقای دکتر لاجوردی یاد فرزندشون رو، شاپورشون رو، دکتر شاپور لاجوردی رو زنده و گرامی می‌داریم. ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم تا فردا هست، هیچ وقت دیر نیست. خیلی سپاسگزارم از کامبیز غفوری عزیز، دکتر حسین لاجوردی عزیز و همه عزیزانی که این برنامه رو در شبکه‌های اجتماعی مختلف از جمله در برنامه عصرانه کامبیز غفوری عزیز می‌بینند یا از این به بعد خواهند دید یا خواهند شنید. پاینده باشین، پاینده ایران و فرزندان ایران و تا درودی دیگر. بدرود.

بیننده اولین قسمت از عمق میدان خواهید بود. عمق میدان عنوان سلسله گفتگوهای حساس و چالشی ماست که از این پس هر از گاهی به تناسب زمان و موضوعات بیننده اون خواهید بود، چهره به چهره و یک به یک با کسانی که کمتر در رسانه حاضر میشن یا افکار عمومی پرسش های پاسخ نگرفته بسیاری از اونها دارند. در عمق میدان قرار پرسش هایی رو بپرسیم که معمولا پرسیده نمیشن. خوش آمدید به عمق میدان.

0: از هر کجای دنیا که ما رو دنبال میکنید شب و روز بر شما خوش. من فهیمه خضر حیدری هستم. امشب شنبه یک هفته دیگر رو از میدان با هم آغاز میکنیم. در اولین گفتگو از مجموع گفتگوهای عمق میدان با چهره سیاسی گفتگو میکنیم که در حدود 4 دهه گذشته هیچ رسانه مستقلی فرصت اون رو پیدا نکرده که او رو پای میز گفتگو و طرح چالش ها و پرسش ها بنشاند. او از بلند پایه ترین رهبران سازمان سیاسی است که غایب بزرگ رسانه هاست. هنوز او رو معرفی نمی کنم. همکارانم یک دادنما تهیه کردند. ببینیم، برگردیم و به اولین مهمان عمق میدان خوش آمد بگوییم.
1: نطفه این سازمان
2: پیش بسته شد. سه فعال مسلمان جبهه ملی هسته این مخفی و بینام در مخالفت با حکومت محمد رضا پهلوی ساختند. 6 سال نخست صرف آموزش، ایدئولوژی و کادرسازی شد. تشکیلات ناامید از مبارزه مسالمت آمیز، مبارزه مخفی و مسلحانه را راه خود می دید. خانش آنها از اسلام انقلابی بود. همزمان از ادبیات چپ و جنگ چریکی شهری هم الهام گرفتند. در شهریور 1350 ساواک ضربه اصلی را وارد کرد. بیش از 90% اعضا و همه مرکزیت دستگیر شدند. با وجود این ضربه سازمان اعلام موجودیت کرد. بهمن 50 نخستین اعلامیه آمد و اسفند نام و نشان انتخاب شد. در 1351 حکومت پهلوی 2 موج اعدام اجرا کرد. بنیانگذاران و شماری از اعضای مرکزیت کشته شدند. بعد از اعدام‌ها و پس از کشته شدن رضا رضایی در سال 52 خلأ رهبری در بیرون پدید آمد. در 1354 تقی شهرام و بهرام آرام تغییر ایدئولوژی را پیش بردند. آنها اعلام کردند سازمان مارکسیست شده است. در این روند مجید شریف واقفی کشته شد و مرتضی صمدی لباف دستگیر و کشته شد. در زندان بدنه مذهبی سازمان از هم نپاشید و مسعود رجوی و موسی خیابانی برای احیای سازمان کوشیدند. در 30 دی 1357 آخرین زندانیان سیاسی سازمان آزاد شدند. از آن زمان مسعود رجوی چهره اصلی و مسئول سازمان شد. پس از انقلاب مجاهدین این رویداد را به مردم و روح الله خمینی تبریک گفتند. آنها خمینی را امام خطاب کردند.
0: خب این تاریخچه سازمان مجاهدین خلق بود تا مقطع پس از انقلاب. بعد از اون هم تاریخچه دیگری همکار من آماده کردن که خواهیم دید. همونطور که متوجه شدید مهمان من در عمق میدان امشب از رهبران بلندپایه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق است. سازمانی که هم با شاه جنگیده هم با شیخ. محمد محدثین بنابر اعلام سازمان مجاهدین بالاترین مقام شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق در سیاست خارجی، سیاست‌گذاری‌ها و امور بین‌المللی این سازمان بعد از مریم رجوی است. آقای محدثین متولد 1334 از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران، از سال 1352 به سازمان مجاهدین پیوست. او سال‌ها مبارزه سیاسی کرده، زندان رفته، شکنجه شده، ترور شده. امشب برای اولین بار در نزدیک به 4 دهه گذشته دعوت یک رسانه مستقل رو پذیرفته تا در نزدیک به 1 ساعت گفتگوی چالشی پیش رو به پرسش‌های پاسخ بدهد که همواره درباره سازمان مجاهدین خلق وجود داشته، ولی هرگز پاسخ روشن و شفافی از سوی رهبران ردبالای این سازمان نگرفته. آقای محدثین خیلی خوش آمدید به عمق میدان. سلام می‌کنم به شما.
3: سلام به شما خانم خضر حیدری و سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز و به تمامی خلق قهرمان ایران که در دوران پرتبتابی به سر میبرند.
0: آقای محدثین در حدود 4 دهه گذشته رهبران و مقامات ردبالای سازمان مجاهدین خلق با وجود کلی پرسش، انواع شایعات، نقدهای فراوان، ابهام و حتی سوء ظنهایی که پیرامون این سازمان و فعالیتاش همواره وجود داشته، یک جنبه تابویی حتی از سازمان مجاهدین خلق ساخته شده، اما اونها حاضر نشدن در رسانه ها برای پاسخگویی. منظورم اینه که توی یک همایش و یه سخنرانی حالا دقایقی هم شما نکته های مطرح بکنید نیست. منظورم حضور در رسانه است و پذیرش چالش و روبرو شدن با پرسش‌های افکار عمومی. و خیلی خوشحالم که بالاخره امشب شما اینجا هستید، دعوت من رو پذیرفتید و میخوام ازتون بپرسم که چرا تمام این سالها رهبران سازمان مجاهدین این پرهیز رو داشتن و آیا حضور شما امشب در این برنامه به این معنی است که مقطع حال حاضر براتون متفاوت ایران به حال در آستانه تحولات تاریخی مهمیه، یا اینکه در سازمان خودتون تحولاتی رخ داده یا خواهد داد به خاطر فشارهای جامعه است؟ دوستان پاسخ این رو از خودتون بشنوم.
3: با تشکر، بعد خدمتتون عرض کنم که ما همواره تا اونجا که به سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران برمیگرده، ما همواره سیاست‌ها و کارکردهای شفاف و روشنی داشتیم و در رسانه‌ها، وبسایت‌ها، سیمای آزادی یا رسانه‌هایی که متعلق به جبهه مقاومت بوده، مسائل و مطالبمون رو با شفافیت کامل مطرح می‌کردیم. اما نکته‌ای که در اینجا هست، ما با یک سانسور همه جانبه از طرف بسیاری از طرف‌های خارجی مواجه بودیم. واقعیت این هست که از نظر رژیم ایران نزدیک شدن به مجاهدین، نزدیک شدن به شورای ملی مقاومت، تریبون دادن به شورای ملی مقاومت مرز سرخ بوده و مرز سرخ هست. و شما میدونید که بهتر از من میدونید که متاسفانه خیلی از رسانه هایی که اسم و رسم دارن و بزرگ هستن، سیاست های مشخصی رو پیش میبرن، به سیاست های خاصی تعلق دارن، خطوط مشخصی رو دنبال میکنن و در نتیجه سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت با این سانسور مواجه. من الان خدمت شما هستم و در اینجا هستم و آماده پاسخگویی به هر سوالی هستم. اما
0: بله خوشحالم که اینجا هستین آقای مهندسین، ولی این صحبتاتون برای من این سوال رو به وجود آورد. یک زن و بدگمانی به حال هول و هوش سازمان مجاهدین شکل گرفته که ما راجبش صحبت میکنیم در این برنامه، امیدوارم تا جایی که فرصت بشه. اما اینطور که میشنوم، پس سازمان مجاهدین هم یک بدگمانی نسبت به رسانه‌ها مثلا داشته که صحبت نکردید در تمام این سالها، چون جمهوری اسلامی که خب جمهوری اسلامی است، شما اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستید، نظر جمهوری اسلامی راجع به شما روشنه، به سازمان مجاهدین خلق میگویند منافقین، بنابراین اون جمهوری اسلامی است. اما در تمامتون این سالها، خود من روزنامه‌نگاری هستم، در رسانه‌های مستقل کار کردم و ندیدیم پاسخگویی و شفاف سازی از رهبران رده بالای مجاهدین. چرا؟ حالا الان که شما اینجا هستید البته اتفاق خوبی است، ولی میخوام بگم که این اتفاق پیش از این نبوده و آیا یک تغییر روی کردی، یک تحولی قراره در سازمان مجاهدین رخ بده که شما اینجا هستید و با من گفتگو میکنید؟
3: خیر خانم خضری، مشکل در ما نبوده، متاسفانه مشکل در رسانه هایی بوده که تابع سیاست های مشخصی هستن. من اینجا ترجیح میدم اسم نبرم، ولی در خیلی از موارد، خیلی از این رسانه های بزرگ به دلیل فشارهایی که از طرف رژیم مواجهند یا سیاستهایی که در رابطه با رژیم دارند، ما با رسانه‌هایی مواجهیم، من به خصوص در رسانه‌های فارسی زبان، که یک شبه سیاستشون رو در رابطه با مجاهدین و مقاومت ایران تغییر دادن. طرف‌های تأمین کننده این رسانه‌ها رفتن با رژیم قرارداد بستن، با رژیم توافق کردن، بایکوت کردن، سانسور کردن. شما خوب میدونید سیاستی که این ایام شما دارین خب متفاوت هست، ولی خوب میدونید که نگاه کنید صحبت ما رو کنار بذارین، صبح که من صحبت میکنم یا دیگر مسئولین ما صحبت میکنن، وقایع خیلی طبیعی رو، تظاهرات رو، اتفاقاتی که در داخل ایران میفته، وقتی که متعلق به سازمان مجاهدین هست یا شورای ملی مقاومت، این باید سانسور بشه، چون خط قرمز رژیم ایران هست. در خیلی از مطبوعات خارجی، در خیلی از مطبوعات فرانسوی، آمریکایی، وقتی که میدون باز میکنن در برای بیان وقایع بی‌طرفانه در رابطه با سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت، خبرنگارانشون رو راه نمیدن، ویزا بهشون نمیدن که برن داخل، کما اینکه کسانی که به نوعی به ترتیبی رفتار متعادلی بی‌طرفانه با سازمان مجاهدین دارن، از طرف رژیم مورد مجازات قرار میگیرن. واقعیت این هست که برای رژیم قرمزترین، غیر قابل عبورترین خط سرخ سازمان مجاهدین هست. در خرازی وزیر خارجه رژیم در سال 1300، وزیر خارجه خاتمی گفت معیار رابطه ما، معیار تنظیم رابطه جمهوری اسلامی با دولت‌های خارجی، تنظیم رابطه‌شون با مجاهدینه که آیا مجاهدین تحت فشار قرار میدن، سرکوب میکنن یا نمیکنن.
0: موافقم با شما آقای مهندسین. به هر حال در این که جمهوری اسلامی روی سازمان مجاهدین خلق حساسیت ویژه‌ای تمام این سال‌ها نشون داده که تردیدی نیست، همین الان ما زندانیان مجاهدین خلق در زندان‌های جمهوری اسلامی داریم، در همین مدت از هواخواهان مجاهدین خلق اعدام شدن در ایران. ما در مورد رویکرد جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کنیم، اجازه بدید اینجا درباره رویکرد شما صحبت بکنیم، درباره رویکرد سازمان مجاهدین خلق که من بسیار استقبال می‌کنم که اینجا حاضر هستید برای پاسخگویی به چالش‌هایی که مطرحه. شما گفتید که در تمام این سال‌ها کوشیدید که یک سازمان سیاسی شفاف باشید و حالا این شفافیت رو اگر که در رسانه‌های مستقل از خودتون نبردید و مطرح نکردید، ولی در رسانه‌های خودتون کوشیدید که این شفافیت رو به مردم ارائه کنید. بخشی از این حساسیتی که در مورد سازمان مجاهدین خلق هست، اجازه بدید به من بگم، من بهتون بگم که صرفاً سانسور رسانه‌ها نیست، حتی اگر بخوایم دیدگاه شما رو بپذیریم، بخشیش از جامعه میاد. من مشتاقم که امشب درباره اون بخش با شما صحبت بکنیم. مثلا الان مدتی است که با تحولات اخیر در ایران از وضعیت رهبر جدید ایران خبری نیست. نمیدونیم زنده است، کشته شده، اگر زنده است چقدر زنده است، با چه کیفیتی زنده است. این بیانیه‌ای که از سوی منتشر میشه واقعا بیانیه های اوست؟ همه اینها در ابهامن، نه تصویری از اون منتشر میشه، نه صدایی، نه نشانه‌ای. همین وضعیت در مورد رهبر شما مسعود رجوی هم سالهاست که صادقه. چرا مجاهدین خلق به صراحت روشن نمی‌کنن آقای مهندسین که ایشون زنده هستند یا درگذشتند؟ سال 95 شاهزاده سعودی ترک الفیصل در همایش خود شما او رو مرحوم رجوی خطاب کرد، هیچ وقت توضیح دقیقی داده نشد. اگر آقای رجوی زنده است، چرا ما هیچ تصویر جدیدی از ایشون نمی‌بینیم؟ اگر ایشون درگذشتن، چرا نباید شفاف اطلاع رسانی کنید؟
3: با تشکر از این سوالتون، من فکر میکنم شما احتمالاً خودتون مانیتور میکنید رسانه‌های ما رو. همین چند روز پیش به مناسبت عید نوروز، به مناسبت سال جدید ایرانی، پیام آقای رجوی، آقای مسعود رجوی با صدای خودشون پخش شد و در این هیچ شبهه‌ای نیست. اون چیزی هم که مربوط به آقای ترکی فیصل گفتین اشتباهی بود که بعدشون تصحیح کرد، اصلا موضوع این نیست. همونطور که میدونید،
0: حتی اگر اشتباه بود آقای مهندسین، خب چرا بچه این اشتباهی رخ بده؟ برای اینکه چنین تردیدی در فضای عمومی وجود داره و پاسخ گرفته نشده، این تردید پاسخی بهش داده نشده. حتی اگر اشتباه بود، همین اشتباه از یک چنین سوء ظنی میاد دیگه.
3: عرضم حضورتون، داشتم همین رو میگفتم. تا اونجا که به آقای رجوی برمیگرده، البته ایشون هدف شماره یک ترور رژیمه، ایشون هدف بلا برو برگرد، بدون برو برگرد رژیم هست. در اون زمان شخص خامنه‌ای، علی خامنه‌ای، کماندوهایی رو که برای سوء قصد علیه ایشون سازمان داده بود، خودش شخصا توجیه کرده بود که هر قیمت سیاسی در این رابطه لازم هست بپردازین. بنابراین ما چیز نگفته‌ای در این زمینه نداریم و طبیعی هست که بیش از این اظهار نظر یا صحبت در این مورد به دلایل مسائل امنیتی، به دلایل اینکه ایشون هدف شماره یک ترور رژیم هست، به صلاح نیست. ما تنها مشکلی که داریم در همه این مسائلی که ازش به عنوان شفافیت صحبت میکنید، مسئله امنیتی. مسئله امنیتی رو بذاریم کنار، تهدیدات امنیتی رو بذاریم کنار، خب مسئله فرق میکنه. الان شما خودتون اشاره کردین، تک تک ما هدف ترور رژیم هستیم، سوژه های ترور رژیم هستیم و طبیعی هست که خب در مورد ایشون وضع کاملا متفاوت باشه. به عنوان کسی که رژیم میتونه، میدونه که نقطه کانونی، نقطه توجه و آلترناتیوی هست که میتونه اوضاع رو علیه رژیم تغییر بده.
0: آقای مهندسین کاملا درست میگید، مسئله امنیت به هر حال مسئله مهمی است، به خصوص که مجاهدین واقعا میشه گفت ترامای امنیت رو هم اگر داشته باشن طبیعی است، به خاطر تمام مسائلی که در سالهای گذشته رخ داد، حملاتی که به کمپ‌های مجاهدین شد، همه اینها باعث میشه که احتمالاً بیننده ما هم نکته امنیت رو درک بکنه، اما همچنان بپرسه خب چرا آقای رجوی پیام نوروزی که میدن این پیام صوتی است، چرا پیام تصویری نیست؟
3: پیام های آقای رجوی مستمرن پخش میشه، صوتی، مکتوب، و در مقاطع متعدد دیگه. بقیهش باید عرض کنم که دیگه
0: شما از رهبران بلندپایه مجاهدین هستین آقای محدثین، چرا بقیهش رو شما نباید بتونید به من پاسخ بدین؟
3: معذرت خواهم، جمله آخرتون نشنیدم.
0: عرض کردم که شما از مقام های بلندپایه سازمان مجاهدین هستین، بنابراین اگر این پرسش رو در فرصت یگانه ای که دست داده که با شما گفتگو بکنم این سوال رو شما نخواهید جواب بدید، پس که باید جواب بده؟
3: من جواب دادم خانم خضری‌دری، عرض کردم دیگه بقیهش مصالح و ملاحظات امنیتیه. شما میگین چرا تصویر نیست، چرا یا هر چیزی دیگه، اینا دیگه مصالح و ملاحظات امنیتی هست که کارشناسان و مسئولان مربوطه در موردش تصمیم میگیرن. ما تنها مسئله اینه، هیچ مسئله دیگه نداریم. واضح هست که اصلا فواید سیاسی این موضوعی که شما میگین و ما بهتر از هر کسی دیگه درک میکنیم، ولی خب متاسفانه با یک دشمن قدداری طرفیم. شما در نظر بگیرین که از صغیر و کبیر مجاهدین، از هوادار مجاهدین، هوادارای کسانی که تازه از ایران اومدن در کشورهای خارجی پناهجو هستن، رژیم میره خانواده هاشون رو به سلابه میکشه در داخل ایران. خب طبیعی هست که برای رهبر این مقاومت چه طرها و توطئه هایی داشته باشه. بنابراین این موضوع از نظر من و از نظر ما موضوع خیلی روشنی هست، ولی خطوط، اطلاعیه ها، دستورالعمل ها که مرتب از سیمای آزادی هم پخش میشه، شما نگاه کنید مثلا در همین دوران یک دو ماه اخیر فکر کنم 10 مورد نوشته ها یا پیام های صوتی یا مکتوبشون رو همه دیدیم. ما مجبور هستیم، ناگزیر هستیم که به توصیه مسئولین امنیتی و مسئولین حفاظتی توجه کنیم. این مسئولیت اونهاست و ما نمیتونیم به اصطلاح کاری بکنیم که مصالح اونها رو نقض بکنه.
0: متوجه هستم. پس پاسختون در نهایت اینه که نکات امنیتی است که فقط میتونیم در نهایت صدایی از آقای رجوی بشنویم. میخوام فقط بدونید که این پاسخ شاید اذهان عمومی رو چندان قانع نکنه. من تلاش کردم که به این موضوع کمک بکنم. از طرفی آقای محدثین، خب نکات دیگه هم مطرحه. گفتید که خود ما بهتر از همه میدونیم که چقدر مهمه، اهمیت سیاسی این شفافیت چیست. میخوام راجع به همین یکم صحبت بکنیم. به هر حال شاید در دهه های 40-50 حتی دهه 60 یه مقدار پنهان روشی در فعالیت های سیاسی چریکی اینها شاید اساسا روح زمانه بود، شاید مورد پسند جامعه هم بود یا انتظار میشد داشت که فعالیت های سیاسی این شکلی باشه. در عصر شبکه های اجتماعی، در دنیای پسا اینترنت، ولی آقای محدثین به خصوص نسل جوان به نظر میرسه اون چیزی که بیشتر اونها رو توجهشون رو جلب میکنه، شهروندان و کاربران جهان مجازی رو ما الان میبینیم، شفافیته. حالا میخوام ببینم که چقدر سازمان مجاهدین خلق این رو در نظر داره. الان آیا شما در نظر دارید که سازمان گشوده تری بشید بعد از تمام این سالها که نمیدونم این رو قبول دارید یا نه، سازمان بسته ای بودید، به هر حال در درون خود سازمان بیشتر اطلاعات رد و بدل شده، همونطور که خودتون میگید حتی رسانه خودتون رو فقط داشتید که البته میتونه خیلی طبیعی باشه، ولی میخوام بگم که چقدر به این سازمان الان به این ضرورت رسیده که باید شفافتر باشه.
3: عرض کنم حضورتون که من فکر میکنم موضوع رو طوری دیگه میشه مطرح کرد. واقعیت این هست که ما همواره اون چیزی که برای ما بسیار مهم بوده ارتباط با مردم، ارتباط با توده ها بوده. در فاز سیاسی، در اون چیزی که ما بهش میگیم فاز سیاسی بعد از سرنگونی رژیم شاه، ما در ارتباط گسترده با مردم در فاصله خیلی کوتاه، روزی که از زندان‌های شاه آزاد شدیم، در فاصله بسیار کوتاهی به دلیل ارتباطات گسترده مردمی تونستیم به سرعت گسترش پیدا کنیم. از یک سازمانی که تحت سرکوب رژیم شاه اعضاش اعدام شده بودند، زندانی بودند، به سرعت به سازمانی رسیدیم که تظاهرات 500 هزار نفره تو تهران برگزار میکرد. این بسیار مهم و ما همواره اینو طالبش بودیم. اون چی که ما رو محدود میکنه و اون چی که ما رو محدود کرده و همواره هم تلاش کردیم که اون رو پس بزنیم، فشار و سرکوبی هست که متوجه ما بوده و الا تا اونجایی که به بیرون خودمون برمیگرده، در ما در ارتباط با بیرون خودمون شفافترین رویکرد رو داشتیم. سازمانی هستیم که علارغم مسائل امنیتی، همه اعضا و همه مسئولین سازمان مجاهدین افراد اعلام شده هستن، افراد شناخته شده هستن، شورای ملی مقاومت همه افرادش شناخته شده است، برنامه‌هاش برنامه‌های اعلام شده یه. البته طبیعی هست که با گذشت زمان، با گسترش شبکه اجتماعی، ما هم بیشتر و بیشتر باید این کار رو کردیم و می‌کنیم. جز نکات امنیتی که من عرض کردم، بقیه مسائل تماما ما باز هستیم، شفاف هستیم و برای پاسخ به هر سوالی آماده هستیم. متاسفانه اون چه که بازدارنده است توطئه‌های رژیم، مرز سرخ‌هایی که رژیم برای دیگران گذاشته، من جمله برای رسانه‌ها. ما دفاتر علنی در همه کشورها، در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی داریم، هواداران ما دفترهای علنی و بازی دارن، مراجعات متعددی هست، کما اینکه از جوانانی صحبت کردیم که نسل جدیدی که با شبکه اجتماعی، با شبکه ایکس و سایر چیزا بزرگ شدن و عادت کردن، همین نسل به طور گسترده الان به سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت رو آورده. در همین اعدام هایی که خود شما بهش اشاره کردین، در 13 اعدامی که سیاسی که همین روزا بوده که 6 تاش اعضای سازمان مجاهدین بودن و از اعضای فعال و با تجربه سازمان مجاهدین، این 6 تا ترکیبشون رو خودتون نگاه کنید، چیز جالبیه. 3 نفر در سنین حدود 60 سال و 3 نفر در سنین حدود 32 سال هستن و جالب هست که فرمانده این واحد مجاهدین اون برادر ما وحید بنی عامریان هست که 33 ساله است، مسئول یک جمع مجاهدین با این سنین جوان هست، یا اونهایی که دارن خط ساز همون خطی رو پیش میرن که سازمان مجاهدین پیش میره، همین جوانای هفت جوان دیگه ای که رژیم اعدام کرده. اگر نگاه کنید در حرفایی که ازشون نقل کردن، در پرونده‌ای که براشون درست کردن، پرونده دقیقا همون چیزهایی است که کانونای شورشی در واقع در پیش گرفتن، اون کانونای شورشی سازمان مجاهدین، اونها هم دارن همین مسیر رو.
0: آیه مهندسین، چقدر جوانان به سازمان مجاهدین میپیوندن؟ چون یه سازمان قدیمی است، بسیار تشکل داره، تشکیلات داره، سازماندهی داره، حالا در مورد منابع مالی هم صحبت میکنیم، پول خوبی همواره داشته به جزو نیروهای اپوزیسیون، خب چقدر باز رفت و آمد؟ حالا در مورد باز من هر چی میگم سوالهای تمام این سالها میاد تو ذهنم، حتی یک ساعت واقعا کافی نیست آقای مهندسین، چون در مورد گفتم رفت و آمد، رفتن از مجاهدین هم قصه های زیادی داشته.
3: حالا شما 2 ساعت شوید ما اینجا میمونید.
0: خواهش میکنم. آمدن به پیوستن به مجاهدین، چقدر خون تازه به مجاهدین واقعا پیوسته؟ ببینید وقتی تصاویر مجاهدین رو میبینیم، یک چهره متحد شکل، من حتی اگر اجازه بدید بگم خموده‌ای رو میبینیم از مجاهدین خلق. ما یک خون تازه نمیبینیم که روایت مجاهدین از تاریخ و استراتژی و ایدئولوژی مجاهدین از مبارزه رو پذیرفته باشه و بخواد بیاد کنار شما به ایسته و مبارزه کنه. چقدر واقعا جوانان توجه، اصلا چقدر جوانان در ایران مجاهدین رو میشناسن؟ این نسل زد که مثلا گفته میشه، چه میدونن از مجاهدین؟
3: بله، عرض کنم حضور شما که اگر شما در نظر بگیرید که آرمان سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت آرمان آزادی و دموکراسی و حاکمیت مردم هست، فکر کنم این آرمان هیچ وقت این آرمان پیر نمیشه، هیچ وقت این آرمان خموده نمیشه. در واقع در صحنه اما در صحنه واقعی اون چیزی که به اصطلاح روی زمین وجود داره، اون هزاران هزار جوانی که تحت عنوان کانونهای شورشی یا واحدهای رزمنده یا ارتش آزادی در داخل ایران فعالیت میکنن، اگر شما نگاه کنید اکثرا جوان هستن. کسانی که به سازمان مجاهدین میپیوندن البته هستن کسانی که از نسل قبلی، نسل ماها در ایران هستن و موندن، مثل همین برادرانی مثل محمد تقوی یا ابوالحسن منتظر که همین روزها اعدام شدن، ولی اونهایی که دارن میپیوندن و این به اصطلاح شعله مقاومت رو در داخل نگه زنده نگه میدارن، روشن نگه داشتن، اساسا جوانان هستن.
0: آقای مهندسین ولی ببینید خیلی از نسل دوم سوم مجاهدین، فرزندان مجاهدین، کمپ‌های مجاهدین رو ترک کردن. فرزند خود آقای رجوی به هر حال داستانشون رو میدونیم، حتی من شنیده بودم که شکایتی ترک کردن از سازمان مجاهدین. یعنی فرزندان شما آیا واقعا خواستن که راه شما رو ادامه بدن؟
3: فرزندان ما خانم خضر حیدری، مثل خود ما وقتی که به این جنبش پیوستیم، اونا آزادی انتخاب دارن. دلیلی نداره که همه فرزندان ما مثل خود ما باشه، کما اینکه اکثر کسانی که به ما میپیوندن، به سازمان مجاهدین میپیوندن، هیچ ربط خانوادگی با ما ندارن. پدر و مادرشون مجاهد نبوده. ما یک روزی، ما هم که با موافقت پدر و مادرمون نیومدیم به مجاهدین بپیوندیم 50 سال پیش، طبیعی هست
0: احتمالاً با مخالفتشون هم اومده باشین آقای مهندسین.
3: معذرت خواهم نشیدم،
0: عرض کردم احتمالاً با مخالفت خانوادتون هم این فعالیت سیاسی رو شروع کرده باشید. اما میخوام ازتون اینو بپرسم، بذارید من یک جور دیگه سوالم رو مطرح کنم. بسیاری میگن که سازمان مجاهدین خلق از خیلی نظرها شبیه یک کیش عمل میکنه، شبیه یک فرقه عمل میکنه، یک رهبری داره که عملاً غیر قابل نقد. از شما هم پرسیدم که کجا هستن، گفتید که هستن ولی اطلاع بیشتری ندادید. بر فکر و رفتار اعضای خودش کنترل سازمانی داره، اعضای رسمی عملا از جامعه منزوی هستن، هزینه خروج از این سازمان خیلی سنگینه، هر کس از این سازمان جدا شده خائن تلقی شده، دشمن سازمان شده. ای عالمه به حال روایت و شنیده ها در این باره هست، در فضای عمومی در این سالها وجود داشته، ولی رهبران مجاهدین پاسخ روشنی به اینها ندادن و من میخوام بدونم چطور ممکنه نسل جوانی جذب سازمانی بشه که این به هر حال سوء زنها، اجازه بدید بگیم، اطرافش وجود داره. حتی اگه من نخوام یک گام پیشتر برم و بگم که کلی مستندات آمده از وضعیت زندگی اعضای سازمان مجاهدین که خب خیلی جذاب نبوده برای جذب نیروی جدید.
3: عرض کنم حضور شما که داستانی که میگین داستان خیلی شناخته شده ای هست. سازمان مجاهدین درست برعکس اون چه که دیگران تلاش میکنن تبلیغ کنن و در اساس رژیم در واقع پشت این هست. رژیم صدها کتاب، صدها فیلم، صد هزاران مقاله تولید میکنه، هم در رسانه های داخلی و هم در رسانه های خارجی، با نفوذی که در خیلی از رسانه ها تو خارج داره، که یک تصویر، یک مثلا ماشین شیطانسازی، این که یک تصویر مخوف از سازمان مجاهدین ارائه بده، برای اینکه میخواد مانع، دقیقاً به همین دلیل که از پیوستن جوانان به مجاهدین وحشت داره، این که مثلا کار کرده شناخته شده رژیمه. ولی اون تا اونجایی به سازمان مجاهدین برمیگرده، برعکس اون چی که رژیم میخواد تبلیغ کنه یا ممکنه دیگران تحت اون چی که رژیم میخواد تبلیغ کنه یا ممکنه دیگران تحت تأثیر رژیم یا به هر دلیلی تصور کنن، کاملا بر

0: پس چرا هر کس رفته بیرون یا دشمنان است رابطش با شما یا اینکه او رو خائن خوندید؟
1: با عرض معذرت میخوام بگم که این روایت اصلا دقیق نیست. افراد زیادی از سازمان مجاهدین رفتن، دارن زندگیشون رو میکنن، دارن هواداری میکنن، دارن کار میکنن، پول به ما میدن، کمک میکنن به ما. اون چیزی که شما میگید، اون کسانی که دارن این حرف میزنن یک عده معدودی هستن که افراد شناخته شده ای هستن و خیلی روشن هم هست. من بذارین دو تا سند رو برای شما اینجا بگم. اداره امنیت هلند و اداره امنیت آلمان، دو تا کشوری که این نوع افراد، همینایی که دارن دشمنی میکنن با مجاهدین تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین، در این دو کشور بسیار زیادن. تو اینا اداره امنیت هر دو کشور، من بذارین این جمله رو از اطلاع گزارش سالانه اداره امنیت هلند بخونم. سازمان امنیت هلند پی برده است که دولت ایران همواره در مبارزه‌اش علیه مجاهدین فعال است و دیده شده است که وزارت اطلاعات یک شبکه اروپایی را هدایت میکند که در هلند هم فعال است. اعضای شبکه از اعضای سابق مجاهدین هستند که توسط وزارت اطلاعات جذب شدند.
0: اگه به من اجازه بدید، من جمع‌بندی میکنم نکته شما رو برای اینکه بتونیم به پرسش‌های بیشتری برسیم. نگاهتون این هستش که اون اعضایی که از سازمان مجاهدین جدا شدند و منتقد سازمان مجاهدین هستند، دشمنان است نگاهشون به سازمان مجاهدین، خیلی تروماتایزد هستند، خیلی آنچه که تعریف میکنن وحشتناک از تجربهشون از سازمان مجاهدین. شما میگین که اونا اطلاعاتی هستن و با جمهوری اسلامی دستشون در یک کاسه است. اینطور متوجه شدم؟
1: 100% و تمام اون دعاوی و مسائلی که مطرح شده و زیاد هم مطرح شده، اینا همش تولید وزارت اطلاعات. برخی از همین، به یک نکته توجه کنید، اخیراً یه دادگاهی هست در تهران درست کردن برای 104 نفر از افراد سازمان مجاهدین، من جمله خود من، از رهبری ما تا اعضای سازمان مجاهدین، دادگاهی تو تهران داره درست کردن. در دو سال اخیر هر سه شنبه تشکیل میشه این دادگاه. در این دادگاه برخی از همین افرادی که تحت عنوان عضو سابق مجاهدین که اون سرنوشتای خیلی عجیب و غریب رو نقل میکنن، اینا تو همین دادگاه دارن علیه ما شهادت میدن. اینا آدمای سالمی نیستن.
0: حقوق این افراد هم آقای محدثی محفوظ هست؟ اگر به حال اعضای پیشین سازمان مجاهدین خلق، نکاتی رو در مورد این سازمان مطرح کردن و شما اتهام بزرگی است که به اونها وارد میکنید، اجازه دارن که همواره در این برنامه حاضر بشن و دفاع بکنن از خودشون. اما من برمیگردم به پرسشی که هنوز جوابش رو نتونستم به صورت قانع کننده از شما بگیرم. اعضای سازمان مجاهدین خلق، طوری که با اونها رفتار میشه، ببینید در مورد جزئیات زیادی از این بیرون آمده دیگه، واقعا کنجکاوی برانگیزه. دیدگاهی که سازمان مجاهدین به مسائل شخصی و زندگی خصوصی اعضای خودش داره همواره مورد پرسش بوده. آقای محدثین، ازدواج نکنن، تحمیل تجرد اجباری، طلاق بگیرن، بر اساس صلاح دید سازمان سکس نداشته باشن، حتی به رابطه جنسی فکر نکنن، اینا واقعیت داره؟ اگر آری، چرا واقعا و چه ربطی داره به مقاومت، چه ربطی داره به مبارزه؟ اصلا مگه هدف از مقاومت و مبارزه زندگی نیست آقای محدثین؟ چرا زندگی باید از مبارزان مجاهد دریغ بشه؟
1: بسیار جمله عالی رو گفتین خانم. این جمله آخرتون بسیار درسته. ما مبارزه میکنیم، ما میجنگیم با این رژیم، ما تمام زندگیمون رو گذاشتیم برای اینکه از قضا زندگی رو و حیات طبیعی رو برای مردممون فراهم کنیم، همون چیزی که رژیم از مردم ما دریغ کرده. مطلقا این حرف درست نیست. هیچ چیز اجباری در درون سازمان مجاهدین وجود نداره و نمیتونه وجود داشته باشه. نمیشه 60 سال مبارزه کرد، 60 سال انسجامتون رو حفظ کنید، با دو تا دیکتاتوری بجنگید، با ترور مقابله کنید، با اعدام مقابله کنید، با شکنجه مقابله کنید و خودتون در درون خودتون دیکتاتوری به خرج بدید. این محال سنگ رو سنگ بند نمیشه. مجاهدین افراد آگاه، تحصیل کرده، از فارغ التحصیلان، دانشجویان از بهترین دانشگاه‌های ایران و کشورهای اروپایی و آمریکا هستند. چجوری میشه آخه این حرف منطقی نیست که یک مثلا اراده کلی نشسته باشه در بالای سازمان مجاهدین به تک تک به هزاران نفر میگه که تو این کارو بکن تو این کارو نکن. مطلقاً چنین چیزی نیست. اون چیزی که در این وسط وجود داره و از افتخارات سازمان مجاهدین هست

0: و متاسفانه شیطان سازی شده حولش، قیمتی و فداکاریه که مجاهدین میکنن، قیمت عظیمی پرداختن. از روزی که ما وارد این مبارزه شدیم، از 60 سال پیش، از پیشکسوتان ما، در این هم 50 چند سالی که من خودم بودم و شاهد بودم به طور روزمره، همواره ما در مسیر مبارزمون با سوال برتولت برشت مواجهیم که مادر یا میهن. تناقض مادر و میهن همواره در زندگی ما وجود داشته. یه روز اشاره کردیم باید برخلاف میل پدر مادرمون دنبال مبارزه شدیم، درسمون رو ول میکردیم، زندگیمون رو ول میکردیم، شغل رو ول میکردیم، فکر
1: بله شهادت. اتفاقا آقای مهندسین، اتفاقا منو به جای خوبی بردید. نیروهای تحصیل کرده، بخش قابل توجه از سرمایه های اجتماعی در این سالهای گذشته، در پیش از انقلاب، پس از انقلاب، سالهای اول پس از استقرار جمهوری اسلامی، جذب مجاهدین شدن، اما خیلی از اونها گزارش هایی دادن که ناامیدشون کرده فعالیت در سازمان مجاهدین، و شما دارید میگید که اتفاقا برای زندگی است که مبارزه کردید. ولی من میخوام بگم که خیلی ایدئولوژیک بوده این مبارزه، و میخوام شما رو اگر اجازه بدید ارجاع بدم و بینندگانمون رو به یک تکه کوتاه از صحبت های مسعود رجوی، زمانی که هنوز از او ویدئو و تصویر منتشر میشد، این رو ببینیم، با هم برگردیم. من شاید بتونم نکته خودم رو با شما بهتر تبیین بکنم بعد از اون.
2: ای بچه ها، نور چرا اینقدر سریع میره؟ ذرات نور، فوتون هاش در ثانیه 300 هزار کیلومتر. میگم نکنه چون که سبکباله ها؟ شما میگویید که اگر ما هم سبکبال بشویم، سرعت حرکتمون افزایش خواهد یافت؟ پس چه چیز شما را سنگین بار کرده است؟ به کجا وصلیم؟ از کدامین سرچشمه می نوشید؟ توی ذهنها و قلبها چی میگذره؟ یه بار با هم صفر صفر کنیم، هر چه هست بدید. من شما و تک تک شما را برای سرنگونی لازم دارم، بعد از پس مأموریت محولتون برده. هرچه ثواب و گناه هم دارید بدید، هرچه تناقض هم دارید بدهید. هر کدوم از ما از جاهای مختلف، طبقات مختلف، خانواده های مختلف، فرهنگ های مختلف، شهرها و مناطق مختلف آمدیم. اون درس وصل و یگانگی همه یلها و رزماوران رو در یک کوره ذوب میکنه، یک پیکر میکنه تا به جنگ اژدرها بروند.
1: شاید همین جمله آقای رجوی که من البته مایلم بدونم، شما که گفتید شفاف هستید در مورد آقای رجوی، اصلا آخر بار که با ایشون ملاقات کردید؟ اگر امکان داشت راجع به اینم به ما بگید. همین جمله آقای رجوی شاید به من کمک کنه که پرسشم رو از شما دقیق تر کنم. همه این تفاوت‌ها رو در یک کوره ذوب کنیم و ازش یک چیز واحدی بسازیم که مبارزه کنه، آیا این وحشتناک نیست؟
0: من فکر میکنم پاسخ سوال شما در صحبت‌های آقای رجوی به خوبی بود. برای اینکه مبارزه کنید باید سبکبار باشید. به درستی نمیتونید شما با یک رژیم وحشی قرون وسطایی زن ستیز بجنگید بدون اینکه اون به اصطلاح خصوصیت‌های اون رژیم رو، عناصر اون رژیم رو از خودتون بزدایید. آقای رجوی به درستی میگه، خدا به سلامت بداره، هر جا هست سرمایه خلق و مقاومت ماست. به درستی میگه، این رهنمودی هست که همچنان این کلمات در گوش ما زنگ میزنه که مشکلات فردی، فردیت ها، اینا رو کنار بذاریم تا یگانه بشیم. برای اینکه در یک مبارزه سهمگین با یک دشمن وحشی بتونید پیش برید، باید با هم اتحاد داشته باشید، باید با هم وحدت داشته باشید. به جای اینکه با دشمن دعوا کنید به خودتون در درون خودتون دعوا نکنید. شما تجربه بسیاری از جریان‌های سیاسی رو در ایران از زمان شاه تا حالا دیدین، میدونید که به چه به اصطلاح به دلیل همین نداشتن همین وحدت چجوری تجزیه و متلاشی شدن. متاسفانه این
1: پس در واقع این دعوت به همکاری و وحدت از نگاه شما. تو صحبتاتون یه جمله هم برای من بود که جالب، اگر اجازه بدین من اون جمله رو بگیرم. گفتید هر جا هستن به سلامت باشن، پس حتی مقام بلند پایه مثل شما هم نمیدونه دقیقاً که مسعود رجوی کجاست و این آیا اساساً میتونه تعریف شفافیت باشه یا نه. اگه فرصت شد بهش پاسخ بدید. اما میخوام یه سوال متفاوت از آنچه که تا حالا صحبت کردیم از شما بپرسم. آقای مهندسین، سازمان مجاهدین خلق معتقد بوده که باید با این رژیم، با جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه کرد، از دولت‌های خارجی هم کمک گرفتید. یکی از بخش‌هایی که رنجش و سوء تفاهم زیادی، سوء ظن بسیار بزرگی رو در مورد مجاهدین شکل داده، همین کمک گرفتن از دولت خارجی بوده یا همکاری با عراق بوده در اون سال‌های جنگ ایران و عراق. به هر حال این دو کار تونسته که آسیب زیادی به سازمان مجاهدین خلق بزنه، چه تمایل به مبارزه مسلحانه و چه همکاری با عراق و کمک گرفتن از نیروهای خارجی. حالا گذشته زمان، گذشته ساعت چهار بار نواخت، الان ما اینجا هستیم و شاهد این هستیم که از آرتوپی صحبت میشه، از اینکه کمک گرفتن از دولت‌های خارجی برای براندازی جمهوری اسلامی میتونه یک راه باشه، یک راهکار باشه، نه تنها راهکار باشه بلکه گروه‌های اون رو تقدیس هم میکنن. آیا این یک نوع زمینه همسویی هم ممکنه بین شما که همین هدف رو از سالها پیش داشتید، به خاطرش سوء ظن به شما وجود داشت، ایجاد بکنه با گروه‌هایی که امروز دارن این حرفو میزنن و این هدف رو پیش گرفتن و حتی با حمله به زیرساخت‌های ایران هم موافق هستن؟
0: عرض کنم حضورتون، خیلی نکته خوبی رو گفتین. پرونده ما با عراق بسیار روشن و درخشان است. ما در روز اول که عراق خاک ما را اشغال کرد، هرچند رژیم خمینی تحریک کرد، ولی عراق بود که حمله کرد نهایتاً و خاک ما را اشغال کرد. ما در خاک در ایران با رژیم، با سربازان عراقی، با نیروی عراقی که در خاکمون بود جنگیدیم و شهید دادیم و اسیر دادیم، اسرایی که 10 سال بعد آزاد شدن. همون موقع رژیم دادستانی، من اینجا اسنادشو دارم، دادستانی رژیم اعلام کرد که مجاهدین رو باید از جبهه ها بیرون کرد و حتی دستگیر کردن افراد ما رو در جبهه. با این حال ما ایستادیم و در مقابل اشغال عراق موضع داشتیم و تا وقتی که عراق از خاک ما بیرون نرفت ما روی این مسئله به اصطلاح مصر بودیم. وقتی عراق از خاک ما بیرون رفت در خرداد سال خرداد سال 1361، اون موقع ما گفتیم دیگه جنگ تمام هست و باید صلح کرد. اگر اون موقع رژیم میپذیرفت آتش بس رو و صلح میکرد، از 1 میلیون نفری که در جنگ ایران عراق کشته شدن 800 هزار نفرشون کشته نمیشدن، چون حداقل 80%. از اونجا بود که ما یک کارزار صلح رو شروع کردیم، در واقع یک به اصطلاح بیانیه صلح در اون زمان، من اینجا اسنادشو بگم داشته باشم، در یک بیانیه صلح در اون زمان دادیم در سال اواخر سال 61. اینجا نشریه که اون موقع
1: نشریه مجاهد که اون سالها منتشر میکردین
0: دی 61، و بعد در سال مدتی بعد طرح صلح شورای ملی مقاومت رو ما ارائه کردیم. طرح صلح شورای ملی مقاومت در عید، در نوروز سال 62، این آخر اسفند سال 62 تصویب شد در شورای ملی مقاومت. نگاه کنید در این طرح چی میگه. جنگ ایران عراق درست شد، اصلا یکی از دلایلش این بود که رئیس جمهور وقت عراق قرارداد الجزیره رو، قرارداد الجزایر رو که به نفع ایران بود پاره کرد، و در طرح صلح ما تصریح شده که شورای ملی مقاومت قرارداد 1975 الجزایر و مرزهای زمینی و رودخانه مندرج در این قرارداد را مبنای صلح عادلانه و پایدار اعلام می‌کند. این مبنای طرح صلحی که شورای ملی مقاومت داد. این طرح صلح
1: میخوام بگی شما در جنگ علیه جمهوری اسلامی مشارکت مسلحانه نکردید آقای مهندسین؟
0: ما جنگ خودمون رو بارج، ما حتی در این طرح صلح تصریح کردیم که غرامت جنگی رو باید سازمان ملل تعیین کنه که چجوری غرامت به این طرح صلح، و حتی همین الان بعد از 20 چند سال بعد از سقوط دولت قبلی عراق، همین دولت کنونی عراق که در واقع دست نشانده رژیم هست به نحوی حاضر نیست بپذیره.
1: ببینید آقای مهندسی، نکته که مطرح هست اینه که شما از خاک دشمن با تجهیزات دشمن که در اون زمان عراق بود و با پشتیبانی دشمن به خاک ایران حمله کردید.
0: اولا این حرف اشتباه هست. ما کارزار صلح داشتیم، بیانیه صلح داشتیم، اینجا 5000 شخصیت اونو امضا کردن، شخصیتایی که بعداً مقامات مهم کشورشون هستن. ما زمانی رفتیم به عراق در سال 1986-1965 که در واقع رژیم داشت با شعار فتح قدس از طریق کربلا جوانای ما رو به کشتن میداد و ما در عراق هیچگاه با دولت عراق، با ارتش عراق عملیات مشترک نداشتیم. هیچگاه به اصطلاح ما عراق ما رو تأمین مالی نکرده، تأمین تسلیحاتی نکرده، سلاح‌های ما سلاح‌هایی بوده که یا خریدیم و یا از ارتش رژیم، از ارتش و سپاه پاسداران در جنگ هامون غنیمت گرفتیم. اینا عکسای غنایمی که من جمله ما در سال 1367 از رژیم گرفتیم، در عملیاتی که ما ارتش آزادی بخش ملی ایران شهر مهران رو آزاد کرد، 2 میلیارد دلار در ماه خرداد 1367 2 میلیارد دلار سلاح از رژیم غنیمت گرفتیم، سلاحایی که بعداً در وقتی آمریکا اومد عراق گردآوری کردیم و آمریکایی‌ها تحویل
1: گرفتن. آقای مهندسین، اما به هر حال حالا اگه بیایم نگاه بکنیم باز دوباره به درون سازمان، عملیات فروغ جاویدان شکست خورد، درسته شکست بزرگ و تلخی هم بود، علاوه بر این مبارزات مسلحانه سال 60 هم شکست خورد. این شکست‌ها به سازمان مجاهدین چیزی یاد داد؟ به نقد اون نشستید؟ تغییری در شما ایجاد کرد؟ شما رو بسته‌تر کرد؟ شما رو بازتر کرد؟ استراتژی جدیدی پیش روتون گذاشت یا خیر؟
0: عرض کنم حضور شما، اگر مقصودتون از استراتژی عبارت است از سرنگونی این رژیم، این استراتژی از روز اول درست بوده. امروز اون چیزی که امروز الان دولت آمریکا میگه این رژیم رو باید با سلاح سرنگون کرد، دولت‌های اروپایی حتی حرفشون این هست. یعنی اون چی که امروز ثابت شده که اون چی که در سال 1360 در 30 خرداد 1360 مقاومت ایران اعلام کرد که این رژیم دیگه اصلاح پذیر نیست. شما وقتی با یک رژیم اصلاح ناپذیر طرفین، رژیمی که رفرم نمیشه توش، این رژیم باید سرنگون کرد. استراتژی سرنگونی جای خودش محفوظ بوده از روز اول تا حالا. در سال 60 البته ما سازمان مجاهدین عملیات بسیار مهم میکرد، باعث شد که رژیم تضعیف بشه. ارتش آزادی بخش کار درستی بود. عملیات فروغ جاویدان که اشاره کردین عملیات بود به لحاظ نظامی، البته به تهران نرسید ولی ضربات کاری به رژیم زد. امروز هم ادامه همون کار، ادامه همون کارزار نظامی علیه رژیم در قالب کانونهای شورشی در تهران جریان داره.
1: پس آقای مهندسین، من اگر درست شما رو بخوام تفسیر بکنم صحبتتون رو، اینطور میگید که آنچه که سازمان مجاهدین خلق در دهه 60 میگفت که این رژیم رو باید سرنگون کرد، راه دیگری نیست و با مبارزه مسلحانه هم پیش میخواست بره و کمک گرفتن از کشورهای خارجی هم جزء برنامه بود، امروز اپوزیسیون جمهوری اسلامی بهش رسیده. من اینطور برداشت کردم از حرف شما؟
0: این حرف کاملا درسته، ولی با یک تفاوت، با یک تفاوت اساسی. اون مقایسه که کردین که یک عده‌ای هم الان میخوان با کمک خارجی رژیم رو سرنگون کنن و یا به زیر ساختا ایران حمله کنن، مطلقا این مقایسه درست نیست.
1: به طور مشخص مقایسه با گروه پادشاهی خواه یا سلطنت طلب ها هست آقای مهندسین. به هر حال اونها میدونید که سازمان مجاهدین خلق رو یکی از سفاسد میدونن. شما هم که میگید با شاه و شیخ مبارزه کردید، یعنی دو گروه کاملا مقابل هم هستید. در این حال میبینیم که گروه پادشاهی خواه و سلطنت طلب هم در همین ماهای اخیر، در همین سالها و ماهای اخیر از اینکه مبارزه مسل بتونه در واقع تسلیح بشه از سوی آمریکا، کشورهای خارجی حتی ایران رو هدف قرار بدن برای براندازی جمهوری اسلامی استقبال کردن. خب این شماها رو به هم نزدیک میکنه، چرا میگید که تفاوت اساسی وجود داره؟
0: تفاوت بسیار بزرگی وجود داره. از نظر ما سرنگونی رژیم کار مردم و مقاومت سازمان یافته است. از نظر ما تنها راه سرنگونی رژیم قیام مردمی و مقاومت سازمان یافته است. تجربه نشون داد همین دو جنگی که در این یک سال گذشته بوده، حمله خارجی، بمباران خارجی رژیم رو سرنگون نمی‌کنه. همین توهمات حتی زایات سیاسی نه تنها در حوزه اپوزیسیون ایران، در حوزه سیاست دولت‌های خارجی هم به جا گذاشته. تجربه خیلی خوب نشون داده مقاومت و قیام، و این همون چیزی هست که سازمان مجاهدین از روز اول مشغولش بوده و الان به خصوص در این سالها که جامعه ایران به قیام رو آورده کاملا عملی تر شده. من بذارین قیام همین اینجا اجازه بدین در پرانتز اینو بگم که اون که داره میگه، کسی که داره میگه پادشاهی خواهان، سلطنت طلبان، بقایای رژیم شاه که میگن آمریکا یا قدرت‌های دیگه برن ایران رو خاکش رو به توبره بکشن، زیر ساختارم به قول شما نابود کنن، بعد ما رو ببرن بریم پادشاهی کنیم تو ایران، چنین پادشاهی هرگز، این یک خواب و خیاله، هرگز به چنین چیزی.
1: خب ولی برنامه خود شما چیه آقای مهندسی؟ به نظر نمیرسه که مجاهدین هم یک ایده مشخصی برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی داشته باشن، یا اگه برای خودتون روشن باشه این در عمل موفقیتی کسب کرده باشه. دیگه خودتون گفتین که سالهاست مبارزه میکنین، بعد از 47 سال شما موفقیتی نداشتید برای سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان متشکل ترین اپوزیسیون این حکومت.
0: با تشکر، اگه دو دقیقه به من فرصت بدین من خیلی خلاصه براتون توضیح بدم. اولا اون نمونه هایی که گفتین که میخوان ایران رو بمباران کنن تا به سلطنت برسن، اینا همون الگوی چلپی عراق است. چلپی هم رفت همین کارا رو کرد و این فاجعه بزرگ رو در عراق درست، احمد چلپی در واقع رجل سیاسی عراقی که در واقع هیچ پایگاهی هم نداشت ولی واقعا به عنوان نفوذی رژیم خیلی کارا کرد که الان فرصت نیست. ولی تا اونجایی که به سازمان مجاهدین و مقاومت ایران برمیگرده، ما فکر میکنیم که قیام مردم و مقاومت سازمان یافته میتونه این رژیم رو سرنگون کنه. البته سرنگون کردن رژیمی به این وحشیگری کار ساده نیست، قبول دارم، ولی هیچ قدرتی نمیتونه این رژیم رو سرنگون کنه. ما هیچ وقت نه در زمان جنگ ایران عراق، نه بعدش، نه قبلش، نه امروز دنبال این چیز این نبودیم. بذارید من ارجاعتون بدم به همین، به عنوان مثال مادی، به همین قیامی که در ماه دی در ایران جریان پیدا کرد. این قیام بسیار عمیقی بود، قیام بسیار گسترده‌ای بود و کانون‌های شورشی و سازمان مجاهدین خلق ایران درش نقش بسیار فعالی داشت. ما تونستیم در این قیام از خیلی از جنایت‌های رژیم جلوگیری کنیم. در کانون‌های شورشی 630 عملیات در جریان این قیام داشتن که حفاظت کنن از نیروهای مردمی. البته خب دخالت ورود عناصر فرصت طلب و فراخوان‌های بسیار بسیار فرصت طلبانه و مشکوک دست رژیم رو برای کشتار بزرگ باز کرد. این ترکیب قیام مردم، جامعه انفجاری که ما داریم که الان بعد از این جنگ انفجاری تر هم شده، بسا انفجاری تر شده، و نیروی سازمان یافته امکان سرنگونی میده، کما این که در عملیات پتک آتشین، عملیاتی که در اسفندماه 250، شما تصور کنید 250 مجاهد در امنیتی ترین مرکز ایران رفتن عملیات انجام دادن. این خودش یک ارتش آزادی بخش در
1: دوره. آقای مهندسین ما در دقایق پایانی هستیم، من کلی سوالای دیگه از شما دارم، خودتون گفتین دو ساعت اگه بودم صحبت میکردیم. بله خب این نکات رو مطرح کردید، هم پرسش در مورد آینده سازمان مجاهدین خلق و برنامه‌های شما فکر شما، استراتژی شما برای آینده وجود داره. هم پرسش درباره یک رابطه ارگانیک میان یک سازمان سیاسی مثل شما با داخل ایران. ببینید مثلا در زن زندگی آزادی بسیاری از زنان حجاب خودشون رو در مواد چرخوندن و آتش زدن، ولی ما میبینیم که زنان عضو مجاهدین در اردوگاه حجاب دارن و مجاهدین هم حالا میگن این حجاب اختیاری، اما اگه اختیاری چرا انقدر یکسان و یک شکل یک جور سازمانی به نظر میاد، دستوری به نظر میاد، و شما اونجا با جامعه انگار همسو نبودید در این ماجرا. ما ندیدیم مجاهدین به مسئله حجاب اجباری بخوان واکنش این شکلی داشته باشن که بقیه گروه ها داشتن. از این میخوام برسم به اینکه چقدر رابطه ارگانیک داریم با داخل ایران و چقدر میتونید استفاده بکنید از این برای پیش بردن اهداف خودتون در آینده و تغییر رژیم در ایران. کوتاه بفرمایید لطفا.
0: بله اصلا موضوع شما سوال خوبیه. اولا که سازمان مجاهدین نه امروز، از سال 1357 بلافاصله بعد از سرنگونی رژیم شاه به شدت با حجاب اجباری مخالف بود. در تظاهرات که در اسفند روز زن، در روز بین المللی زن در تهران بود که زنان علیه بی‌حجابی اعتراض، علیه حجاب اجباری اعتراض میکردن، این مجاهدین بودن که مجاهدینی که خودشون محجبه بودن عمدتاً داشتن این تظاهرات رو پیش میبردن و ازش دفاع میکردن. شعار نه دین اجباری نه حجاب اجباری، این شعار به اصطلاح چیه؟ نه حکومت اجباری، نه دین اجباری، نه حجاب اجباری، شعار امروزی ما نیست. شعاری که از خیلی قدیم داشتیم. هیچ دینی رو نمیشه به اجبار به کسی تحمیل کرد. دین چیزی نیست که بشه به اجبار تحمیل کرد. تا اونجایی هم که به زنان و به رابطه ما با جامعه ایران برمیگرده، شما میتونید نگاه کنید، شما در جلسات ما دارین، فیلماشو در تظاهرات ما، اکثر خانمایی که شرکت میکنن و هواداران مجاهدین اکثرشون تعداد قابل توجهشون خانمای بی حجاب هستن. حجاب
1: برای ما حالا برای آینده این جامعه ای که از جمله به حجاب اجباری نگفته است، برنامه سازمان مجاهدین خلق برای ارتباط با این جامعه و آینده سیاسی خودتون در ایران چیست؟ کوتاه لطفا.
0: برنامه سیاسی ما برای آینده طبیعی هست که به اصطلاح ما طبق مصوبات شورای ملی مقاومت و ده ماده‌ای طرح ده ماده‌ای خانم رجوی صحبت کنیم که یکی از بندهای این، یکی از بندهای مهمش آزادی زنان و برابری زنان در همه عرصه‌ها. سر ده ماده‌ای خانم رجوی بر آزادی زنان، آزادی پوشش و آزادی و برابری زنان در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مشارکت.
1: این طرح ده ماده‌ای چطوری جمهوری اسلامی رو برخواهد انداخت آقای مهندسین؟ فقط 90 ثانیه وقت دارین.
0: برانداختن، اگه 90 ثانیه وقت دارین همه شما میگم، برانداختن جمهوری اسلامی در واقع مقاومت سراسری در داخل ایران و کانونش روی شیعه است. اون چیزی که از آینده هست، عطف به آینده است، ده ماده خانم رجوی من جمله تأکید مؤکد روی آزادی پوشش است. این رو هم اضافه کنم که یکی از برجستگی ها و شاید برجسته ترین نقطه قوت سازمان مجاهدین که منحصر به فرد هست، نقش ویژه زنان در این سازمان مجاهدین است. زنان
1: بسیار
0: شما در هیچ جایی پیدا نمی کنید که زنان چنین نقش رهبری کنندی رو در تمام سطوح داشته باشند.
1: سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم. محمد مهندسین، رئیس کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران، امشب در عمق میدان با من فهیمه خضرحیدری همراه بودید. ممنونم از حضورتون.
0: تشکر.
1: و سپاس از شما که پای این گفتگوی چالشی نشستید. میدونم که پرسش‌های بیشتری هم در ذهن جامعه و افکار عمومی و از جمله شما بینندگان ما وجود داره. ما امیدوار هستیم که به بخشی از اون پرسش‌ها در این برنامه عمق میدان پاسخ داده باشیم. امیدوارم که در فرصت‌های دیگر باز هم عمق میدان داشته باشیم در مجموع برنامه‌های میدان و بتونیم پرسش‌های افکار عمومی رو بگذاریم در برابر کسانی که باید پاسخگو باشند. خدا نگهدار تا فردا.

خیالی کردم همه کسی یه روزی تخمی خیالی کردم همه کسی می قرار بی قرار دل بی کسی می قرار بی قرار دل بی کسی می تا و خمومم دوباره دیدم تا و خمومم دوباره دیدم جسم روحم قصه یا تکازم دیم سراسر جسم روحم قصه یا تکازم دیم سراسر.

استديو شنارون تقديم میکنه. کاری از سیاوش شهرکی و احد آبادخوش. تلفن تماس گروه 0917 604 24 24 شهرکی و 0917 123 89 22 آبادخوش. مرکز پخش پایینه پاساژ شمس استدیو شهرکی با مدیریت صمد آقای‌خوش. صدا بردار بهمن توانا.

بر اساس گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده، اسرائیل در روزهای نخست جنگ طرحی را برای جایگزینی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی طراحی کرده بود. طرحی که گفته می شود به تایید آمریکا نیز رسیده بود. بر اساس جزئیات این طرح، پس از کشته شدن علی خامنه‌ای قرار بود عملیاتی برای آزادسازی محمود احمدی نژاد از حصر یا محل نگهداریش انجام شود و سپس او قدرت را در دست بگیرد. گفته می شود در این سناریو با احمدی نژاد به عنوان فرد جایگزین رژیم مشورت شده بود که پس از به قدرت رسیدن با آمریکا و اسرائیل به توافق رسیده و از این طریق جمهوری اسلامی از محور چین و روسیه خارج شده و به سمت غرب متمایل شود. اما آیا چنین سناریویی ممکن است؟ در پاسخ به این پرسش، معمولاً به مدل‌هایی مانند سوریه، ونزوئلا و حتی طالبان در افغانستان اشاره می‌شود. کشورهایی که به باور برخی تحلیلگران ساختار سیاسی آنها در راستای منافع آمریکا و اسرائیل تغییر کرده است. از سوی دیگر، آغاز حملات به بیت رهبری، هدف قرار گرفتن رهبر جمهوری اسلامی و خانواده او و زخمی شدن مشتبه خامنه‌ای برای برخی نشانه ای از واقعی بودن چنین گزارش هایی تلقی می شود. همچنین اگر اظهارات مداوم دونالد ترامپ در طول جنگ کنار هم قرار گیرد، به ویژه اشاره های مکرر او به مدل ونزوئلا، می توان دریافت که شاید آمریکا در حال حرکت به سوی نوعی استراتژی جدید در برخورد با دیکتاتوری‌های منطقه باشد. دیکتاتوری‌هایی که با غرب دشمن و متحد چین و روسیه هستند. حتی اگر شخص مورد نظر در چنین طرحی احمدی نژاد نباشد، به نظر می‌رسد اصل ماجرا بر پایه ایجاد حکومت‌هایی است که در عین حفظ ظاهر اقتدارگرایانه در مدار منافع غرب قرار گیرند. همان گونه که در ونزوئلا نیز حاکم کنونی از نزدیکان و افراد مورد اعتماد حکومت پیشین بود، در ایران نیز ممکن است افرادی وجود داشته باشند که برای رسیدن به قدرت حاضر باشند جمهوری اسلامی را از وابستگی به چین و روسیه خارج کرده و به آمریکا نزدیک کنند. چنین طرحی اگرچه ممکن است منافع آمریکا را تامین کند، اما در عمل می تواند به ظهور دیکتاتوری های جدید منجر شود. حکومت هایی که تنها به حفظ قدرت و بقای خود فکر می کنند. برای ملت ها، به ویژه ملت هایی که سالها برای آزادی مبارزه کرده اند، این دیکتاتوری های جدید تفاوت چندانی با حکومت های پیشین نخواهند داشت. این استراتژی حتی اگر در کوتاه مدت اهداف آمریکا را تحقق بخشد، در آینده ممکن است به معذری برای خود آمریکا تبدیل شود. تاریخ نشان داده است که بسیاری از دیکتاتورها در آغاز برای تثبیت قدرت خود حاضرند هر امتیازی بدهند، اما پس از استقرار کامل به چالش‌های جدی برای حامیان سابقشان تبدیل می‌شوند. نمونه بارز آن بنیانگذار جمهوری اسلامی است که پیش از رسیدن به قدرت پیام‌هایی مبنی بر عدم مخالفت با منافع آمریکا ارسال می‌کرد، اما پس از استقرار حکومت مسیر دیگری را در پیش گرفت. در چنین شرایطی پرسش‌های مهمی در افکار عمومی کشورهای منطقه شکل می‌گیرد و آن اینکه سرنوشت خاص ملت‌های ساکن ایران چه خواهد شد؟ دموکراسی چه جایگاهی خواهد داشت؟ دکترین تبدیل دیکتاتوری‌ها به دموکراسی که در جریان حمله آمریکا به عراق و افغانستان مطرح بود چه شد؟ و مبارزات آزادی‌خواهانه‌ای که دهه‌ها سابقه دارند به چه سرنوشتی دچار خواهند شد؟ این پرسش‌ها نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد مردم، دموکراسی و آینده ملت‌ها در استراتژی جدید آمریکا جایگاه پررنگی ندارند. شاید آمریکا پس از شکست پروژه‌های دموکراسی سازی در عراق و افغانستان به این نتیجه رسیده باشد که دموکراسی وارداتی کارآمد نیست
و دیکتاتوری های همسو با منافع غرب بهتر می توانند اهداف ژئوپلیتیک آن را تأمین کنند. با توجه به تجربه مدل های مانند طالبان، سوریه و ونزوئلا، ملت کرد نیز باید نسبت به چنین استراتژی هایی آگاه و هوشیار باشد. زیرا مبارزات ملی کردها بر پایه حقوق ملی، آزادی و حق تعیین سرنوشت شکل گرفته و تداوم داشته است. این مبارزات تا رسیدن به مطالبات و آرمانهای ملت کرد ادامه خواهد داشت و مهمترین این آرمانها آزادی و حق تعیین سرنوشت ملت کرد است.

0: همزمان با ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی، ایالات متحده میگه ناوها و ناوشکن‌های آمریکا برای حمایت از همپیمانان و آزادی کشتیرانی بین‌المللی در منطقه هستند. از سوی دیگه گزارش‌ها حاکی از این هست که اسرائیل برای از سرگیری حملات به مواضع جمهوری اسلامی آماده میشه. سوران خاطری در بخش دیگر سوریا همراه ماست. سوران، تحولات منطقه به کجا رسیده؟
1: بله، خب در اسرائیل گزارش‌های زیادی از آمادگی در این کشور برای سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی منتشر شده. همزمان عملیات محاصره دریایی جمهوری اسلامی هم از سوی ارتش آمریکا ادامه داره. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه سنتکام ساعتی پیش تازه ترین بروزرسانی در مورد این عملیات محاصره دریایی رو منتشر کرد. به گفته سنتکام از 24 فروردین و روزی که این محاصره آغاز شده، 94 کشتی با دستور نیروهای آمریکایی تغییر مسیر دادند و اجازه پیدا نکردند که به بنادر ایران برن یا اینکه از اونها خارج بشن. سنتکام میگه 4 کشتی هم که از دستور نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، هدف قرار گرفتند و از کار افتادند. همزمان هانگ کاو، سرپرست وزارت نیروی دریایی ایالات متحده، امروز پنجشنبه گفت که کشتی‌های نظامی آمریکا از جمله آرلی برگ در دریای مدیترانه هستند تا از همپیمانان ایالات متحده در مقابل موشک‌های جمهوری اسلامی دفاع کنند. او اضافه کرد که ناوهای هواپیمابر ابراهام لینکلن و جورج اچ دبلیو بوش و همچنین ناو هواپیمابر آبی خاکی تریپولی برای حمایت از آزادی کشتیرانی بین‌المللی در دریای عرب هستند. ناوها و ناوشکن‌های ارتش آمریکا در جریان عملیات خشم حماسی در منطقه مستقر شدند، اما پس از توافق آتش‌بس میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، این ناوها و ناوشکن‌ها در حال اجرای محاصره دریایی علیه بنادر ایران هستند. اما در میانه این آتش‌بس و محاصره دریایی، گزارش‌ها از احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات، همچنین گزارش‌هایی از اسرائیل حاکی از این است که این کشور در حال آماده شدن برای حمله به مواضع جمهوری اسلامی در ایران هستش. در همین رابطه ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، چهارشنبه در دیدار فرماندهان لشکرهای مختلف ارتش گفت که اسرائیل در بالاترین سطح هشدار و برای هر گونه تحولی آماده است. یک مقام اسرائیلی هم به روزنامه اسرائیل هیوم این کشور گفته که جمهوری اسلامی هنوز درک نکرده که چه بر سرش اومده و در دو دوره درگیری‌ها حدود 300 میلیارد دلار به اون خسارت وارد شده. به گفته این مقام اسرائیلی، سقوط جمهوری اسلامی هنوز هم از گزینه‌های محتمل هستش، چون ارزیابی در اسرائیل اینه که اعتراضات گسترده در ایران احتمال داره دوباره شروع بشه. این مقام گفته که درست مانند لبنان، سوریه و یمن، جمهوری اسلامی حالا ایران رو هم به یک کشور عقب مانده تبدیل کرده. همچنین یک مقام اسرائیلی به وبسایت واینت گفته که تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران در قدرت، احتمال از سرگیری درگیری‌ها وجود داره. این مقام گفته که حملات اسرائیل در ایران باید ادامه پیدا کنه تا اطمینان حاصل بشه که برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی نمیتونه موجودیت اسرائیل رو تهدید کنه و در همین راستا هم درگیری‌ها با جمهوری اسلامی مداوم خواهد بود و باید افکار عمومی هم برای اون آماده بشه. رادیو تلویزیون اسرائیل هم به نقل از یک مقام بلندپایه این کشور گزارش کرده که اسرائیل برای احتمال از سرگیری عملیات نظامی در ایران علیه جمهوری اسلامی آماده میشه. از سوی دیگه گزارش‌هایی هم در رسانه‌های اسرائیل منتشر شده که گویا این کشور نگران توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامیه. شبکه 12 اسرائیل گزارش کرده که بنیامین نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ سه‌شنبه در مورد جمهوری اسلامی تلفنی صحبت کردند و در این گفتگوی تلفنی در مورد توافق احتمالی با حکومت ایران رایزنی شده. به گزارش این شبکه، پرزیدنت ترامپ به نتانیاهو گفته که او تلاش می‌کنه یک توافق با جمهوری اسلامی امضا بشه که بر پایه اون مذاکرات برای پایان دادن به جنگ یک ماه ادامه پیدا کنه. بر پایه این گزارش ها، اسرائیل اما ترجیح میده که حملات به جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه تا توان نظامی حکومت ایران بیش از پیش ضعیف بشه. اما گویا کشورهای حوزه خلیج فارس که در جریان جنگ منطقه‌ای هدف هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفتن، خواهان پایان تنش‌ها هستند. فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان، از جمهوری اسلامی خواسته تا با تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش‌ها پاسخ بده، چون مسیر سیاسی به گفته او بهترین راه برای جلوگیری از گسترش درگیری ها هستش. در همین رابطه آی 24 نیوز اسرائیل به نقل از یک منبع قطری گزارش کرده که دوحه نمیخواد جایگزین پاکستان به عنوان میانجی گفتگوها میان آمریکا و جمهوری اسلامی باشه، اما از تلاش های اسلام آباد برای فراهم کردن زمینه گفتگو میان آمریکا و جمهوری اسلامی حمایت میکنه. خب پیشتر وزیر خارجه قطر هم تأکید کرده بود که دوحه هیچ نقشی به عنوان میانجی میان گفتگوها میان بین جمهوری اسلامی و آمریکا نداره، اما از تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها حمایت می‌کنه. انور قرخاش مشاور رئیس امارات هم میگه که کشورهای حوزه خلیج فارس دیگه به جمهوری اسلامی اعتماد ندارن و اعتبار اون بین مواضع تهاجمی و بیانیه‌های توخالی دوستی از بین رفته. به گفته انور قرخاش جمهوری اسلامی پس از شکست نظامی حالا میخواد با کنترل تنگی هرمز یا تعرض به حاکمیت امارات یک واقعیت تازه رو تثبیت کنه که فقط خیال پردازیه. در این میان دادستانی کویت اعلام کرده که روند دادگاهی اعضای دستگیر شده سپاه پاسداران رو آغاز کرده. وزارت دفاع کویت 22 اردیبهشت اعلام کرد که 4 عضو سپاه پاسداران رو هنگام تلاش برای نفوذ به جزیره بوبیان این کشور دستگیر کرده. دادستانی کویت هم میگه که این اعضای سپاه پاسداران سلاح و مهمات و تجهیزات ارتباطی پیشرفته‌ای در اختیار داشتن و می‌خواستن که تأسیسات دولت کویت رو هدف قرار بدن.
0: سپاسگزارم از تو سوران خاطری و مروری بر مهمترین تحولات منطقه.
2: حالا دیگه واسه ما ناز میکنی، به هوای دیگه پرواز میکنی، به خیال یه بازی دیگر منو از سر خود باز میکنی، حالا دیگه واسه ما ناز میکنی.

در گفتار این هفته امروز جمعه 1 خرداد 1405 برابر با 22 می 2026، ابتدا به خانواده کارگران جانباخته مجتمع گاز پارس جنوبی تسلیت میگم و با آنها اظهار همدردی میکنم. روز یکشنبه 27 اردیبهشت به علت واژگونی اتوبوس حامل کارگران مجتمع گاز پارس جنوبی در محور اصلویه به سیراف 15 کارگر مجروح و 8 کارگر هم در این حادثه جان باختند. جان باختگان از کارگران رسمی و کارکنان قراردادی مستقیم این مجتمع بودند. یک بار دیگه فقدان کارگران جان باخته را به خانواده اونها، به همکارانشون و به جامعه کارگری تسلیت میگم. در هفته گذشته کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در 56 زندان مختلف در هفته 121 برگزار شد با اعتصاب غذا. در بیانیه‌ای که شرکت کنندگان در این کارزار منتشر کردند آمده، حکومت نامشروع ولایت فقیه در هفته اخیر زندانی سیاسی هموطن بلوچ عبدالجلیل شهبخش را در زندان زاهدان به دار آویخت و در اقدام جنایتکاران دیگر محمد عباسی، یکی از دستگیر شدگان خیزش دیمار، را به اتهام شرکت در قیام اعدام کرد. این در حالی است که فاطمه عباسی دختر وی به 25 سال حبس محکوم شده و اینک در زندان اوین محبوس است. دیکتاتوری حاکم در وحشت از سرنگونی با صدور و اجرای احکام ظالمانه اعدام هدفی جز ایجاد ترس و وحشت در جامعه ندارد. در کنار زندانیان سیاسی هر روز شاهد اعدام جوانان با اتهامات غیر سیاسی هستیم. اگر امروز حکومت جوانان را یکی پس از دیگری به دار می کشد، به خوبی می داند که این جوانان با تمام وجود تبعیض طبقاتی را لمس کردند و از فساد و غارت سیستماتیک حاکمیت آگاهند. آنها را اعدام می کنند تا بترسانند، اما غافل از آن که این خشونت نه تنها خاموش کننده نیست، بلکه در دلها بذر آگاهی، مقاومت و خیزش می کارد. کارزار سه‌شنبه های نب اعدام به امید ایران آزاد و به دور از سرکوب و اعدام و در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، سه‌شنبه 29 اردیبهشت امسال در 121 هفته در 56 زندان اعتصاب غذا کرد. اون چه به اطلاعتون رسوندم بخشی از بیانیه کارزار سه‌شنبه های نب اعدام بود. اما این هفته ها تجمع‌های شبانه در میدان های شهرها یادآور تبلیغات جنگی دهه 60، البته نه به اون شکل، نه با رنگ سرخ و گردانهایی که عازم جبهه ها بودن. در هیش هست پرچم های سرخ بود و گردانهایی که عازم جبهه بودن. اکنون کلاشینکوف به رنگ صورتی، که معمولا رنگ صورتی رو میگن رنگ عشق و عاشقیه، و به جای گردانهایی که عازم جبهه بودن کارنوال های عروسی جمعی به راه انداختند. هدف از این تجمعات شبانه را بارها گفتیم. اینها مکانهایی است که بسیجی ها، محور اصلیش بسیجی ها و مداها هستن و نیروهای سرکوب که از مردم هم سوء استفاده میکنن، استفاده ابزاری میکنن برای ممانعت از برآمد توده ای. به جز این اقدام، به جز سرکوب ها، به جز اعدام ها که مداوم ادامه داره و جریان داره، حکومت اموال مردم را روز به روز بیشتر غارت میکنه. سرکرده کل بیدادگستری استان قم در هفته گذشته از مصادره 3 آپارتمان مهدی نصیری و 21 نفر از وابستگانش خبر داد. همزمان سرکرده کل
بیدادگستری آذربایجان غربی از صدور دستور توقیف اموال 129 شهروند در این استان خبر داد. در رویدادی دیگر روز شنبه 26 اردیبهشت دارایی ها و اموال 51 شهروند در استان یزد غارت شد. 20 تن از این شهروندان در داخلند و 31 نفر اونها در خارج از ایران سکونت دارند. قوه فاسد قضاییه از توقیف اموال 52 شهروند در استان زنجان هم خبر داد که 7 تن از اینها را هم بازداشت کرد. اما برخلاف اون چیزی که در تجمعات شبانه بذات عروسی و از این گونه مسائل برقراره و به ایرادی هم به حجاب نمیگیرن، به دلیل کشف حجاب یک کافه معروف در کاشان پلم شد. روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی صنایع دستی کاشان اعلام کرد که کافه آمری‌ها در این شهرستان به دلیل آنچه که اوی گفته کشف حجاب پلم شده. کافه خانه آمری ها از شناخته شده ترین فضاهای گردشگری از کافه های دوره قاجاره که در کاشان هست. بران میبینیم که از یک طرف در میدان ها در شب ها عروسی برپا میکنند و از یک طرف هم مراکز کسب و کار مردم را میبندند و از یک طرف هم انوار را غارت میکنند. اما در هفته گذشته حرکت های اعتراضی نیروهای کار باز هم اندک اندک بیشتر شد. روز یک شنبه 27 اردیبهشت تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای تهران، تبریز، رشت و شوش، تجمع همزمان جمعی از کارکنان بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و مشهد. روز دوشنبه 28 اردیبهشت سومین روز تجمع کارگران شرکت پتروشیمی پتروناد مقابل ساختمان فرمانداری بندر خمینی. باز روز دوشنبه تجمع کارکنان پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تجمع کارکنان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور. روز چهارشنبه 30 اردیبهشت تجمع کارگران قراردادی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر و تجمع کارگران شهرداری زنجان مقابل ساختمان شهرداری این شهر به عنوان آخرین خبر. به پایان برنامه رسیدیم و تا هفته آینده موفق و پیروز باشید.

0: اخیراً رهبر حزب محافظه‌کار کانادا گفته که حدود 700 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کانادا حضور دارند و دولت فعلی این کشور تنها یک نفر را اخراج کرده است. پیر پویلیبر رهبر حزب محافظه‌کار کانادا همچنین دولت لیبرال را به بی‌برنامگی در حوزه مهاجرت متهم کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با اردشیر زارزاده، حقوقدان از تورنتو کانادا. آقای زارزاده خیلی خوش آمدید به این گفتگو. سوال اول اینه که با توجه به ادعای رهبر حزب محافظه‌کار کانادا مبنی بر حضور حدود 700 عضو سپاه در این کشور، آیا دولت فعلی در برابر نفوذ سپاه که سازمان تروریستی هم از طرف کانادا اعلام شده غفلت کرده، یا این ادعا بیشتر جنبه سیاسی انتخاباتی داره؟
1: درود بر شما. موضوع سپاه پاسداران در بیش از یک دهه است که در کانادا در موردش صحبت میشه، بارها در پارلمان مطرح شده. ایرانیان به شدت به دولت فشار آوردن که سپاه رو در لیست ترور قرار بده. بعد از 10 سال تلاش ایرانیان مدافعان حقوق بشر، لابیایی که شد و همینطور

0: موارد حقوقیش رو گوشزد کردیم و دولت قبول کرد که اقداماتی رو در این زمینه شروع کنه انجام بده. حدود 18,000 پرونده ویزا بررسی شده، نزدیک 250 ویزای وابستگان رژیم و اعضای سپاه باطل شده. در داخل خاک کانادا هم یک نفر دیپورت شده، یک نفر در آستانه دیپورت هست. نزدیک 26 تا پرونده باز در دادگاه ها وجود داره در مورد سران رژیم و عوامل سپاه پاسداران. و همچنان طبق قوانین کانادا دولت به صورت جدی در راه حال بررسی پرونده هاست تا عوامل سپاه و مقامات ارشد رژیم رو شناسایی کنه و بعد از اینکه به پرونده اونها رسیدگی کرد اونها رو اخراج کنه. منتها مسئله حزب محافظه‌دار که خیلی هم اتفاقا درست هست اینه که دولت امکانات کافی برای این کار نمیذاره، که چون تعداد اعضای سپاه در کانادا زیاد هست یا عوامل جمهوری اسلامی در سطح بالا، بایستی که تلاش های بیشتری صورت بگیره و این کافی نیست.
1: آقای ازاره زده، فرمودید که شما در بخشی از این پروسه حضور داشتید. در واقع آیا وقتی که یک گروه تروریستی شناخته میشه، این در بقیه مواردی که در کنارش هست میشه جزو امنیت ملی به نوعی؟ آیا با این در واقع پیش‌فرض که سراغشون رفتید مطرح نکردید که آیا این امنیت ملی کانادا رو به خطر میندازه و نمیتونه اولویت چندم باشه، حتما باید اولویت اول قرار بگیره؟
0: اتفاقا در پاسخ به شما باید بگم من آخرین جلسه که داشتم همین دو هفته پیش بود با معاون پارلمانی وزیر امنیت و قبل از اون هم جلسات زیادی با اعضای دولت داشتم و نمایندگان مجلس، و همین هفته گذشتم با چند تا نماینده حزب مخالف دیدار کردم و اتفاقا این موضوع بسیار مهمی هست برای هر دو حزب، هم مهمه به خصوص کانسرواتیوها، چون جمهوری اسلامی در واقع در اختیار سپاه پاسدارانه. اینا باورشونه که سپاهی که داره کشور رو اداره میکنه و کنترل رو در دست داره، و همین سپاه هم الان یک خطر جدی هست در خاورمیانه، در کانادا و کشورهای دیگه، و این فقط یه موضوعی نیستش که اختصاص داده بشه به اسرائیل و آمریکا. بنابراین کانادا هم باید که در این زمینه تلاش بکنه. این دید کانسرواتیو هاست، دید ما هم هست، یه مسئله امنیتی ملی شده در کانادا. اتفاقا وزیر امنیت هم پذیرفته که این موضوع رو پیگیری بکنه، و در قوانین کانادا هم این کاملا وجود داره، در به خصوص در قانون مهاجرت و پناهندگی، که اگر کسی جزء افراد ارشد رژیم باشه، در نقض حقوق بشر دست داشته باشه، در مسائل امنیتی تهدیدی برای کانادا باشه، بایستی باش برخورد که اصلا قبل از اینکه سپاه در لیست ترور قرار بگیره در کانادا. این موضوع اصلا یه قانون جدید قدیمی بوده، جدید نیست، و کانادا این رو اعمال میکرد. ولی در مورد سپاه خب متاسفانه دقت کافی به عمل نمیومد که الان داره اتفاق میفته، و چون مسئله امنیتی ملی اتفاقا داره بهش به صورت جدی پرداخته میشه. و همین چند روز پیش هم اداره اطلاعات کانادا هم بیانیه صادر کرد که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که در کانادا مخالفین رو تهدید بکنه و این مسائل رو دارن پیگیری میکنن.
1: بله آقای زارزاده، حالا میدونیم که اگر کسی پی آر یا اقامت دائم کانادا رو داشته باشه، خب اگر عضو سپاه بوده یا همچین وضعیتی داره برخورد باهاش راحت تره، ولی ممکنه بعضی هاشون شهروند کانادا شده باشن. اگر برای دولت کانادا اثبات بشه که این شهروند کانادا در فعالیت داشته در سپاه و اقدامات تروریستی، آیا امکان ابطال شهروندیش وجود داره؟
0: بله درست میگین، اونایی که هنوز شهروند نشدن برخورد با اونا راحت تره، البته زمان میبره. یکی از اختلافات حزب مخالف با دولت هم همینه، دولت میگه که ما باید به صورت قانونمند این رو در دادگاه با حوصله بررسی میکنیم. حزب مخالف کانسرواتیو میگن نه، باید این مسئله امنیت ملی با جدیتر برخورد بشه، اینا دارن سرکوب میکنن در ایران و مسائل دیگه. و از طرفی هم یک سری افرادی که متاسفانه دارن قربانی میشن سربازان اجباری هن که چون اینجا شهروند نیستن خیلی راحت در دسترسن، ولی شهروندان رو دولت کانادا تا حالا باشون برخورد نکرده. متاسفانه یکی از مشکلات ما همینه که داریم این مسئله رو باشون صحبت میکنیم. روند برخورد با شهروندان طولانی تره و منتظریم که دولت در این زمینه یک چاره اندیشی بکنه.
1: پس امیدهایی هست که مثلا از این 700 نفری که حداقل حزب مخالف گفته، در آینده ممکنه تعدادی بیشتریشون بازگردونده بشن؟
0: بله 100% همینطوره. البته من اینم بگم این 700 نفری که بحثش هست یه رقمیه که روزنامه

0: برنامه گلوبال نیوز مطرح کرده، تلویزیون گلوبال نیوز، و در اساس تحقیقات ایرانیان این صورت گرفته که حزب کانسرواتیو بشه استناد میکنه. احتمال داره این رقم بیشتر از اون باشه، بله. یا شاید هم کمی کمتر باشه، اما در هر صورت دولت پذیرفته که تحقیق بکنه. و اتفاقا من خودم هم لیستای رو دارم، افراد به من ایمیل میزنن، اطلاعات میدن، و ما داریم اینا رو در اختیار دولت و اداره امنیت قرار میدیم که رسیدگی بکنه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما اردشیر زارزاره، حقوقدان که از تورنتو کانادا با ما همراه شدید و در این گفتگو حاضر بودید. ممنونم.

عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان، من بهنیار رجب‌زاده هستم و شما شنونده برنامه حقوق بشر از رادیو راه ابریشم هستید. در ادامه مجموعه گزارش های حقوق بشری از ایران، موجی تازه از بازداشت ها، اعدام ها، خشونت های امنیتی و نقض گسترده حقوق شهروندان منتشر شده است. روندی که به گفته نهادهای حقوق بشری نشان دهنده تداوم سرکوب ساختاری در ایران می باشد. در این بخش از برنامه مهمترین رویدادهای اخیر را با هم مرور خواهیم کرد. همراه ما باشید. بازداشت هادی عباسیان در شیروان. هادی عباسیان، شهروند اهل شهرستان شیروان، روز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. وی پس از یک روز به زندان این شهر انتقال داده شده است. گزارش ها حاکی از آن است که این بازداشت در محله فرهنگ شیروان انجام شده و تاکنون هیچ اطلاع رسمی درباره اتهامات یا وضعیت حقوقی او منتشر نشده است. بازداشت یک شهروند در اردبیل با اتهام جاسوسی و اعترافات اجباری. در اردبیل نیز سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت یک شهروند با اتهام جاسوسی و ارسال اطلاعات به موساد خبر داده است. همزمان با انتشار این خبر، ویدیویی از اعترافات این فرد نیز منتشر شده که شرایط ضبط آن مشخص نمی باشد. همواره نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادند که انتشار اعترافات تلویزیونی یا رسانه‌ای پیش از برگزاری دادگاه عادلانه میتواند مصداق نقض اصول دادرسی و فشار بر متهمان باشد. بازداشت فروزان نوجوان در ارومیه. فروزان نوجوان، مدرس زبان انگلیسی، اهل ارومیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده و تا کنون اطلاعات بیشتری از او در دست نمی باشد. این بازداشت در روند افزایش فشار بر فعالان آموزشی و فرهنگی در مناطق مختلف ایران تأثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت. آزادی فهیمه سلطانی پس از پایان محکومیت. فهیمه سلطانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان دستگرد اصفهان، پس از پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد. بر اساس گزارش ها، آزادی او در تاریخ 18 اردیبهشت ماه صورت گرفته است. فعالان حقوق بشر تاکید می کنند که حتی در موارد آزادی زندانیان سیاسی، بسیاری از آنان با محدودیت های قضایی و امنیتی گسترده مواجه می شوند. قطعی گسترده اینترنت در ایران. بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی نت بلاگز، قطعی و اختلال گسترده اینترنت در ایران وارد روز 82 خود شده است. این گزارش نشان می‌دهد ایران همچنان با یکی از طولانی‌ترین دوره‌های محدودیت دسترسی به اینترنت مواجه است. وضعیتی که به گفته کارشناسان تأثیر مستقیم بر آزادی بیان، اطلاع رسانی و فعالیت‌های مدنی به همراه دارد. بازداشت رشید مظاهری، بازیکن سابق فوتبال. قوه قضاییه اعلام کرده که رشید مظاهری، بازیکن سابق فوتبال، به تام فعالیت تبلیغی علیه امنیت ملی بازداشت و به زندان منتقل شده است. جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی قضایی این پرونده تا کنون منتشر نشده است. آزادی مجید کریمی با قرار وثیقه. مجید کریمی، شهروند بازداشت شده در تهران، پس از اتمام مراحل بازجویی با قرار وثیقه آزاد شده است. بیخبری از مهدی شفاخواه در 9 روز بازداشت. مهدی شفاخواه، فعال حوزه آموزش و حمایت از کودکان کار، پس از 9 روز بازداشت همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارد. خانواده او اعلام کرده که هیچ اطلاعی از محل نگهداری او ندارد و از دسترسی به وکیل نیز محروم مانده است. همچنین گزارش شده که مراجعه خانواده به نهادهای قضایی و امنیتی برای پیگیری وضعیت او بی نتیجه مانده است. اجرای حکم اعدام بهمن فرزانه. بر اساس گزارش رسانه قوه قضاییه، حکم اعدام بهمن فرزانه، متهم به قتل الهه حسین نژاد، بامداد چهارشنبه اجرا شده است. جزئیات پرونده نشان می‌دهد این فرد در خرداد 1404 اقدام به روبودن و قتل این شهروند کرده بود. اعدام صحرایی مهران ناروی در گلستان. مهران ناروی، شهروند بلوچ، در آزاد شهر گلستان هدف شلیک مستقیم نیروهای نظامی قرار گرفت
و جان باخت. بر اساس گزارش ها نیروهای نظامی بدون هشدار قبلی به سمت این شهروند شلیک کرده و پس از واژگونی موتور نیز دوباره از فاصله نزدیک به او تیراندازی کردند. این اقدام از سوی ناظران حقوق بشر به عنوان اعدام صحرایی توصیف شده است. بازداشت امیر سبحانی هنرمند اهل جوانرود. امیر سبحانی هنرمند اهل جوانرود توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد. گزارش ها حاکی از آن است که بازداشت او بدون ارائه حکم قضایی و پس از تفتیش منزل خانوادگی او انجام شده است. اجرای چندین حکم اعدام در زندانهای مختلف کشور. در روزهای اخیر حکم اعدام چندین زندانی در زندانهای قم، بوکان، شیراز و ساری اجرا شده است. این افراد با اتهاماتی از جمله قتل عمد و جرائم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. فعالان حقوق بشر میگویند تداوم گسترده اجرای احکام اعدام در ایران نشان دهنده بحران جدی در نظام قضایی کشور میباشد. شنوندگان عزیز، در پایان این برنامه آنچه در مرور این گزارش ها برجسته می شود، تداوم چرخه ای از نقض حقوق بشر، نبود شفافیت قضایی و گسترش فشار بر شهروندان، فعالان مدنی و خانواده ها می باشد. نهادهای حقوق بشری بار دیگر تاکید می کنند که توقف فوری اجرای احکام اعدام، پایان دادن به بازداشت های خودسرانه، ممنوعیت اعترافات اجباری و تضمین دسترسی آزاد به وکیل حداقل های ضروری برای رعایت کرامت انسانی و عدالت قضایی می باشند. در شرایطی که سکوت و عدم پاسخگویی می تواند به تکرار این چرخه منجر شود، ثبت و انتشار این وقایع نقش مهمی در جلوگیری از فراموشی و بیخبری دارد. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا درودی دیگر، بدرود.

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بلاها با فخر می نوشتید، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ. ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و

0: رویترز گزارش داده که مجتبی خامنه‌ای مخالفت کرده با خروج اورانیوم غنی شده از ایران. و با این حال با توجه به خط قرمزهای پرزیدنت ترامپ، آیا ممکن هست اصلا توافقی اتفاق بیفته؟
1: اگر دقت کنید پرزیدنت ترامپ بارها و بارها تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. مارکو روبیو وزیر خارجه هم همین رو تکرار کرده، بارها در گذشته گفته شده. یعنی توافقی میخوان که تصمیم لازم داده بشه که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نمیرسه. بخشش خروج این اورانیوم با درصد غنای بالا هست از ایران. رسانه های ضد امریکایی دروغ پراکنی زیادی در این زمینه داشتن که بله پرزیدنت ترامپ مثلا یا آمریکا میخواد که این اورانیوم رو بیاره بفروشه یا خودش در تأسیسات هسته‌ای به کار بگیره یا برای سلاح یا برای از این دست صحبت ها، که رئیس جمهوری آمریکا به این هم پاسخ داد، گفت ما اونو نمیخوایم، میخوایم از بین ببریم، نمیخوایم استفاده کنیم یا مورد دیگری. برای اینکه اساسا مهم برای آمریکا این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنه. ولی همونطور که وزیر خارجه گفت، بارها در این تریبون گفته شده، ترجیح پرزیدنت ترامپ انتخابش توافق صلح‌آمیزه از هر طریق ممکن. این مهمترین مسئله است برای آمریکا که به این توافق برسد. به همین دلیل هم بارها فرصت داد به اینکه جمهوری اسلامی بیاد در این مذاکرات به اون توافقی که رئیس جمهوری آمریکا میخواد برسن و ایران وارد مسیری بشه که صلح در خاورمیانه است، ثبات در خاورمیانه است، توسعه اقتصادی در منطقه است.
0: آقای جاوید، اگر توافق نشه ممکن هستش پرزیدنت ترامپ یه بار دیگه مهلت رو تمدید کنه؟
1: تا جایی که کوچکترین امیدی به توافق باشه به نظر من دوباره تمدید میکنه، اگر امید باشه. برای اینکه پرزیدنت ترامپ بارها گفته نمیخوایم کسی کشته بشه. برای آمریکا ساده است، در چند ساعت میتونه تغییرات عمده‌ای، ویرانی بزرگی در ایران ایجاد بکنه، ولی نمیخواد. به همین دلیل هست که مرتب داره سیگنال میده، پیام میده که اولویت که اولویت ما توافق صلح‌آمیزه.

0: اتفاق بیفته. خیلی از رسانه‌های ضد آمریکایی رو مطرح می‌کنن، خب اگه اینقدر رئیس جمهوری آمریکا توافق می‌خواد، برای چی از قبل روی دیپلماسی کار نمی‌کنه؟ از قبل هم کار کرده، بارها کار کرده، ولی اقدام نظامی که انجام شد جهان رو، منطقه و جهان رو از یک خطر بالقوه و بسیار جدی دست کم برای مدت زمانی دور کرد. تصور کنید مثلا اوائل دهه 1930 میلادی برمیگردیم به دوران آلمان نازی، اگر هوبرت هوبر رئیس جمهوری وقت امریکا یا رمزی مکدونالد مثلا نخست وزیر اون وقت بریتانیا می اومدن آدولف هیتلر رو میزدن در یک عملیاتی فرضاً، تحولات اروپا و جهان به کدوم سمت و سو میرفت؟ شاید ده ها میلیون انسان کشته نمی شدند، این همه هزینه به جهان وارد نمی شد، برای اینکه اون موقع زمانی که اومد از کشتن شهروندانش شروع کرد، از یهودیان به کمونیست ها به مخالفان، حتی در درون حزب نازی رسید، حزب ناسیونالیست مسیحی اون موقع. خب جهان جدی نگرفت و این فاجعه اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی، برگردیم به اینجا، در همین چهار ماه پیش، پنج ماه پیش، اینا 40 و خورده‌ای هزار نفر رو به قتل رسوند. در طول حاکمیت 47 ساله اینها ده ها هزار و صدها هزار ایرانی جان خودشون رو از دست دادن به دلیل اینکه سیاست های اینها، و برخلاف اینکه خیلی ها میگن سیاست اینها بازدارندگی هست برای دسترسی به سلاح هسته‌ای، خیلی ها اینو میگن، توجیه میکنن که ما کاری نداشته باشیم، مثل مثلا کره شمالی میخوان از موجودیت خودشون اینها فقط حفاظت بکنند، در صورتی که خب رژیمی که به شهروندان خودش رحم نمیکنه، فراتر از یک دولت کمونیستی، دیدگاه های و ایدئولوژی مذهبی غیر قابل تصوری برای بسیاری از کشورهای غربی داره. اینها ایدئولوژی اسلامی اینها خیلی راحت فکر میکنن اگر باعث بشن که دنیا به آتش کشیده بشه، باعث ظهور کی و چی میشه. خب با این ایدئولوژی کاملا طبیعی هست که اینها اگر سلاح هسته‌ای داشتند چه اتفاقی میافتاد. همونی که پرزیدنت ترامپ گفت، یک هولوکاست هسته‌ای در منطقه اتفاق میافتاد. همین رو ما در عملیات نظامی اخیر دیدیم، اینها همه کشورهای اطراف رو میزدن، اصلا مسئله دشمن نبود، مسئله دوست رو هم میزدن برای اینکه ویرانی بیشتر ایجاد بکنن. این ماهیت و این فلسفه وجودی جمهوری اسلامیه و پرزیدنت ترامپ با این اقدام نظامی اومد جهان رو از این خطر بالقوه نجات داد. حالا داره با تمام توان تلاش میکنه که دیپلماسی جایگزین بشه، با اینکه قدرت نظامی موجود هست برای نابودی هر سطحی از جمهوری اسلامی، به رغم تمام این قدرتی که امریکا داره و دارایی های نظامی که در اون منطقه هست و محاصره ای که با قدرت داره پیگیری میشه، ولی ترجیح دیپلماسی برای اینکه این بحران حل بشه، مردم بیشتر کشته نشن، هزینه بیشتر به مردم ایران و کل منطقه وارد نشه.
1: سپاسگزارم از شما، علی جوانمردی، مشاور ارشد سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا.
0: ممنونم.

میخوام بگم من تو میگم.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا برآرم خورشید
1: تا براری خورشید
0: تا براریم خورشید.

مشاور حاکم امارات متحده عربی میگوید اعتماد کشورهای عربی خلیج فارس به جمهوری اسلامی از بین رفته. پرزیدنت ترامپ میگوید اگر فرصت به جمهوری اسلامی باعث حفظ جان افراد شود این کار را میکند. و تحلیلگران مبارزه به تروریسم در آمریکا نحوه زیست مخفیانه مشتبه خامنه‌ای را با بن لادن مقایسه میکنند. آیا بحران اعتماد به باقی مانده جمهوری اسلامی قابل حل است؟

0: پرزیدنت ترامپ به جمهوری اسلامی تنها چند روز فرصت داده و گفته پاسخ جمهوری اسلامی باید 100% درست باشه. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده که اگه با چند روز صبر کردن میشه از کشته شدن افراد جلوگیری کرد، این کار رو انجام میده. همزمان از واشنگتن تا خلیج فارس نشانه های یک بی‌اعتمادی عمیق نسبت به حکومت ایران به چشم میاد. انور قرقاش مشاور حاکم امارات متحده عربی میگه اعتماد همسایگان عرب جمهوری اسلامی از بین رفته و اون رو نمیشه با شعارهای توخالی ترمیم کرد. فاکس نیوز زندگی مخفیانه مشتبه خامنه ای رو با سالهای پایانی زندگی اسامه بن لادن مقایسه میکنه و سی این این در گزارش از تلاش شدید جمهوری اسلامی برای بازسازی توان نظامی و تولید پهپادهاش پرده برداشته. با این حال تهران دست از زبان تهدید بر نمیداره و مدعی پیروزی در مقابل آمریکا و اسرائیل. اما بین جمهوری اسلامی در ابتدای اسفند 1404 و حالا، یعنی در پایان اردیبهشت 1405، چقدر تفاوت وجود داره؟ این سوالیه که همکارم نرگس سبا به دنبال پاسخ اون رفته.
1: در 8 اسفند سال گذشته علی خامنه‌ای هنوز زنده و در رأس ساختار قدرت قرار داشت و نامش بر تمام بیانیه‌ها و تصمیم‌های کلان دیده می‌شد. با وجود آسیب‌های وارد شده در جنگ 12 روزه، ناوچه‌ها و اهم توان دریایی سپاه همچنان حفظ شده بود. سامانه‌های موشکی پدافند هوایی که در جریان جنگ 12 روزه آسیب دیده بودند، در حال ترمیم و بازسازی بودند. مقام‌های نظامی و رسانه‌های رسمی از تقویت توان دفاعی کشور صحبت می‌کردند و گزارش‌ها از ادامه فعالیت خطوط تولید و بازسازی انبارها و تجهیزات نظامی حکایت داشت. رده بالایی مقام‌های کشوری و لشکری همچنان زنده بودند. در سطح منطقه کشورهایی مانند عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تلاش می‌کردند میان ایران و آمریکا نقش میانجی را ایفا کنند. از میان گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان هنوز بخشی از توان موشکی خود را حفظ کرده بود و همچنان یکی از بازیگران مهم محور مقاومت به شمار می‌رفت. اما امروز علی خامنه‌ای کشته شده و جانشین او هنوز خود را نشان نداده. تقریبا تمام ناوچه‌های سپاه و ارتش جمهوری اسلامی غرق شدند و از توان دریایی جمهوری اسلامی بخش اندکی باقی مانده. سامانه دفاع موشکی ایران که پیشتر در حال ترمیم بود، اکنون تقریبا از میان رفته. از میان فرماندهان ارشد سپاه تنها معدودی زنده ماندند و ساختار فرماندهی نظامی با بحران جدی روبرو است. بخش بزرگی از توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی نابود شده. محل نگهداری پهپادها، لانچرهای موشک‌های کروز و بالستیک و کارخانه‌های تولید آنها در حملات گسترده آسیب سنگین دیدند. جمهوری اسلامی با حمله به همسایگان خود، کشورهایی مانند عربستان و امارات را از خود دور کرده و اکنون پاکستان نقش میانجی میان ایران و آمریکا را ایفا می کند. بخش عمده‌ای از باقی مانده توان موشکی و رزمی حزب الله لبنان نیز در بمباران‌های سنگین اسرائیل ویران شده. با این حال جمهوری اسلامی از طریق عملیات ایزایی و بستن تنگه هرمز توانسته در روند صادرات نفت و کالا از خلیج فارس اختلال ایجاد کند.
0: اینجا صدای آمریکاست، این برنامه تفسیر خبر و من مهدی آقازمانی که میزبان شما بینندگان گرامی و سه مهمانی هستم که دعوت صدای آمریکا رو پذیرفتند. اینجا در استودیو شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک، همچنین از طریق ارتباط تصویری حسن هاشمیان همکارم و تحلیلگر صدای آمریکا و کارشناس مسائل جهان عرب که از همین شهر واشنگتن دی سی ما را همراهی خواهند کرد، و همینطور عمار ملکی استادیار دانشگاه تیلبورگ در شهر تیلبورگ کشور هلند که به هر سه مهمان گرامی خوش آمد میگم و خوشحالم که در خدمت هر سه شما هستم. لازمه همین ابتدای برنامه هم یادآوری کنم که قرار هست در کاخ سفید مراسمی مرتبط به مسئله محیط زیست ایالات متحده آمریکا با حضور شخص رئیس جمهور در دفتر کار ریاست جمهوری برگزار شه. به محض اینکه تصاویر این مراسم به صورت زنده در اختیارمون قرار بگیره، قطعا همکارانم به این مراسم خواهند رفت و این تصاویر رو اتفاق خواهیم دید. علاوه بر اون میکوشیم تا اگر رئیس جمهور در باره موضوع ایران در گفته‌های امروز خودش و سخنرانی خودش در دفتر کار ریاست جمهوری صحبت کرد، این صحبت‌ها و گفته‌ها رو هم با ترجمه همزمان همکارم پژواک کیومرثی به اطلاع شما برسونیم به صورت همزمان. اما خیلی خوش آمدید هر سه مهمان محترم. خانم دکتر برادوس، شما هم خیلی خوش آمدید. بذارید از همین ماجرای فاکس نیوز شروع کنیم و اینکه مقایسه کرده زندگی مشتبه خامنه ای در خفا رو با زندگی بن لادن در سالها و ماهای پایانی زندگیش. این مقداری فکر میکنم ماجرا خیلی بزرگتره، گویی اساسا جمهوری اسلامی و این ساختار جدیدش داره به سمت یک جریان تروریستی پیش میره و یک دولت تروریستی میشه به جای یک دولت حامی تروریستی. از شما بیشتر بشنویم و تحلیلی که در این مورد میتونید به اون بدید.
2: با سلام درود خدمت شما و مهمانان و بینندگان این برنامه، خوشحالم امروز در استودیو در خدمتتون هستم. ببینید دقیقاً نکته خیلی خوبی رو به نظر من در موردش بحث می‌کنی که جمهوری اسلامی از یک دولت حامی تروریست داره تبدیل میشه به یک دولت تروریست و این دوتا کانسپت، دوتا گفتمان خیلی متفاوتیه، چون که تا الان در سطح بین‌المللی چیزی که در مورد جمهوری اسلامی می‌شناسیم و خب اعتراضی که شده، حتی تحریم‌هایی که شده یا قانون‌هایی که علیه جمهوری اسلامی کشورهای مختلف وجود داشته در مورد قرار دادن سپاه در لیست ترور، همیشه به عنوان اینکه در خارج از ایران عملیات تروریستی انجام داده، حمایت از گروه‌های تروریستی انجام داده سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی. ولی الان می‌بینیم همون گروهی که در خارج از ایران به عنوان گروه تروریستی شناخته شده الان در داخل ایران قدرت رو داره. پس شما اون سپاهی که میگفتیم حکومت در سایه است یا حکومت داخل حکومت است، الان اون چهره جمهوری اسلامی، چهره اون حکومتش سپاه پاسدارانه. حالا همین رو زمینه این قرار بدیم که در مورد همین راپورتی که در مورد مقایسه بن لادن با مشتبه خامنه‌ای رو در نظر بگیریم، که ما یک چهره حکومت رو در نظر داریم که الان جمهوری اسلامی دست تحت کنترل سپاهه و قدرتش هم همون یک شخص دینی به عنوان مشتبه خامنه‌ای. یعنی مقایسهش کنیم با همون طالبان و القاعده. حالا من طالبان رو نظر بگیرم که از نظر حکومتداری و کنترل سرزمینی طالبان باشه که یک چهره تروریستیه که الان مخفیه. چرا؟ چون که هدف اصلی آمریکا و کشورهای دیگه برای زدن کشور تروریستیه، حکومت تروریستی، نه کشور، ببخشید، حکومت تروریستیه. و اینجاست که مقایسه تقریبا جای خودش رو میگیره و مقایسه دقیق کاملی میشه. حالا یه مورد دیگر هم باز میکنه این بحث، که اینکه خود سپاه پاسدارانی که میبینیم خب فرماندهانشون داره برای مردم دارن خط نشان میکشن، میگن ما هنوز هم دنبال معترضان دیما هستیم، هنوز هم نیروهای اسرائیلی در داخل هستن و در داخل مردم، خب میدونی مردم غیر نظامی و عادی که اعتراض کردن برای خواسته خودشون هر روز دارن اعدام میکنن، نشون میده همین سپاه نمیتونه رهبر خودش رو حفظ کنه. و از نظر امنیت داخلی که در مورد امنیت یک دولت صحبت میکنیم، هیچ امنیتی در داخل وجود نداره که بتونه حتی امنیت شخص اول مملکت رو، خب خامنه‌ای رو دیدیم به چه داستانه و ادامه‌اش چی بود، که داستان خامنه‌ای به نظر من متفاوت. خامنه‌ای فکر نمیکرد جنگ شروع میشه و فکر نمیکرد میزننش، ولی مشتبه متفاوت، مشتبه میدونه که میزننش و میدونه مورد هدفه، ولی سپاه پاسداران نمیتونه امنیت رو حفظ کنه.
0: مشتبه میدونه که مورد هدفه. این مهمه، این نکته،
2: به خاطر اینکه تغییر رژیمی که ما در موردش صحبت میکنیم، تغییر رژیمی که آمریکا بخواد یا اسرائیل بخواد، کشورهای منطقه مطمئنه با این فشاری که جمهوری اسلامی حملاتی که انجام داده خواهان تغییر رژیم هستن. تغییر رژیم با بودن ولی فقیه، با بودن خامنه ای، مشتبه خامنه ای در قدرت، یعنی نمیشه بگیم تغییر رژیم صورت گرفته. یعنی اون ساختار سیستمی که ولایت فقیه در رأس قدرت هنوز پابرجاست. پس برای همینم هست که زدن مشتبه خامنه‌ای یکی از موضوعات اصلیه. و موضوع دوم، نه تنها ساختار رژیمه، اگر الان سپاه پاسداران با اختلافاتی که داخل وجود داره در داخل سیستم، که بارها هم در مطبوعات و مقامات مثلا ترامپ در مورد صحبت که مطبوعات در مورد صحبت که در ساختار سپاه اختلافاتی وجود داره، بعضی خواهان مذاکره هستن، برای علیه مذاکره هستن، چیزی که اینها رو جمع میکنه اون رأس قدرت و مشتبه خامنه‌ای، شبهش، کارتونش، هر چی اسمش رو میذارید، ولی این وجود اسم اونه که باعث شده خب هر چی رو زیر پرده این که مشتبه خامنه‌ای این طرفو زده. حتی وقتی قالیباف میخواد از موضع خودش دفاع کنه، میگه این رو با مشاورت با مشتبه خامنه‌ای. وقتی که دولت میخواد یک سیاستی بگیره، میگه اجازه بدید با مشتبه خامنه‌ای صحبت کنیم. یعنی این نگه داشتن داشتن اون اختلاف‌ها و سیستم با هم، هم یکی از دلایلی که مشتبه خامنه‌ای میدونه هدفه.
0: برمیگره به موزه مشتبه خامنه‌ای با خود شما خانم برادوست. اما آقای ملکی یک نکته بسیار مهم همینجاست، بسیاری از منتقدان میگن که دست کم احمد وحیدی که الان فرمانده کل سپاه هست و مهمترین شخصیت نظامی که انگشتش روی ماش است و موشک‌ها رو شلیک میکنه، تنگی هرمز رو میبنده و بسیاری از این مشکلات به شخص او مرتبط میشه، کسی است که با یک پرونده تروریستی مثل پرونده انفجار آمیا در آرژانتین تحت پیگرد پلیس بین‌الملل قرار داره و این بخشی از همون رویکردی هست که میگن جمهوری اسلامی رو یک در این مقطع بایستی یک دولت تروریستی برشمرد با وضعیتی که داره. تحلیل شما رو هم در این باره بشنویم.
3: درود خدمت شما مهمانان محترم برنامه و بینندگانتون. بله، من واقعیتش این که من حتی میخوام بگم که اگر وضعیت جمهوری اسلامی رو الان در نظر بگیریم، من حتی فکر میکنم ما با یک دولت هم طرف نیستیم. ببینید، وقتی که علی خامنه‌ای در قدرت بود اساسا مشخص بود که چه کسی تصمیم گیره، به نوعی فساد خطاب بود، حرفش نهایتا تعیین کننده بودش که چه تصمیمی گرفته میشه. حتی در مذاکرات هم اگر یادتون باشه همواره درصد اون چیزی که اون اراده میکرد نهایتا توسط کارگزارانی که حالا در دولت بودن به نوعی تبدیل به تصمیم نهایی میشد. اما الان وضعیت اینجاست که خب اگر نگاه کنیم به دولت، یعنی اون چیزی که در صد به عنوان ساختار اجرایی هستش، مملکت مثلا یک رئیس جمهور داره، یک مجلسی وجود داره، ولی آن چیزی که در حصد قدرت رو الان داره به نظر میاد که حتی در این مجموعه نمیشه شکوفی دولت تروریستی، یک گروه تروریستی است. یعنی اساسا اگر نگاه کنیم که سپاه الان قدرت رو داره و مشتبه خامنه‌ای هم الان دیگه رهبره حتی به نوعی جمهوری اسلامی و مفهومش نمیتونیم در نظر بگیریم، اساسا با توجه به اینکه اصلا نوع رسیدن به قدرتش، این که مشخص نیست چگونه به قدرت رسیده، دیده نشده اساسا حتی یک پیامی که تصویری با بتونه توی کشور اون رو خطاب به مردم بده وجود نداشته. از سوی دیگه میدونیم که خب علی خامنه‌ای وقتی که به قدرت رسید یک حدی از مشروعیت جمهوری اسلامی داشت، جمهوری اسلامی مشروعیتش رو کامل از دست داده و یقینا مشتبه خامنه‌ای میتونه رهبر مردم باشه، حتی یک اقلیت مثلا حتی 30% هم در جامعه بگیم وجود نداره، یک چیز در حدود 10% 15% حامیان حکومت هستن. این رو که در نظر بگیریم الان مشتبه خامنه‌ای در اصل رهبر یک گروه تروریستی هستش که طبق آن چیزی که اتحادیه اروپا گروه تروریستی میدونه، آمریکا گروه تروریستی میدونه و نهایتا میشه گفتش که کشور در اصل در دست یک گروه تروریستی هستش. یعنی حتی من اون ساختار دولت تروریستی و اینها رو هم فکر کنم حتی متفاوته، چون در طالبان رو اگر مثلا در نظر بگیریم طالبان یک ساختار منسجمی داره، به نوعی یک رئیس جمهوری نداره، یک رهبری داشته باشه، اینها یک مجموعه مشخصی هستن. ولی در چیزی که الان از جمهوری اسلامی مونده به نظر میاد که یک گروه تروریستی که همه دنیا به عنوان گروه تروریستی میشناسن، در رهبر اون هم الان رهبر این مجموعه هستش و میدونیم که تصمیم گیری ها همه در اون صد انجام میشه. من قائل به این هستم که خودرسه در این لول که نگاه بکنیم خب مطمئناً رفتار با این مجموعه هم قاعدتاً رفتاریه که احتمالاً جهان باید با یک گروه تروریستی داشته باشه.
0: آقای ملکی، میدونم خود شما سالها پیشتر از این هم یک تحقیق خیلی گسترده‌ای کرده بودید، یک نظرسنجی کرده بودید در مورد پذیرفتگی یا عدم پذیرش موضوع ولایت فقیه در ساختار اجتماعی ایران. میشه اگر حضور ذهن دارین به نتایج اون نظرسنجی که انجام داده بودید در مؤسسه گمان یه اشاره‌ای داشته باشین؟
3: بله، ما سالهاست تقریبا از سال 2019، یعنی از 40مین سال سالگرد اون رفراندوم آریانه به جمهوری اسلامی، در نظرسنجی‌های متعددی پرسیدیم که اگر یک رفراندوم آزاد همین امروز برگزار شه نظر شما در مورد جمهوری اسلامی چیست، آیا رأی شما آری خواهد بود یا نه. این چیزی بوده که تقریبا میشه گفتش که در تمام این سالها، حالا در بعضی شرایطی که جنبش‌های اجتماعی خیلی به نوعی فعال‌تر بودن، تقریبا روش 80% مردم گفتن که ما نمی‌گیم به جمهوری اسلامی. و اون چیزی که میشه گفتش که در اصل هولوش 15-20% هستند که حالا با توجه به شرایط میگفتن که ما آری میگیم. خب این تقریبا خب ساختار جمهوری اسلامی هم ساختار ولایت فقیه هست و میدونیم که خود مقامات جمهوری اسلامی هم امروز میدونن این رو، حتی اون طیفی که در مجموعه اصلاح طلبان هستن، حتی کسانی مثل آقای زیبا کلام که همواره میگه ما دفاع میکنیم از این سیستم، اونها هم قائل به این هستن که درصد 75% مردم این حکومت رو مطلقا نمیخوان. و خب این شرایطی هستش که اعتراضات متعدد هم اون رو به نوعی در خیابان‌ها و در میدان نشون داده و دیگه آخرین به نوعی نشانه اون هم خب اعتراضات دیما و اون کشتار عظیم بود. این ساختاری است که در صف کام جمهوری اسلامی هم میدونه که در چه فضایی داره به نوعی زیست میکنه و به نوعی داره در چه شکلی بگیم حالا حکومت نه در صد داره به نوعی کشور رو در دست گرفته که من البته حالا میشه صحبت کرد میگم در صد یک حالت گروگانگیری وجود داره که یک ملتی توسط یک مجموعه یک گروهی به گروگان گرفته شدن.
0: آقای هاشمیان، وقتی همین گزارش فاکس نیوز رو من صبح میخوندم به یک جمله که خیلی جالبی برخوردم و در اون نوشته بود که مجتبی خامنه‌ای به محض رویت شدن کشته خواهد شد، پس به همین دلیل نتیجه گرفته بود که هرگز مجتبی خامنه‌ای رویت نمیشه. این مثال در مورد حسن نصرالله هم جاری بود، در مورد نعیم قاسم هم جاریه، در مورد بسیاری از رهبران گروه های نیابتی و یا شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی هم جاریه. از شما بیشتر بشنویم در مورد نمونه هایی که اینها هستند و آیا واقعا به محض رویت مجتبی خامنه ای او کشته خواهد شد و آیا بر این اساس هرگز قرار نیست مجتبی خامنه ای در انظار عمومی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ظاهر بشه؟
4: دارم خدمت شما مهمانان گرامی و بینندگان محترم. من فکر میکنم بین مجتبی خامنه ای و افرادی دیگه که ذکر شد، چه بن لادن چه حسن نصرالله، تشابهاتی وجود داره، ولی چیزی که خیلی مهمه نشون میده که مجتبی خامنه ای حتی ترسوتر از بن لادن و حتی ترسوتر از حسن نصرالله است. به عنوان مثال خب اینها در سه نقطه با هم مشابهت دارن. بن لادن ده سال اخیر خودش رو در انزوای اجتماعی کامل به سر برد و در هیچ مراسم عمومی شرکت نمی کرد، همینطور اخبار نادرست در مکان جغرافیاییش منتشر می کرد و در واقع به شکلی رد گم کنی داشت انجام می داد، همین کار رو مجتبی انجام می ده و بن لادن هیچ وقت از وسایل ارتباطی جدید استفاده نمی کرد. از ابتدایی ترین شکل ارتباط یعنی تماس انسانی مجموعه از افراد رو برای خودش درست کرده بود. البته تعدادشون از اون افرادی که برای مجتبی خامنه‌ای دارن کار میکنن بیشتر بود، ولی چیزی که تفاوت میکنه، متفاوت میکنه بن لادن یا حسن نصرالله با مجتبی خامنه‌ای این که اون دو نفر حتی تا لحظات آخر هم فیلم‌های سخنرانی از خودشون به جا میگذاشتن، یعنی به شکل تصویری مثلا بن لادن هر آن یا هر دوره خاصی یک فیلم تصویری از خودش منتشر میکرد و به پیروان خودش یا اونهایی که بهش اعتقاد داشتن پیام میداد و اتفاقا CIA برای پیدا کردنش بر همین فیلم ها متمرکز شد. اولا آمد خود فیلم ها را بررسی کرد، صداهایی که در اطراف فیلم ها هست، حتی صدای گنجشکایی که در این فیلم ها آمد رو CIA بررسی کرد، ولی هیچ نتیجه نگرفت. رفت سراغ کسانی که این فیلم ها را از بن لادن میگیرن و برای شبکه های تلویزیونی میفرستن، رو اینها متمرکز شد که در نهایت فردی به نام ابو احمد پیدا شد. تحقیقات خیلی گسترده‌ای
0: آقای هاشمیان، ما ارتباط زنده داریم با کاخ سفید، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، در مراسمی که مرتبط با مسئله محیط زیست ایالات متحده هست در حال صحبت هستند. دقایقی این تصاویر رو ببینیم با ترجمه همزمان همکارم پژواک کیومرسی.
5: خب شنیدم خیلی خوب عمل کردی در رقابت اشلی، تو هم میدونم که خیلی خوب داری کار میکنی، خیلی خوب میری جلو، و همینطور نمایندگان استفنی وایس، زک نان و گرگ گولدمن، ازتون سپاسگزارم، از همه تون ممنونم. خیلی خوب به نظر خوب میه، قیافت خوبه، روبراهی. یکی دیگه رئیس CEO، رئیس گروکر و گرگ فارم، اینم ایشون هم که اینجا ایستاده، ببینید عالی، همیشه خوشتیپ. و همینطور رئیس فیروی سورس آی رینالدز کریمر، سلام رانالد، هر از گاه من باید برگردم. و همینطور رئیس و مالک مشترک یک شرکت دیگه گوتر، اینا شرکت های داروسازی هستن، ببخشید شرکت مویزیست هستن، و همینطور ران گراف پشت سر شما همینجا. سلام ران. و رئیس شرکت نیمن فودز ریچارد نیمن.
6: پیگی پیگلی ویگلی فرانچایز
5: صاحب رستوران زنجیره یا شرکت زنجیره پیگلی ویگلی آقای مکدانیل، این اسم چطوره؟ کار میکنه؟ نتیجهش خوبه؟ پیگلی ویگلی خوب کار میکنه؟ عالیه. کوین و همینطور رئیس فود فرش مایکل، اینا نماینده گروه بسیار بزرگی از فروشندگان هستند تحت دولت بایدن.
0: خب تصاویری که ببینید مستقیما از دفتر کار رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در کاخ سفید در حال پخش هست که رئیس جمهوری در جمع گروهی از دست‌اندرکاران و کارآفرینان، همچنین مالکان کمپانی‌های بزرگ غذایی و حافظان محیط زیست حضور داره، در این مراسم سخنرانی خواهد کرد. همکارانم اگر در طول این گفته‌های رئیس جمهور به ایران اشاره‌ای بشه، به موضوع ایران و بحران خلیج فارس اشاره‌ای بشه، بلافاصله به این تصاویر باز خواهند گشت و به صورت زنده با ترجمه همکارم پژو کیومرسی اون رو با شما به اشتراک خواهند گذاشت. اما آقای هاشمیان، اگر خیلی کوتاهی جنبندی بدید از گفته هاتون خیلی ممنون میشم. خیلی کوتاه.
4: بله، من داشتم میگفتم که مجتبی خامنه ای بسیار ترسوتر از این افرادی که ذکر شده، چون که تا حالا هیچ تصویری از خودش نشون نداده و فکر میکنه که بن لادن اگر کشته شد به خاطر این بود که اون افرادی که این تصویر بن لادن رو برای شبکه ها میفرستادن کشف شدن و طریق همین فردی به نام ابو احمد به ابوتاباد منجر شد و نهایتا بن لادن رو اونجا کشتن.
0: خانم برادوست، یه نکته به طالبان اشاره کردین، یه نکته که ذهن من رو درگیر کرد در خلال صحبت آقای هاشمیان، این نکته بود که ملا عمر وقتی مرد سال 2013 دو سال بعد اعلام کردن که ملا محمد بود، یعنی دو سال مردم رو با یک تصویر یک رهبر زنده سر کار گذاشتن، کسان دیگری بر کشور حکومت میکردن و میگفتن که او زنده است. آیا واقعا داره جمهوری اسلامی همین مسیر رو طی میکنه؟ اگر قراره که یک رهبری باشه که هیچ وقت دیده نشه، فقط بیانیه‌های کاغذی تا حالا از اون منتشر شده و همین روال ادامه پیدا کنه، مردم چگونه میتونن به حیات و ممات چنین رهبری برای یک رژیم سیاسی حاکم بر سرنوشت 90 میلیون نفر اعتماد کنند؟
2: سخته. ببینید، میخواستم دقیقا همین سوال خوبی پرسید، چون که اضافه به صحبت‌های آقای هاشمیان دقیقا یه نکته عالی پیش میاد. مقایسه بن لادن وقتی با مشتبه خامنه‌ای داریم، بیایم مقایسهش کنیم از نظر کیفیت شخصی، از اینکه این شخص چه شخصیتیه. بن لادن تجربه تحصیلاتش گرفته تا کارش تا به اونجا رسید که بتونه یک گروه تروریستی رو اداره کنه، در هر موقعیتی که استفاده کرده، تجربه‌ای که به دست آورده، مرجعیتی که برای خودش تو گروه خودش ایجاد کرده. ولی همون رو مقایسه کنیم با مشتبه خامنه‌ای، دقیقاً مشتبه خامنه‌ای چه دستاوری تو زندگیش داشته به جز این که پسر خامنه‌ای بوده، از نظر دینی کدوم مقام دینی رو داره که بگیم خب مرجع تقلید، از نظر خب میدونیم از نظر مرجعیت مقام مرجعیت نداره. حالا پدرش هم نداشت، در اون رفسنجانی اون مراسمی که گذاشت و زود سریعا خامنه‌ای رو رهبر کرد و گفت خمینی این دستور رو داده، حالا اون شبه خیمه شبازی که را انداخت رفسنجانی، چون که تصور رفسنجانی این بود که اگه خامنه‌ای در قدرت باشه اون قدرت بیشتری هم خواهد داشت. ولی همین رو مقایسه کنیم، حتی برای پدرش هم که مقایسه کنیم اون رو هم نداره، چون که دیگه اون محبوبیتی که کسی مثل رفسنجانی بیاد براشون بازی رو اجرا کنه هم نداره. یعنی کاملا وقتی که تصویر می‌بینی از خود شخص اون که اون کیفیت یا اون تجربه یا اون تحصیلات یا اون مرجعیت رو نداره، به جدا بغل کنار دست اون چه کسانی هستن؟ رفسنجانی قدرت رو کنترل کرد و خامنه‌ای رو آورد بحث اون کنترل قدرت که از دستش خارج نشه. در دور بر خامنه‌ای مشابه خامنه‌ای چند جبهه وجود دارن که هر کدوم دارن سعی میکنن که یک جوری شده خودشون رو به قدرت برسونن. برای همین هم هست سخته که طولانی مدت بخوان از خامنه‌ای مشابه خامنه‌ای یک رهبر مرده بمونه در قدرت و اینها ازش استفاده کنن. حتی به نظر من بعضی از بحث‌هایی که در مورد محمود احمدی نژاد هم که شد این خبری که در مطبوعات هم در موردش بحث شد یکی از همون کارتایی هم که میتونن راحت استفاده کنن که مقامات جمهوری اسلامی رو بی اعتماد به هم بکنن یا در مقابل هم قرار بدن، که وقتی میدونن کسی در داخل سیستم، کسی مثل محمود احمدی نژاد در ارتباط بوده که بتونه به قدرت برسه، این باعث میشه که بحث ما، یعنی چند روزه داریم بحث میکنیم بعد از خبر محمود احمدی نژاد، اینه که خب کسانی که مثل قالیباف، مثل کسانی دیگری که میخوان با آمریکا به یک مذاکره به یک نتیجه برسن، الان با خودشون فکر میکنن اگر من به نتیجه نرسم که خودم رو نجات بدم، ممکنه کسی که بغل دست من در جلسات هست و داره خیلی تندروانه میگه ما باید ادامه بدیم جنگو، داره مخفیانه با آمریکا داره مذاکره میکنه.
0: این نکته که رئیس جمهوری بهش اشاره کرد که افراد مختلفی با ما تماس میگیره،
2: دقیقاً یعنی یکی از اون بازیهاییه که اینو جواب سوال شما این میشه که سخته که بتونن از مشتبه خامنه‌ای به عنوان یک کارتی استفاده کنن برای طولانی مدت. حالا تمام این بحث ها رو، معیارها رو یک کنار بزنید و در مورد خود مردم ایران در نارضایتی که وجود داره، مردم ایران در مقابل ولی فقیه چقدر ناراضیان، چند درصد مردم قبولش دارن و اینکه پیام یا از سخنرانی چقدر ضعیف خواهد بود، چون که سخنرانی فعلا زنده ای از اون ندیدیم که بدون مثلا توان گفتگو کردن و سخنران بودنش چطوری هست، چون که بعضی از دیکتاتورها یک کارتی که دارن ازش استفاده میکنن، مثل هیتلر به قدرت رسید سخنران خوبی بودن و سیاست به قدرت میرسن، ولی اون رو هم ندیدیم که بگیم خب سخنران خوبی خواهد بود و خواهد صحبت خواهد کرد و قناعتی برای مردمی حتی برای طرفداران خود سیستم به وجود خواهد آورد. برای همین سخت به نظر من بشه استفاده کرد ازش.
0: آقای ملکی، به هر حال این واگذاری قدرت از پدر به پسر در آیین شیعه چیز غریبه ای نیست، یعنی علی ابن ابی طالب قدرت رو به پسر خودش سپرد، از او به حسین منتقل شد و از حسین تا مهدی پنهان از نظرها هم همچنان این در این خانواده حفظ شده. علی خامنه ای هم خودش رو دست کم از علی ابن ابی طالب ندیده بود در این سالها. فکر میکنی تا چند اندازه چنین روی کردی به انتقال قدرت در درون اون گروه های قدرت و اون هسته های سخت قدرت در جمهوری اسلامی و خصوصا باقی مانده اون خریدار داره و تا کجای همچین شخصیتی میتونه اون چه که شما بهش میگید یک گروه تروریستی حاکم بر سرنوشت 90 میلیون انسان زنده در خاورمیانه رو در حقیقت دست بگیره و پیش ببره؟
3: بله درسته، این سنت بالاخره شیعی که به نوعی موروثی هستش رو البته میشه در کنار سنت دیگری هم گذاشت که درصد در تاریخ ایران اون هم سنت دیرپای است، اون سنت سلطنت بوده که اون هم بالاخره موروثی است و از این جهت اینها رو میشه به نوعی در این چارچوب دید. ولی مسئله اصلی هم اینه که خود همونجور که مهمان دیگر برنامه هم گفتند، اساسا مشتبه خامنه‌ای چیزی جز به نوعی پسر پدرش نیست. یعنی درسته که در سالهای گذشته ما میدونستیم که در پشت صحنه نقشهایی داره، از همون سال 84 که اون بحث تقلب در انتخابات و نامه آقای کروبی و اینها مطرح شد، اما نهایتا اینها به نوعی مسائل پشت پرده بود. ولی اساسا شخصیتی که حالا چه به لحاظ همون فقهی مطرح باشه یا چه به لحاظ سیاسی باشه نبود، نداشته. مثلا خود علی خامنه‌ای خب یک سابقه مثلا مبارزاتی در قبل از انقلاب برای خودش داشته، یک همنشینی مثلا با یک سری مخالفان به نوعی قبل از انقلاب داشته، قبل از انقلاب 57 و بعدش هم در دورانی هم بالاخره رئیس جمهور بوده، یک سابقه ای داشتش که حالا بعد به رهبری رسید با اون به نوعی ترفندی که رفسنجانی داشتش. ولی مشتبه خامنه ای اساسا هیچ چیزی غیر از این نیست و اتفاقا هم به نظر میاد که در بحرانی که جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای درش گیر کرده بود، همین نام فقط کمک کرد. یعنی فقط همین که حالا مشتبه خامنه‌ای نمردش و اسمش هست، این به نوعی شاید کمک میکرد که بتونن بخشی از طرفداران، بخشی از اون کسانی که درصد میدونیم پایگاه نسبتاً منسجمی دارن، علی خامنه‌ای سروش 10 تا 15 درصد طرفدار داشته. یعنی کسانی بودن که ما در نظر سنجای مختلف وقتی میپرسیدیم که شما اگر قرار باشه یک نفر رو به عنوان مثلا مسئول کشور در یک انتخابات آزاد انتخاب کنید، که اسامی مختلفی هم بودن، یک بخش اولش 10 تا 12 درصد جامعه علی خامنه‌ای خامنه‌ای انتخاب می‌کردن و البته خب بخش پایین‌تری ما در یک نظرسنجی‌مون هم اتفاقاً آخرین نظرسنجی که انجام داده بودیم اسم مصطفی خامنه‌ای رو داشته بودیم، خب اون خیلی پایین‌تر بود، یعنی شاید نصف پدرش به نوعی در میان حتی اون تیف چیزش، ولی در هر صورت در نظر بگیریم که شرایطی که پیش اومد، اون نوع کشته شدن خامنه‌ای، وضعیتی که در هر صورت جمهوری اسلامی درش قرار گرفته، نگاه کنید این اسم خودش تونسته اون چیزی که در صد جمهوری اسلامی فهم کرد که باید یک حدی از انسجامو داشت و همین گروه کوچک 10% رو بشه نگه داشت و به نوعی هنوز در صحنه به نوعی برای حالا چه سرکوب و چه قدرت نمایی در خارج که ما هنوز در هر صورت تونستیم دوام بیاریم، اینها به نظر میاد کار میکنه و این اسم به این شکل داره کار میکنه. وگرنه اگر قرار بود واقعا جمهوری اسلامی یک رهبری دیگری می داشت که قرار بود در با دنیا تعامل میکرد، کنار میومد و اینها، خب این مطمئنا مصطفی خامنه‌ای نمیتونست باشه و شما هم تو در اون ابتدا گفتید که در اصل کارهایی که جمهوری اسلامی در این چند ماه کردش در دوران جنگ و حتی به نوعی حمله به کشورهای منطقه و اون نارضایتی گفتید که امارات متحده هم به نوعی دوباره بر اون اذعان کرده، خب اینا نشون میده که در اصل این نمیتونه یک رهبری باشه که بخواد یک سیستم برای یک سیستم در دراز مدت بمونه و یک کشوری با این بزرگی و با این مردم ناراضی و با این منطقه ناراضی و این همسایگان ناراضی رو بتونه به نوعی به جلو ببره.
0: آقای هاشمیان، این ماجرا اتفاقا آقای ملکی اشاره خیلی خوبی کردن، این همین صحبت‌های اخیر آقای انور قرقاش که یک سلسله پیام در شبکه اکس منتشر کرده، بولد پوینت اون، حالا یا به عبارت بهتر بگم اون درشت واژه‌ای که به کار برده، بی‌اعتمادی کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و خصوصا جهان عرب هست به جمهوری اسلامی و میگه چه اتفاقی افتاده، یعنی به خطاب به برخی از رهبران عرب میگه چه اتفاقی افتاده که شما میخواید برای اونها میانجیگری کنید، این اعتماد از دست رفته و اگر جمهوری اسلامی خودش رو عوض نکنه، حالا او ایران رو مطرح میکنه، خودش رو عوض نکنه این اعتماد با هیچ میانجیگری بازسازی نمیشه. این بی‌اعتمادی از کجا میاد؟ این سابقه قلدری که آقای انور قرقاش بهش اشاره میکنه چیه و چگونه بایستی، یعنی کشورهای عربی چگونه میخوان با این قضیه کنار بیان و معامله کنن؟
4: ببینید چیزی که الان اتفاق افتاده این که قبلا جمهوری اسلامی برای این کشورها خطر در لفافه بوده، تحت پوشش بوده، علنی کامل نشده، ولی الان جمهوری اسلامی برای این کشورها یک خطر کاملا آشکار و علنی و محرز و بنابراین اینها با وجود

0: نمیکنه. مسئله دیگه خطری که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز ایجاد کرده. به اعتقاد خیلی از سردمداران کشورهای منطقه این خطر دائمیه و تا وقتی که جمهوری اسلامی وجود داره این خطر هم هست. از جمله این که مثلا الان رفتن دوباره با توان موشکی و پهبادی خودش رو هم دوباره بازسازی کردن، در حالی که این مسئله موشکی یکی از خواسته های این کشور هاست و اتفاقا از ایالات متحده هم خواسته بودن که این در مذاکرات باشه، بازی به شکلی محدود بشه. هیچ کدام از این کشورها موشک هایی به این شکل علیه جمهوری اسلامی ندارن تا جمهوری اسلامی بره چی موشک هایی رو درست کنه، بازسازی کنه، توسعه بده و به کار بگیره. بنابراین جمهوری از اسلامی یک خطر بسیار آشکاری شده برای این کشور. و از همه مهمتر در مورد مجتبی خامنه‌ای اگر بخوایم چیزی به صحبت دوستانمون اضافه کنیم، این که هر شخصیت و هر رهبری در منطقه بیاد بایستی با کشورهای همسایه و کشورهای بین‌المللی تعامل داشته باشه. یعنی رهبری که در جمهوری اسلامی در ایران، اون هم کشور بزرگی مثل ایران میاد، بایستی رابطه با همسایگان جنوبی داشته باشه، همسایگان غربی، همسایگان شمالی، با اروپا، با دنیا. مجتبی خامنه ای این بعد نداره الان، نه بعد تعامل با منطقه را داره و نه بعد تعامل با جهان را داره و بنابراین این یه خطر به بقیه خطرهای دیگه اضافه میشه با این دیدگاهی که ما الان از مجتبی خامنه ای داریم میشنویم. آخرین صحبتاش اینه که مخزون اورانیوم یا ذخیره اورانیوم باشی در ایران باقی بمونه که خودش این برای این کشورها یک نوع تهدیده. بنابراین جمهوری اسلامی مجموعه از تهدیدها را برای این کشورها ایجاد کرد.
1: بسیار خوب، همین لحظه منم اعلام کردن که در کاخ سفید سوالات خبرنگاران از رئیس جمهور شروع شده. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پرزیدنت ترامپ در حال پاسخگویی به سوالات خبرنگاران. اگر سوالی درباره ایران پرسیده شه ما پیشاپیش از خیلی از مهمانان محترممون بلافاصله به کاخ سفید خواهیم رفت تا اونجا درباره ایران و گفته‌های رئیس جمهور بدونیم. در ادبیات سیاسی یک تئوری داریم خانم برادوس به نام شمشیر داموکلس یا دیموکلس تئوری، دیموکلس سورد تئوری. برای مخاطبانمون بگم که یک دوستی، یک پادشاهی در ایران واسه یه دوستی داشته، خیلی حسودیش می‌شده به اینکه تو پادشاهی، همه چی مال توه، همه چی تو استفاده می‌کنی، قدرت داری، پول داری، ثروت داری، شراب داری، شهرت داری. میگه خب یه روز تو بیا جای من و روی تخت من بنشین، اما دستور میده که از یک موی دم اسب یک شمشیر سنگین رو بالای سر اون می‌گذاره و میگه حالا اگر زیر این شمشیری که هر لحظه ممکنه فرو بیفته تو میتونی از این همه ثروت و دارایی لذت ببری، روی این تخت بنشین و لذت ببر. این تعبیری است که خیلی ها به کار میبرن برای شرایطی که جمهوری اسلامی از این به بعد در منطقه خاورمیانه برای کشورهای عربی ساخته. یعنی مانند شمشیر داموکلس هرگز نخواهد گذاشت که کشورهای عربی دیگه امنیت سابق رو حس کنند با بستن تنگه هرمز. فکر میکنید واقعا این طوری در خاورمیانه میتواند استمرار پیدا کند؟ کشورهای عربی میپذیرند که یک چنین شمشیری بالای سرشون باشه و از این پس همواره مجبور باشند در مورد امنیت اقتصاد و انرژی و نفت و تجارتشون بترسند از جمهوری اسلامی؟
2: دقیقاً این جاییه که این مذاکرات و این جنگ به کجا خاتمه پیدا میکنه جواب این سوال خواهد بود، چون که مطمئناً قبول نخواهند کرد، چون که جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز، با کنترلی که داشته و خب با حملاتی که به کشور عربی انجام داده، نشون داده که دقیقاً همین شمشیر مکلاسه و راحت میتونه هر وقتی که خواست تمام توسعه اقتصادی و توسعه‌ای که در این کشورها بوده رو مورد حمله قرار بده و راحت. کشورهای کوچیکی هستن ولی از نظر اقتصاد و پیشرفتی که کردن پیشرفت خیلی زیادی رو داشتن، ولی نشون داده شده که همیشه من قبل از جنگ 40 روزه علیه جمهوری اسلامی بحث من این بود که تخریب کردن راحته. اگه جمهوری اسلامی بخواد همون توصیفی که از اول برنامه گفتیم، گروه شبه نظامی، گروه تروریستی، اگر که عملکرد جمهوری اسلامی مثل همین گروه بوده، اگر بخواد حمله کنه خیلی راحت میتونه مخرب باشه، تخریب کنه و منطقه رو به آتش بکشونه. یک پهباد یا یک موشک کافیه، همون پهبادی که به تاسیسات اتمی امارات فرستادن. تصور کنید غوغایی که همین پهبادی که در این سیستم گیر کرد به وجود آورد، در سطح جهانی شورای امنیت

0: سازمان ملل نشست داشت، چون که همین میتونه یک فاجعه انسانی رو در امارات به وجود بیاره و امارات کوچیک رو مجبور میکنه اصلا قسمتی از کشور رو از سکنه خالی کنه. یعنی ما چنین اوضاعی رو داریم میبینیم. برای همین هم هست کشورهای عربی الان ممکنه بخوان که یک جوری این جنگ صورت بگیره یا یک تفاهمی صورت بگیره که جمهوری اسلامی نتونه این شمشیر رو بالای سر این کشورها نگه داره. ولی بحث اینه که چه تفاهمی یا چه قراردادی، چه دیلی ممکنه بین آمریکا و جمهوری اسلامی صورت بگیره. اینجا بحث‌های متفاوتی صورت میگیره. بس اول اینه که خب از روز اول آمریکا هدفش یک چیزی بوده که جمهوری اسلامی به بمب اتم نرسه. کشور اسرائیل هدفش این بوده که جمهوری اسلامی تغییر رفتار بده در منطقه، تهدیدی نباشه علیه اسرائیل که میخواد اسرائیل رو محو کنه. کشور عربی نه تنها با جمهوری اسلامی، با خود ایران همیشه رقیب بودن و ایران همیشه خواستن که ایران به عنوان یک کشور همسایه رفتار کنه. در دوره پهلوی وقتی قدرت نظامی ایران بیشتر شد، چون که ژنرال یا پلیس خاورمیانه شد، کشور عربی اونجا از قدرت گرفتن ایران واهمه داشتن. بعدن که انقلاب اسلامی صورت گرفت به عنوان کشوری که یک انقلاب اسلامی به قدرت رسید، کشورهای عربی ترسیدن. برای همین انقلاب‌های اسلامی در کشور عربی هم صورت گرفت، در عربستان صورت گرفت، در مصر صورت گرفت. اینها ما بهشون میگیم انقلاب‌های زیر پوستی، انقلاب‌های اسلامی که خمینی رو به قدرت رسوند در کشور عربی منطقه هم صورت گرفت. میخوام اون تغییراتی که در داخل ایران هست همیشه تاثیرگذار بوده رو کشور عربی رو بحث کنم. حالا هم که ما به این مرحله رسیدیم که جمهوری اسلامی و با ایران تحت کنترل جمهوری اسلامی تهدید مستقیمه، یه نه به خاطر انقلابش، نه به خاطر قدرت نظامی، نه به خاطر کنترل منطقه، بلکه وارد شده، حمله کرده و این کشورها رو، امنیتشون رو به خطر انداخته. امنیت نه تنها توسعه، امنیت انسانی هر یک از این کسایی که در امارات زندگی میکنن. حالا همه اینها رو در نظر بگیرید، گفتم که بحث آمریکا موضوع برنامه هستی، بحث اسرائیل اینه، بحث کشورهای عربی دفع کردن تهدید ایران برای همیشه هست. همون چیزی که در اول حمله آمریکا به جمهوری اسلامی ترامپ گفت که من مشکلی که شما برای چند دهه باهاش می‌جنگیدی رو حل کردم، در حالی که نه، مشکل الان بزرگتر شده، نه تنها حل نشده. موضوع ترامپ مربوط به همون موضوع کشور عربی با کشور ایران هست بود، به نظر من در اون مقطع اون توضیح رو دادم. حالا برای همین هم اگه بخوایم بگیم خب توافقات صورت بگیره، فقط اتمی باشه و اورانیوم غنی شده از ایران خارج بشه، حتی اگر به آمریکا برسد، آیا این مشکل رو حل خواهد کرد؟ خیر، این مشکل خواهد ماند. برای همین هم از جمهوری اسلامی هم میدونه اینو و میدونه آمریکا داره سعی میکنه هر پرونده رو جدا جدا باهاش رفتار کنه با جمهوری اسلامی، و اگر پرونده اتم تموم بشه پرونده دیگری باز خواهد شد. برای همین هست نمیخواد جبهه، نمیخواد تمام موارد یکی یکی باهاش رفتار کنه. خواسته جمهوری اسلامی یک پکیج کامل با تمام خواسته هاشه، تحریم ها برداشته بشه، پول فریز شده ایران برگرده، جنگ برای همیشه به پایان برسه و هیچ گارانتی باشه، ضمانتی باشه که جنگ شروع نخواهد شد. تقریبا جمهوری اسلامی این رو میدونه که نمیتونه به عنوان یک شمشیر برای همیشه بالا سر کشور عربی بمونه، و اگر الان با آمریکا به توافق در مورد برنامه هسته‌ای برسه، مطمئناً باید در مورد موضوعات بعدی هم برسه. در دور بعدی میتونیم توضیح بدیم که چرا این موضوع مهمه برای آمریکا.
1: یه جواب بدید، خیلی مهمه اینجا. تا چه حد این فشار ممکنه جواب بده؟ چقدر میتونه از اون ور در حقیقت میگن که در مورد ایران دارن در کاخ سفید صحبت میکنم، مستقیم به دفتر کار ریاست جمهوری میریم با ترجمه همزمان همکارم پژواک کیومرثی.
2: خب من نمیتونم در مورد این بگم، ما الان فعلا داریم مذاکره میکنیم، حالا بعد ببینیم چی میشه، ولی حالا برخه از یا از این راه یا از اون راه ما بالاخره به نتیجه میرسیم، چون اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. وقتی کسانی میشن و این بخش دوم جمله رو نمیگن، من میگم این از هر چیز دیگه‌ای که بعد در موردش صحبت کنیم مهمتره. همینجا قطع میکنن رسانه های جعلی، چون میگم بقیهشو نمیگن، چون این مسئله هسته ای سازی کشوری است که برخی افراد میگن که برخی واقعا دیوانه ها توشون هستن، افراد دیوانه در رأس کارن، و ما نمیتونیم اجازه بدیم ایران سلاح هسته ای داشته باشه، چون در اون صورت یک جنگ هسته ای در خاورمیانه خواهد داشت، بعد جنگ به اینجا خواهد اومد، اون جنگ به اروپا خواهد رفت. ما نمیتونیم اجازه بدیم این اتفاق بیفته، نخواهد شد و نمیگذاریم بشه. این از هر چیز دیگه مهمتره. من نمیتونم هیچ چیز دیگه رو فکر کنم بهش که بگم مهمتر از این باشه که نگذاریم ایران سلاح هسته ای داشته باشه، و نخواهیم گذاشت. ایران داره با عمان الان مذاکره میکنه که رسمی سازی بکنه مسئله عوارضگیری از تنگه هرمز رو. آیا برای شما قابل قبوله؟ ما داریم این رو بررسی میکنیم، اونا دارن مذاکره میکنن، قبلا با هم دیگه اینا با هم رابطه داشتن در گذشته. حالا ببینیم، ما کنترل کامل تنگی هرمز رو از طریق محاصرهمون در اختیار داریم. 100% موثر بوده. هیچ کس مثل یک دیوار پولادی بوده. هیچ کس نمیتونه از اون رد بشه. به توسط نیروی دریاییمون، ما میدونیم که نیروی دریاییشون همه چیشون رو از بین بردیم. الان دیگه فکر کنم 85% از توانایی موشکیشون رو از بین بردیم و براشون بسیار دشواره که بخوان دوباره موشک بسازن تا بتونن پهپاد بسازن. ما الان فناوری پهپادی و پدافند پهپادی عالی رو داریم که باید بگم ما الان در ماه دو ماه گذشتم بهتر شده. ما هم الان فناوری هایی داریم که هم میتونیم اونا رو از بین ببریم، هم میتونیم اونا رو هم ساختش هم ساقط کردنش. ما میخوام مطمئن بشیم اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. یه کار بسیار بسیار قطعی و سخت رو باید انجام بدیم، چون باورمون نمیشه. اگر به مردم ما در این کشور بگیم میفهمن که ما نباید سلاح هسته‌ای داشته باشیم. اینو میگن. شما چی میخواین نتیجه نهایی در تنگی هرمز چی باشه؟ ما میخواییم باز باشه، آزاد باشه، عوارضی در کار نباشه. این یک آبراه بین المللیه و کسی نمیتونه ازش عوارض بگیره و الان دارن روزی 500 میلیون دلار پول از دست میدن رژیم جمهوری اسلامی. میدونی اینجا پیشبینی اینجوری شده و بسیار بسیار پول زیادیه. حالا 200 میلیون 300 میلیون 400 چی بسیار پول زیادی رو از دست میدن. الان یک کشتی نبوده که بتونه بدون مجوز ما از اونجا رد شه. نیروی دریایی ما فوق العاده بود عمل کردش. هیچ کشتی وارد ایران نمیشه یا خارج نمیشه از ایران بدون اجازه ما. آیا صحبت در مورد اورانیوم هم شده؟ نه، ما غنی ساز، ما اورانیوم غنی شده رو به شدت غنی شده رو از جا خواهیم گرفت. ما بهش احتیاجی نداریم، بگیریمش هم از بین میبریم احتمالا، ولی نمیذاریم اونا داشته باشنش. دو تا سوال هست، یکی در مورد پیشینه کسب و کاریتون، سابقتون، در مورد برنامه امروز، یکی هم در مورد دیوان عالی. آیا شما باور دارید که این اقدامات مقررات زداییتون مثل حذف معافیت های مالیاتی، مثل کاری که در مورد ارث و میراث کردید، اینا مالیات کمتره، آیا به نفع کسب و کارهاست این؟ بله بله، خیلی ممنونم از این پرسشی که شما مطرح کردید. ما به ازای هر یک مقررات دست و پاگیری که مقرراتی که وضع میکنیم 20-30 مقررات دست و پاگیر رو حذف میکنیم. من گفتم، من وقتی شروع کردم گفتم به ازای هر یک مقررات جدید باید 10 مقررات قبلی حذف بشه. الان رسیدیم ببینم 43 تا 44 تا، یعنی هر یک مقررات تازه 44 تا مقررات قبلی رو حذف میکنیم و این رو داریم واقعا به شرایط رو به نفع کسب و کارها، به نفع مردم میکنیم. میدونید این مقررات دست و پاگیر برای همه بدن، برای کسب و کارها بدن، برای مشاغل بدن، خیلی هزینه سازن، هزینه زا هستن. ما در تاریخ کشورمون هرگز چنین چیزی نبوده، این وضعیت نبوده و این برای من عالیه. ما تعداد بیشتری در آمریکا شاغل هستن در مقایسه با هر زمان دیگه. این با وجود جنگ ایرانه، با وجود مناقشه‌ای که در ایران داریم. به زودی هم تموم خواهد شد و بهتون میگم قیمت بنزین بسیار میاد پایین‌تر از چیزی که بوده. من چند ماه پیش در آیووا بودم، دیدم قیمت بنزین $1.85 در هر گالون و ما به زودی به اون سمت خواهیم رفت. در مورد دیوان عالی چه؟ ولی ما داریم میگیم داریم با به اون ما به جایی خواهیم رفت. ما داریم به جایی میریم که اون کشور دیگه سلاح هسته‌ای نداشته باشه. بذار این موضوع تمام کنم. در مورد دیوان عالی، در مورد حق شهروندی بر اساس به دنیا آمدن در کشور، بر اساس تولد، ما منتظریم. تصمیم بسیار بزرگی است که منتظریم دیوان عالی آمریکا این رو در واقع صادر بکنه. یک تصمیم بسیار بد در مورد تعرفه ها داشتن، هزینه بسیار گزافی رو بر کشورمون تحمیل کرد. کاشتار دیگه انجام میشد. ما احتمالاً باید 149 میلیارد دلاری که 149 میلیارد رو که گرفتیم رو پس بدیم. کافی بود یه نصف جمله بذارم بگن هر پولی که تالا گرفته شده نمیخواد بدیم. میدونی که خیلی از اینا از کشورها گرفته شده که از کشور ما بیزار بودن. تصمیم بسیار بدی بود که دیوان عالی گرفت و باید بگم بر ما تأثیر نمیذاره. این تعرفه ها رو یه جوری دیگه دوباره دریافت خواهیم کرد. این پولیست که کشور ما رو واقعا به شیوهی کاملا مدرن ثروتمند کرد. حالا یه تصمیم دیگه قرار صادر بشه، اونم شهروندی بر اساس تولد. این ما تنها کشور جهان هستیم که این رو داریم. شما میتونید وارد کشور ما بشین، اینجا کشور ما بدون بیاد شهروندی. این اصلا قرار نبود که میلیاردرهای چینی بتونن بیان اینجا، بچه هاشون اینجا بدونه بیارن، بچه هاشون شرفند این کشور بشن، یا حالا هر کشور دیگه ای، کشور افراد ثروتمند، افراد فقیر. اینو برای فرز نوزادان بردگان انجام میده. اینو درست بعد از جنگ داخلی امضا شد. تاریخش نگاه کنید، درست بعد از جنگ داخلی آمریکا بود و این مرتبط بود با نوزادان، فرزندان بردگان. اگر این میگفتن اگه قرار باشه این قضیه پا بر جا بمونه، برای از لحاظ اقتصادی برای کشور ما فاجعه باره. 25% کسانی که وارد کشور ما میشن از طریق حق شهروندی بر اساس تولد وارد کشور میشن و ما هیچ کنترلی نمی داشتیم روش. این تصمیم دیوان عالی بسیار مهمه. احتمالاً علیه من رأی میدن، به نظر میرسه که خوش میاد علیه من رأی بدن، ولی به صراحت باید گفت که برخی از تصمیم هایی که گرفتن من خوشحال نیستم، راضی نیستم ازشون. نگاه کنید در مورد ورزش های دانشگاهی رو ببینید، ببینید چه کار کردن، دارن ویران میکنن، نابود میکنن دانشگاه ها و ورزش های دانشگاهی رو. اما حق شهروندی بر اساس تولد، بر اساس مکان تولد بسیار مهمه و اگر اجازه بدن این باقی بمونه، تکرار میکنم، درست بعد از جنگ داخلی این قانون تصویب شد و این به نوزادان، به فرزندان بردگان مربوط میشد، نه بچه های افراد بسیار ثروتمندی. یکی اومد اینجا 57 تا بچه داشت، 57 تا بچه. اینا میان از این سیستم استفاده میکنن، معمولا هم کسانی این کار میکنن که از کشور ما بیزارن. حق شهروندی بر اساس تولد رو هیچ کشور دیگه‌ای در جهان دنبال نمی‌کنه اونجوری که ما انجام میدیم، این کارو نمی‌کنه. واقعا ما شدیم مایه خنده، مایه تمسخر. و اگر دیوان عالی کشور این تصمیم رو تایید بکنه، یک سوء خدمت بدی کردن به مردم کشور، یک ضربه‌ای زدن، درست مثل این ضربه جدیدی که زدن، 149 میلیارد دلار بر اساس لغو اون تعرفه‌ها انجام دادن و معلوم باید روح دیگه ای رو در پیش بگیریم برای که اون پولو بیره. ما بعد این تصمیم رو می بردیم. ما واقعا قدرتمند بود موضعمون. این میدونین که یک مخالفت خیلی قوی هم بود با این تصمیمی که اون رو گرفتن. اینجوری نبود که به اجماع کامل باشه در این دادگاه. بعد می خوندین رأی دادگاه رو. این 149 میلیارد دلار برای کشور ما هزینه در برداشت، ضرر زد. این چیزی که به کشور ما میتونست، به مردم میتونست برسه. حالا یه تصمیم دیگه است. این تصمیم شهروندی بر اساس محل تولد یک مایه شرمه. اگر دیوان عالی ایالات متحده اجازه بده این اتفاق بیفته، مایه شرمه. یادتونه گفتم 20-25% از کسانی که وارد کشور ما میشن از طریق شهروندی بر اساس تولد میان و از طریق حق شهروندی بر اساس تولد شهروند آمریکا میشن. یادتونه اعداد ارقامش اصلا باور نکرد.
3: فرصت کوتاهی تا پایان برنامه تفسیر خبر داریم. رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید مشغول صحبت هستند و پاسخ به خبرنگاران در رویدادی مرتبط با حفاظت از محیط زیست آمریکا. آقای ملکی عزیز، رویکرد آمریکا رو به این قضیه چگونه می‌بینید؟ به هر حال یک بخش از این ناامنی که در حقیقت در خاورمیانه لمس میشه، همین میزنم نمیزنم، میکنم نمیکنم، میایم نمیایم است که در این شرایط برای بسیاری از کاربران و مردم هم مایه دستمایه حرف و سخن و تحلیل هست. واقعا آمریکا چه میخواهد و تا چه اندازه تضمین میکنه امنیت کشورهای منطقه رو در قبال گروه تروریستی که شما گفتید بر سرنوشت این منطقه و مردم ایران مستولی شده؟
4: بین جمهوری اسلامی سالهاست که میگه این رو، که به مخالفانش میگه، که میگه اگر ما بخوایم بریم از این کشور سرزمین سوخته به جا میذاریم. و خب این رو حالا الان اومده و نه تنها سرزمین سوخته، بلکه نگاهش اینه که ما اگه قرار باشه که سقوط بکنیم، منطقه سوخته هم به جا خواهیم گذاشت. و این رو در عمل به نوعی شروع کردند، یعنی این کاری که کردند به نوعی که حمله بکنند به کشورهای دیگه، بستن تنگه هرمز، به نوعی اقتصاد منطقه و جهان رو تحت تاثیر قرار دادن، دقیقا همون ایده به نوعی سرزمین سوخته و منطقه سوخته هستش. خب در اینجام در هر صورت این جنگ، کسانی که در صورت در بازیگران اصلی این جنگ هستن، خب آمریکا و اسرائیل هم نقش مهمی دارن در اینکه چگونه میخوان این جنگ رو و این درگیری رو به نوعی به انجام برسونن، اونجوری که خب کمترین صدمه رو به منطقه جهان و به خصوص به کشور ایران و مردم ایران که خودشون به نوعی درست مخالف این حکومت هستند و سالها قبل از اینکه اسرائیل و آمریکا بخوان با جمهوری اسلامی درگیر بشن و وارد به نوعی نزاعی بشن، در خیابانها و در سرزمین ایران با این حکومت درست درگیر بودند و مبارزه کردند. خب یقینا همین که شما میفرمایید نقش مهمی داره که تصمیم آمریکا در مورد این جریان به کجا میخواد برسه. خب میدونیم که آمریکا سیاست خارجیش بالا اعلام کرده بودن که دنبال این هستن که گروهی بیان که این شروط رو بپذیرن و اگر هر کسی این شروط رو بپذیره از دل جمهوری اسلامی، اون چیزی که درصد میدونیم سیاست آقای ترامپ بوده، سیاست وزارت خارجه آمریکا بوده، خب اونجا فکر میکنم جایی هستش که دیگه به نوعی نقطه پایان هست. اما خب این شروط شروطی هستش که این گروهی که الان در هر صورت هنوز قدرت رو در دست دارن مقاومت میکنن، میدونیم که اختلاف بینشون هست، احتمالاً قالیباف یا اون طیفی میخواستن خیلی از این شروط رو بپذیرن ولی درگیری بوده. در اصل این چیزی که الان فرض میکنیم بنبستی که به نظر میاد که رسیده این هست که خب یک جوری جنگ دیگر یا درگیری دیگر رو به نوعی اجتناب ناپذیر میکنه و اونجا هستش که باید دید که آیا حذف، چون اون چیزی هم که ابتدای برنامه گفتید که آقای ترامپ گفته من ترجیح میدم افرادی اگر میشود که کشته نشوند به نوعی به این کار رو تأخیر میاندازیم، این خب به نظر میاد که هم تهدید هست، یعنی هم که داره اعلام میکنه که اگر ما دوباره بیان و درگیر شیم یک بخشی از این نیروهای سیاسی و اونهایی که درصد الان در قدرت هستن حس خواهند شد و کش خواهیم کشت اونها رو، و هم از اون جهت هم هستش که در صورت ترجیحش این هستش که یک مجموعه گروهی پیدا بشوند که نهایتا حاضر باشن که این شرایط رو بپذیرن و به اونجا بره. خب نهایتا میشه گفتش که درصد تصمیم آمریکا و البته متحدش اسرائیل یقینا نقش مهمی داره، کشورهای منطقه هم احتمالاً منتظر هستن که به چه نتیجه‌ای خواهد رسید.
3: آیا شما روی کردی که شرایط منطقه به همین مسئله؟
5: من معتقدم که اینها نمیخوان تنش‌ها بالا برن و تلاش میکنن راه جایگزینی برای اون چیزی که الان اتفاق افتاده پیدا کنن، مثلا راه‌های جدید صادرات نفت رو امتحان کنن، الان چه در امارات و چه در سعودی داره انجام میشه، نیروهای نظامی و به خصوص نیروهای پدافندیشون رو تقویت کنن. و این مسئله موجب شده که به اعتقاد من جمهوری اسلامی فروتر بشه. یعنی ببینین حملاتی که اخیراً جمهوری اسلامی اونم در دوره آتش بس به این کشورها انجام داد، مطمئن بود که این کشورها پاسخ نمیدن. یعنی اگر به اسرائیل حمله میکرد طبیعی بود که اسرائیل پاسخ خیلی شکننده‌ای به جمهوری اسلامی میداد و این متاسفانه جغرافیایی که ما داریم به جمهوری اسلامی کمک میکنه که پررو باشه، کارهای فراتر از اون چه که واقعیت هست رو داره انجام میده، دروغ‌های زیادی هم به ملت ایران میگه، دهن مردم ایران رو هم کاملا بسته، اینترنت رو قطع کرده و روایت خودش رو تحمیل میکنه. به اعتقاد من این ضعفی که در کشورهای عربی به این شکل وجود داره این رژیم رو بیشتر تقویت میکنه. یک مسئله دیگه که این رژیم رو خیلی پررو کرده نبود حمله زمینیه. جمهوری اسلامی تو حساب کتابش مطرح میکنه که هرچی اتفاق بیفته چون که حمله زمینی از سوی ایالات متحده وجود نداره، بنابراین این رژیم ممکنه سقوط نکنه و بنابراین میتونن به همین شعارهاشون به همین دروغهاشون ادامه بدن.
3: خانم برادرست یک جمعیدی هم از شما بشتویم، پر هم بیراه نمیگن این مقامات جمهوری اسلامی ها به نظر میرسه درست هم دارن تحلیل میکنن شرایط رو؟
0: در مورد کشورهای منطقه به نظر من باید تفاوت گذاشت بین اینکه کشورهای منطقه همشون مثل هم سیاست خارجیشون یا سیاستشون در مقابل جمهوری اسلامی اجرا نمی‌کنن. مثلا قطر کاملا متفاوت با امارات داره رفتار می‌کنه، حتی باعث شد این تلاشی که قطر انجام میده برای اینکه جمهوری اسلامی با آمریکا به یک توافقی برسن باعث شد که قطر مجبور بشه بیاد در مورد اینکه بیشتر اعتماد ما اعتبار پاکستان در این مذاکرات رو مطرح کنه، یعنی به نحوی وارد این یان شده که باعث شده خب یک پاکستان بگه اینجا قطر داره کار منو انجام میده، من این تنش به وجود اومده بود که خواستن قطری‌ها اینو کاملا نشان بدن که ما با پاکستان اعتماد داریم. امارات میگن اصلا همون صحبت‌های اول برنامه خودتون در موردش توضیح دادید، اماراتی اصلا نمیخوان هیچ توافقی صورت بگیره، بلکه ادامه و زدن جمهوری اسلامی از نظر نیروی نظامی رو مد نظرشون هست. عربستان و کشورها، ولی چیزی که تماما همه رو جمع می‌کنه اینه که دیگه امنیتشون و نیروهای آمریکایی در منطقه نمیتونن ضامن امنیت این کشورها باشن اگر جنگ به طریقی به پایان برسه که جمهوری اسلامی در قدرت بمانه. و اینجاست که در رو برای کشوری مثل چین باز میکنه، برای پهپادهای روسی در باز میشه، برای حتی ائتلافهایی مثل که بین پاکستان و عربستان هست، الان قطر و ترکیه میخوان برن.
1: آمریکا احساس خطر نمیکنه از این
0: مطمئنا
1: با واکنش آمریکا چه خواهد بود به این دلیل؟
0: اینجاست که من وقتی میگم نمیتونه فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشه و باید امنیت کشورهای عربی موضوع مطرح آمریکا باشه برای آینده، اینجا بحث خاورمیانه است که آمریکا نمیتونه خاورمیانه رو اینگونه رها کنه، حتی اگر بماند هم نمیتونه با این شرایط بمونه، چون که پایگاه آمریکایی، نیروهای آمریکایی در خاورمیانه دیگه اون امنیت قبلی رو نخواهند داشت. اگر بیاد ترامپ بخواد فقط بر مورد برنامه هسته‌ای با جمهوری اسلامی به یک نتیجه برسه و جمهوری اسلامی در قدرت بمونه و کشورهای عربی اون امنیت رو نداشته باشن، چرا من بحث موضوع امنیت شخص افراد این کشورها رو مد نظر گرفتم در تحلیلم؟ برای اینکه بگم خب اونجاست که ما میگیم مقام‌ها نظامیان آمریکایی هم در این کشورها در امان نخواهند بود، وقتی که وجود شما نه باعث امنیت من نشد بلکه باعث شده حمله به طرف من صورت بگیره، اینجاست که مشکل خواهد بود برای آینده و برای امنیت خاورمیانه. اینجاست که چارچوب امنیتی که خاورمیانه میخواد چارچوب متفاوتی خواهد بود و متفاوتی از جای شروع میشه که جمهوری اسلامی نباید در قدرت باشه و تغییر رفتار بده و این رو برای
1: تغییر رفتار بده یا تغییر ماهیت، یعنی در چون گفتین در قدرت نباشه و تغییر رفتار بده، کدام یک؟
0: وقتی که میگیم تغییر رفتار باشه این تغییر خود ماهیت دیگه، جمهوری اسلامی اگه بخواد تغییر رفتار بده یعنی جمهوری اسلامی دیگه نیست.
1: و برای اینکه این تغییر رفتار یا ماهیت اتفاق بیفته و حمله نظامی هم نشه، راهکار جایگزین خیلی کوتاه زیر زیستنیه.
0: همون حمله‌ای که شدید هست و قسمتایی از نظام رو رهبرانش که موندن، همون پیدا کردن مشتبه خامنه‌ای که الان یکی از اهداف اصلی شده به خاطر اینکه قدرتی به مشتبه خامنه‌ای دادن، گفتیم کوتاه مدت هم باشه ولی قدرتی گرفته که اون اختلافات داخلی منسجم نگه داره. زدن این فرمانده اون کسانی که موندن، اون لایه سوم رو اگه بردارم به نظر من اینجاست که میشه گفت تغییر رفتاری صورت خواهد گرفت.
1: بسیار ممنونم. اینجا در استودیو از شما شکرا برادوز، پژوهشگر امنیت بین الملل در دانشگاه ویرجینیا تک واشنگتن، و همچنین حسن هاشمیان همکارم در صدای آمریکا و تحلیلگر مسائل جهان عرب، و دکتر عمار ملکی استادیار دانشگاه تیلبورگ از همین شهر تیلبورگ هلند که ما رو در طول برنامه امشب همراهی کردید. از شما ممنونم که به تماشای تفسیر خبر نشستید. وقت خوش.

0: مهدی سپهر خواننده‌ای که بین نوستالژی آواهای گذشته و انقلابی قرار گرفت که هیچ میانه‌ای با موسیقی نداشت، در 77 سالگی خاموش شد.
1: کدوم دشت و کدوم کوه و کدوم سنگ، کدوم رنگین کمون با قوس هفرنگ.

باز شدن فضا در اواسط دهه 70 و شروع دوباره موسیقی پاپ با رجوع به نوستالژی دهه 50 هم نتوانست او را سوار قطاری کند که سوتش را دولت اصلاحات زده.

بده. مهدی سپهر متعلق به نسلی بود که خواسته یا ناخواسته در برابر جریان تندرویی که میکوشید با اتکا به دیدگاه های آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی جلوی موسیقی ترانه ای را به گمان خود بگیرد ایستاد.

تا اینجای کار کسانی مثل مهدی سپهر که توانسته بودند برگردند و از تیغ سانسور عبور کنند به ظاهر موفق بودند، اما انقلابیون هم توانستند هویت موسیقی آنها را بگیرند تا کسی فیلش هوای هندوستان نکند.

قاب تلویزیون حکومتی ایران در آن روزگار مهدی سپهری را نشان می‌داد که موسیقیش با آنچه بخش مهمی از جامعه آن روز می‌خواست و از لس آنجلس می‌رسید زمین تا آسمان فاصله داشت. همین گام‌های ناآشنا هم باعث نشد

0: صدا صدا صدا بزن، بهار را صدا بزن، بهار را صدا بزن.
1: مهدی سپهر از معدود خوانندگان موسیقی روز یا پاپ آن زمان بود که با وجود اجازه پیدا کردن برای اجراهای تلویزیونی هیچگاه رابطه اش را با هنرمندان گذشته و بدنه اصلی موسیقی قطع نکرد. در یکی از برنامه‌های تلویزیون حکومتی ایران در دوران همه‌گیری کرونا او به ماجرای درگذشت برادر مرتضی خواننده معروف بدون نام بردن از او اشاره کرد که مجری با ورود به حرفش ماجرا را نیمه تمام گذاشت.
2: یکی از دوستان هنرمند خواننده من که اون هم عزیز منه و برای من الان اخیراً هم دو تا برادرش که برای خواهرشون فوت کردن توی این
3: توی کرونا.
2: بله بله، این من از همینجا بهش تسلیت میگم چون به هر حال
3: دوست شما بود،
2: هنرمند واقعا وظیفه هر انسان بنی آدم از های یک پیکرن یا یک پیکرن.
3: بسیار خوب آقای سپهر، همینجا نگه دارین صحبتتون، چون ما رأس ساعت 6:30 یک ارتباط داریم با عزیزانمون در خیابون سهروردی، اجرای خیابانی، تئاتر خیابانی دارن، اجرای خیابانی دارن.
1: از اعتراض های 1401 به این سو هم ساکت نبود. وقتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد کشته شد، او نوشت: تو می توانی این آینه را بشکنی، اما نمی توانی آن را بمیرانی، چون سرنوشت آینه بدین سان است. هزار تکش کنی باز هزار آینه در آن است.
4: تحفه سبز درویش رخت تن زمین برای

مهدی یراحی خواننده موسیقی اعتراضی را گرفتند با انتشار تصویری گرافیکی از او نوشت خلق اثر هنری متمدنانه ترین راه برای اعتراض است و در برابر خشونت‌های مرگبار دیماه 1404 هم موضع گرفت و نوشت ایران زنده است و آرزو کرد که ایزد نگهدار فرزندان غیور ایران از گزند تیغ بنوشته او اهریمن باشد.

0: داستان سپهر از صدای مادر آغاز میشد.
1: اصلا من خوانندگی رو از مادرم یاد گرفتم. مادرم میخوند، صدای خیلی خوبی داشت. سبک اون موقع سبک دلکش بود، مثلا خانم دلکش، یا بعدها مثلا مرضیه، و یا خود قبلش هم مثلا یه چیزایی بود. حتی من یادم میاد که مادرم گفت صبح از خواب پا میشی اینقدر روشن فکر داریم، گفت برای که عبوس نباشی صبح یه آهنگ شاد برای خودت زمزمه کن بخون.
0: سیر و سفری از اهواز.
1: اولین شروع کارم با رادیو اهواز بود، با آهنگ که اخیراً هم آقای مهدی یراحی خوند، میحنه میحنه غابت شمس نلحل و مجانه، با این آهنگ که این آهنگ عربی بود که در عراق شخصی به نام آقای ناظم غزالی اجرا کرده بود و این خیلی گرفت، تو خوزستان هم مطرح بود. من این آهنگ رو به فارسی، البته به نام دختر اهوازی با همه تن نازی.

0: هم نشینی با زیا، خواننده معروف.
1: اون موقع آقای زیا که هنوز مطرح هستش، با زیا اوروجی میشناسم ایشون رو، ولی الان شده زیا آتابای.
0: تا کاخ جوانان اصفهان نصف جهان، دیدار با تاج اصفهانی و رسیدن به شیراز، همکاری با بیژن سمندر، استاد فولکلورهای شیرازی.
2: میره چلچرا وعده کردی، رفتی تو خرم پشیمون شدی. تو
3: ما رو برد چای چرا
2: کشمت سرمه کردی، جونم خوب کردی. خاطر شونه کردی، جونم خوب کردی. مار دیوونه کردی، جونم خوب کردی.
0: اما آنچه مسیرش را در خوانندگی شکل داد اپراخوانی بود.
1: اپرا رفتم شروع کردم، اول خوندم، رفتم و توی خور اپرای تهران قبول شدم و شدم که بعد منو به عنوان سولیست هم انتخاب کردن. معلم صدا در اختیار من گذاشتن، ایتالیایی و آلمانی، آقای آکرمن آلمانی بود. خواننده‌های دیگه که باشون کار کردم، هم سولفژ هم آواز. بعد اینها، بعد دیگه من سبک خودم رو پیدا کردم تو اپرا، که پاپ رو دوست داشتم. فهمیدم که با سر خوندن یعنی درست خوندن.

0: و کسی که دستش را گرفت و دری به رویش باز کرد، علی تجویدی.
1: وقتی که آقای تجویدی را شوردن حدود ساعت 10 بود. 12 این امتحانات تمام شد. من این آبدارچی رو گفت آقا شمالی هم بود. شما چرا نمیدید؟ تو دیگه اول نفر بود. گفتم که خب میخوام برم. دیگه روم نمیشه. گفت نه آقا برو تو برو. نه گفت آقا یه نفر دیگه مونده. ما هم رفتیم امتحان دادیم و آمادگیمو اعلام کردیم. گفتم استاد چی بخونم؟ آقا یه چیزی بخون برو. من سرم در گرفته از صبح تولا. از من سینه اومدن داد زدن رفتن. سرم در یه چیزی بخونم یه چیزی بخون. من رفتم در پیانو رو باز کردم. یکی دو تا آکورد گرفتم. جای صدامو پیدا کردم. در آکورد رو بستم. پیانو رو بستم و شروع کردم خوندن. یه آهنگ خیلی خوب بود. آقای عارف خونده بود. خیلی تکنیکی بود، خیلی خوشم میومد، ولی با صدای خودم، یعنی صدای عارف رو من ندارم. عارف یکه، ویگن یکه، نمیتونیم ما ستار یکه، داریوش یکه، اوی یکه، اینا هر کسی خودش باید باشه. ما اینجا کالباس نیستیم رج بخوریم شبیه هم بگن. خب کالباس دیگه. ولی خب میگه بود ببینید زیر این چرخه که بود قلب من در دست او مثل یک بازی شه بود ایدان. یه چنین تو بگو با او این فوسی کردن با او این کار خیلی سختی بود اون موقع. مثلا کسی همجید ولی عارف ماشاءالله خیلی خوب انجام داده بود.

مهدی سپهر دهه 50 تصویر خواننده ای است که میکوشد در موسیقی روز ایران جایش را تثبیت کند. گاه این موضوع در همکاری با ضیا و نلی حاصلش میشود ترانه شوخ طبعانه یا مصطفی که بیشتر بازتاب دهنده روحیات ضیا است.

و جایی در 30 سالگیش مانند بهار رنگارنگ ساخته فریبرز حیدری با کلام مسعود محمودی او را به اوج می‌رساند.

سینما سکوی دیگری است برای او تا در کنار خوانندگانی که فیلم‌های فارسی را تسخیر کرده اند بخت آزمایی کند. همکاری با حسین واسقی و مسعود هوشمند با ترانه تو را می‌پرستم در فیلم ناصر محمدی آخرین لحظه.

رفته رفته او دست به کار آهنگسازی می شود و مثل خیلی از خوانندگان موفق آن سالها کارهایش را برای تنظیم به اریک فرانسوی می داد که حالا نامش با موسیقی روز ایران گره خورده است. نن سرما با کلام مسعود محمودی یکی از این آهنگ ها بود که در کنار ترانه خنددار حاصل این دوران است.

0: مهدی سپهر را اگر کسی ندید و نشناخت باید یک بار دیگه رجوع کند و مجموعه تلویزیونی آژانس دوستی را ببیند.
1: یه بار میخونم، بعد که آماده شدی کمکت میکنم که تو بخونی. نوی جون اگه ممکنه بزن.
0: مهدی سپهر در کار خودش بدون رتوش به آن تصویر و به آن بازی خیلی شبیه بود.
2: چه میشد که مرزی نمی بود.
0: خواننده دوران سخت پر التهابی که ارکستر سمفونیک صدا و سیما شکل گرفت تا به گفته او هنر موسیقی فراموش نشود، گرچه سخت بود و ممنوع. همون دوران که محمد بیگلری آفتاب را بر شعر مولانا نوشت و او با آن ارکستر در فضایی به غایت خاکستری اجرا کرد.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار،

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم خواهم شد.

در روزی که قطعی اینترنت ایران وارد 80مین روز شده است، باید این واقعیت را روشن گفت. قطع اینترنت در ایران فقط یک تصمیم مقطعی یا امنیتی نیست. این قطع ارتباط نتیجه سالها سرمایه گذاری، طراحی و توسعه زیرساختهایی است که هدف آن کاهش وابستگی حکومت به اینترنت بین الملل و افزایش توان جمهوری اسلامی برای کنترل، محدودسازی و قطع کامل ارتباط مردم با جهان بوده است. در قلب این پروژه، شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی ایران قرار دارد. شبکه‌ای که به حکومت اجازه می‌دهد در زمان بحران، اعتراضات یا سرکوب داخلی دسترسی مردم به اینترنت جهانی را قطع کند. اما همزمان بخشی از سرویس‌های داخلی، سامانه‌های حکومتی، بانک‌ها، نهادهای دولتی و پلتفرم‌های مورد تایید خود را فعال نگه دارد. یکی از نام‌هایی که در این مسیر بارها مطرح شده، شرکت ابر آروان یا آروان کلاود است. ابر آروان خود را یک شرکت ارائه دهنده خدمات ابری، CDN، سرور مجازی و زیرساخت دیجیتال معرفی می‌کند. اما در اسناد رسمی اتحادیه اروپا و وزارت خزانه داری آمریکا، نام این شرکت در ارتباط با توسعه شبکه ملی اطلاعات، کنترل جریان اطلاعات و کمک به ساخت نسخه جداگانه از اینترنت در ایران آمده است. اتحادیه اروپا در سال 2022 ابر آروان را تحریم کرد و در متن رسمی تحریم نوشت که این شرکت از تلاش‌های دولت ایران برای کنترل دسترسی به اینترنت ایرانی حمایت کرده است. در همان متن آمده بود که ابر آروان از سال 2021 بازیگر مهم در پروژه‌های دولت ایران و وزارت ارتباطات برای ایجاد نسخه جداگانه و ایرانی از اینترنت بوده است. اتحادیه اروپا صراحتاً توضیح داده بود که چنین اینترنتی با نقاط اتصال محدود به اینترنت جهانی به حکومت کمک می‌کند جریان اطلاعات میان شبکه داخلی ایران و اینترنت جهانی را کنترل کند. وزارت خزانه داری آمریکا نیز در سال 2023 ابر آروان، دو مدیر ارشد آن و یک شرکت وابسته در امارات را تحریم کرد. آمریکا اعلام کرد که ابر آروان نقش برجسته‌ای در توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات داشته. شبکه‌ای که نسخه سانسور شده از اینترنت و تحت کنترل مقامات جمهوری اسلامی است. در متن تحریم آمریکا آمده است که حکومت ایران تلاش کرده ترافیک داخلی را به شبکه ملی اطلاعات منتقل کند. تا هنگامی که برای سرکوب اعتراضات اینترنت را محدود یا قطع می کند، هزینه اقتصادی این قطعی برای خود حکومت کمتر شود. پس از قطع گسترده اینترنت در آبان 98، فشار اقتصادی بر کسب و کارها، بانک‌ها و نهادهای داخلی نشان داد که حکومت برای قطع کامل اینترنت جهانی نیاز به یک زیرساخت داخلی قوی تر دارد. از همین نقطه، پروژه‌هایی مانند ابر ایران و توسعه خدمات ابری داخلی اهمیت بیشتری پیدا کردند. هدف رسمی این پروژه‌ها افزایش پایداری خدمات، کاهش وابستگی به اینترنت بین الملل و تقویت شبکه ملی اطلاعات اعلام شد. اما در عمل، همین کاهش وابستگی می تواند به حکومت امکان دهد ارتباط مردم با جهان را قطع کند، بدون اینکه همه خدمات داخلی مورد نیاز حکومت از کار بیفتد. در همین چارچوب، ابر آروان به عنوان یکی از مجریان

بخش‌هایی از پروژه ابر ایران مطرح شد. هدف رسمی، ایجاد زیرساخت ابری برای دستگاه‌های دولتی و خصوصی و افزایش تاب‌آوری خدمات در شبکه ملی اطلاعات بود. اما پرسش اصلی این است، تاب‌آوری برای چه کسی؟ برای مردم و آزادی ارتباطات؟ یا برای حکومتی که می‌خواهد هنگام قطع اینترنت جهانی ساختار داخلی خود را زنده نگه دارد؟ موضوع فقط محدود به داخل ایران نیست. شرکت ابراروان آشکارا خدمات سرور مجازی آلمان را تبلیغ می‌کند و در وبسایت خود از خدمات VPS آلمان سخن می‌گوید. همچنین این شرکت در نقشه شبکه CDN خود فرانکفورت را به عنوان یکی از نقاط فعال شبکه در اروپا نمایش داده است. این یعنی حضور زیرساختی یا شبکه‌ای در آلمان را خود شرکت اعلام کرده است. مسئله برای دولت آلمان فقط یک موضوع خارجی یا مربوط به داخل ایران نیست. پرسش مهم این است که آیا زیرساخت، دیتا سنتر، شرکت، شریک تجاری، مسیر شبکه، پرداخت، قرارداد یا واسطه‌ای در خاک آلمان به شرکت‌های کمک کرده که در توسعه زیرساخت سانسور و قطع اینترنت در ایران نقش داشتند. در کنار این موضوع، گزارش‌های رسانه‌ای آلمانی از جمله کریکتیو، تاز و نتس پولیتیک به ارتباط شرکت سافت کلات گمبها در آلمان با شرکت ابر آروان پرداختند. بر اساس این گزارش‌ها، سافت کلاد در دوره‌ای در ارتباط عملیاتی با خدمات بین‌المللی ابر آروان مطرح بوده و حتی نام آن در بخش اطلاعات رسمی یا ایمپرسم وبسایت آروان کلاد دیده شده است. سافت کلاد این اتهامات را رد کرده و گفته همکاری آن با ابر آروان محدود، تجاری و مربوط به خدمات CDN و کلاد سرور بوده و در سپتامبر 2022 پایان یافته است. اما همین سطح از ارتباط نیز برای دولت آلمان باید محل بررسی دقیق باشد. زیرا وقتی یک شرکت ایرانی که در اسناد رسمی اروپا و آمریکا به نقش در توسعه شبکه ملی اطلاعات و سانسور اینترنت متهم شده، از مسیرهای زیرساختی، شرکت‌های ثبت شده، دیتا سنترها یا خدمات شبکه در آلمان استفاده می کند، مسئله از سطح یک رابطه تجاری عادی فراتر می رود. این موضوع می تواند به حوزه تحریم ها، مالکیت واقعی شرکت ها، دور زدن محدودیت ها، خدمات میزبانی، انتقال داده، CDN، پرداخت های بین المللی و مسئولیت حقوق بشری شرکت ها مربوط شود. در همین زمینه، باید به نقش احتمالی شبکه‌ای از شرکت‌ها و افراد مرتبط در آلمان نیز توجه کرد. نام‌هایی مانند سافت کلاد، VAS یوروفینیکس، راینمون، اینفورمیشن تکنولوژی و افراد مرتبط با این شرکت‌ها از جمله فاطمه روشن نفس، سید محسن آزاد و مهدی کشاورز امیری باید از نظر ثبتی، مدیریتی، مالی و ارتباط احتمالی با خدمات زیرساختی بررسی شوند. وجود نام مشترک در شرکت‌ها به تنهایی اثبات جرم نیست، اما در پرونده‌ای که به سانسور، تحریم، زیرساخت ارتباطی و قطع اینترنت مربوط است، همین ارتباطات شرکتی می‌تواند نشانه‌ای مهم برای تحقیق عمیق‌تر باشد. همچنین درباره روند خروج ابر آروان از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا پرسش‌های جدی وجود دارد. بر اساس گزارش رسانه‌ها و اسناد افشا شده، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات وقت جمهوری اسلامی، از ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور وقت خواسته بود که از طریق وزارت امور خارجه و وکلای بین‌المللی برای خروج ابر آروان و برخی شرکت‌های ایرانی از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اقدام شود. در این گزارش ها همچنین ادعا شده که هزینه های حقوقی این روند با حمایت دولت تامین شده است. این گزارش ها نشان می دهد که ابر آروان برای جمهوری اسلامی فقط یک شرکت خصوصی عادی نبوده
بلکه شرکتی راهبردی بوده که دولت برای بازگرداندن آن به صحنه بین‌المللی حاضر به صرف هزینه سیاسی و حقوقی شده است. حذف نام ابرآروان از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا در سال 2024 بدون توضیح عمومی کافی نگرانی‌های جدی ایجاد کرد. پرسش اصلی این است: آیا اتحادیه اروپا فقط به دلیل ضعف پرونده حقوقی، فشارهای لابیگری یا نقص در دفاع از تحریم نام این شرکت را حذف کرد؟ یا واقعاً به این نتیجه رسید که ابرآروان نقشی در سانسور و قطع اینترنت نداشته است؟ تا زمانی که پاسخ شفاف به این پرسش داده نشود، خروج ابرآروان از فهرست تحریم‌های اروپا نباید به معنای پاک شدن مسئولیت سیاسی و حقوق بشری آن تلقی شود. بنابراین، درخواست ما از دولت آلمان روشن است. دولت آلمان باید بررسی کند که آیا شرکت‌های ثبت شده در آلمان، دیتا سنترهای آلمانی، خدمات میزبانی، مسیرهای شبکه، شرکت‌های واسطه یا اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر در آلمان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به توسعه زیر ساخت‌هایی کمک کردند که در خدمت سانسور، قطع اینترنت و سرکوب دیجیتال در ایران قرار گرفتند یا خیر. امروز پس از 80 روز قطع ارتباط گسترده با جهان، مسئله فقط ابرآروان نیست. مسئله این است که آیا خاک آلمان، شرکت‌های آلمانی، دیتا سنترهای آلمانی یا ساختارهای حقوقی ثبت شده در آلمان ناخواسته یا آگاهانه به تقویت زیرساختی کمک کردند که جمهوری اسلامی از آن برای کنترل مردم ایران استفاده می کند. پاسخ به این پرسش فقط یک موضوع فنی یا تجاری نیست. این یک مسئولیت حقوق بشری، سیاسی و اخلاقی است. دولت آلمان و اتحادیه اروپا باید اطمینان دهند که هیچ شرکت، واسطه، دیتا سنتر یا ساختار حقوقی در اروپا به ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها، تقویت شبکه ملی اطلاعات ایران یا کمک به قطع اینترنت مردم ایران تبدیل نشده است.

اولش چشمه بودم زیر آسمون پیر، اما از بخت سیاه راهم افتاد به کبیر. چشم من به اونجا بود،

در گفتار این هفته امروز جمعه 1 خرداد 1405 برابر با 22 می 2026، ابتدا به خانواده کارگران جانباخته مجتمع گاز پارس جنوبی تسلیت میگم و با آنها اظهار همدردی میکنم. روز یکشنبه 27 اردیبهشت به علت واژگونی اتوبوس حامل کارگران مجتمع گاز پارس جنوبی در محور اصلویه به سیراف 15 کارگر مجروح و 8 کارگر هم در این حادثه جان باختند. جانباختگان از کارگران رسمی و کارکنان قراردادی مستقیم این مجتمع بودند. یک بار دیگه فقدان کارگران جانباخته را به خانواده اونها، به همکارانشون و به جامعه کارگری تسلیت میگم. در هفته گذشته کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در 56 زندان مختلف در هفته 121 برگزار شد با اعتصاب قضا. در بیانیه‌ای که شرکت کنندگان در این کارزار منتشر کردند آمده، حکومت نامشروع ولایت فقیه در هفته اخیر زندانی سیاسی هموطن بلوچ عبدالجلیل شهبخش را در زندان زاهدان به دار آویخت و در اقدام جنایتکارانه دیگر محمد عباسی، یکی از دستگیر شدگان خیزش دیمار، را به اتهام شرکت در قیام اعدام کرد. این در حالی است که فاطمه عباسی دختر وی به 25 سال حبس محکوم شده و اینک در زندان اوین محبوس است. دیکتاتوری حاکم در وحشت از سرنگونی با صدور و اجرای احکام ظالمانه اعدام هدفی جز ایجاد ترس و وحشت در جامعه ندارد. در کنار زندانیان سیاسی هر روز شاهد اعدام جوانان با اتهامات غیر سیاسی هستیم. اگر امروز حکومت جوانان را یکی پس از دیگری به دار می کشد، به خوبی می داند که این جوانان با تمام وجود تبعیض طبقاتی را لمس کردند و از فساد و غارت سیستماتیک حاکمیت آگاهند. آنها را اعدام میکنند تا بترسانند، اما غافل از آن که این خشونت نه تنها خاموش کننده نیست، بلکه در دلها بذر آگاهی، مقاومت و خیزش میکارد. کارزار سه‌شنبه های نب اعدام به امید ایران آزاد و به دور از سرکوب و اعدام و در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، سه‌شنبه 29 اردیبهشت امسال در 121 هفته در 56 زندان اعتصاب قضا کرد. اون چه به اطلاعتون رسوندم بخشایی از بیانیه کارزار سه‌شنبه های نب اعدام بود. اما این هفته ها تجمع‌های شبانه در میدان‌های شهرها یادآور تبلیغات جنگی دهه 60، البته نه به اون شکل، نه با رنگ سرخ و گردان‌هایی که عازم جبهه‌ها بودند. در دهه 60 پرچم‌های سرخ بود و گردان‌هایی که عازم جبهه بودند. اکنون کلاشینکوف به رنگ صورتی، که معمولاً رنگ صورتی رو میگن رنگ عشق و عاشقیه، و به جای گردانهایی که عازم جبهه بودن، کارنوالهای عروسی جمعی به راه انداختند. هدف از این تجمعات شبانه را بارها گفتیم. اینها مکانهایی هست که بسیجیها، محور اصلیش بسیجیها و مداها هستن و نیروهای سرکوب، که از مردم هم سوء استفاده میکنن، استفاده ابزاری میکنن برای ممانعت از برآمد توده‌ای. به جز این اقدام، به جز سرکوب ها، به جز اعدام ها که مداوم ادامه داره و جریان داره، حکومت اموال مردم را روز به روز بیشتر غارت میکنه. سرکرده کل بیدادگستری استان قم در هفته گذشته از مصادره 3 آپارتمان مهدی نصیری و 21 نفر از وابستگانش خبر داد. همزمان سرکرده کل
بیدادگستری آذربایجان غربی از صدور دستور توقیف اموال 129 شهروند در این استان خبر داد. در رویدادی دیگر روز شنبه 26 اردیبهشت دارایی ها و اموال 51 شهروند در استان یزد غارت شد. 20 تن از این شهروندان در داخلند و 31 نفر اونها در خارج از ایران سکونت دارند. قوه فاسد قضاییه از توقیف اموال 52 شهروند در استان زنجان هم خبر داد که 7 تن از اینها را هم بازداشت کرد. اما برخلاف اون چیزی که در تجمعات شبانه بذات عروسی و از این گونه مسائل برقراره و به ایرادی هم به حجاب نمیگیرن، به دلیل کشف حجاب یک کافه معروف در کاشان پلم شد. روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی صنایع دستی کاشان اعلام کرد که کافه آمری‌ها در این شهرستان به دلیل آنچه که اوی گفته کشف حجاب پلم شده. کافه خانه آمری‌ها از شناخته شده ترین فضاهای گردشگری از کافه های دوره قاجاره که در کاشان هست. بران میبینیم که از یک طرف در میدانها در شبها عروسی برپا میکنند و از یک طرف هم مراکز کسب و کار مردم را میبندند و از یک طرف هم انوار را غارت میکنند. اما در هفته گذشته حرکت های اعتراضی نیروهای کار باز هم اندک اندک بیشتر شد. روز یک شنبه 27 اردیبهشت تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای تهران، تبریز، رشت و شوش. تجمع همزمان جمعی از کارکنان بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و مشهد. روز دوشنبه 28 اردیبهشت سومین روز تجمع کارگران شرکت پتروشیمی پتروناد مقابل ساختمان فرمانداری بندر خمینی. باز روز دوشنبه تجمع کارکنان پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تجمع کارکنان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور. روز چهارشنبه 30 اردیبهشت تجمع کارگران قراردادی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر و تجمع کارگران شهرداری زنجان مقابل ساختمان شهرداری این شهر به عنوان آخرین خبر. به پایان برنامه رسیدیم و تا هفته آینده موفق و پیروز باشید.

حوصله کن چشم به درمانده، آخر این چشم رایی خوزه است. قصه ی شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به در ماندم، آخر این چشم برای خوش است.

پیش لدسپیکی شریکو ماری اسلامی و امریکا آبوری ایران آبوری اکی لواز کراو لانجامی بری و بری نتندرست بو که لهر سات اکتادک را چاوری دیارده اکی نوی با داتا پینی زیادری بین. به پی راپورت سرطا یکانی پاش شرکه آبوری ایران لگل کومل گرفتی جدی لوانش را گیرانی هنارده کردنی نوت هرس هنانی نرخی ریالو چون سری نرخی هلاوسان برارو بود. بلام ام دیاردانه لناکاو لخورا درست نبون بلکو همویان پیش لشرکیش بونیان هبو. بلام لآسته کی کمتر لدوای شرکا. به دیوکی دیکی داده کریبلین به هوی بسته نکانی پیش لشر آبوری ایران لکاتی شرداو پاش شرکا تاکو استا لگل گرفتی جدی لکرتی نو تو گاز جرخان آبور یکانو هنارده برو رو بوا که لانجام دا هجاری رها پتر پریسندو و گمارو دریا یکانو چون سری نرخی دلار و ارزبیان یکانی دیکش زیاتر بازار مال یکانی برو روی حلاوسانو داتا پینو دارمان بردوا با وردبینی زیاتری امبابتا آماجه با راپورتی که مال پاری کردستان میدیا دکین که با پشت بستن با دواین آماری ناوندی آماری رژیم دلی لدریجه دوخی نالباری آبوری و لیکوتکانی شر حلاوسانی خال بخالی پیداویستی خوراکیکان لمنگی خاک لیوی 1405 دا جماره پیوانه نوی تومار کردوا. بازاری ایران روبروی شپولی که بیوینه گرانی بوتوا لنیو همو کالاب نرد یکنده رانی بستو روکی برسترین ریجه حلاوسانی تومار کردو و نرخکی براورد بخاک لیوی سال را بردو 375 لصد زیادی کردو. دوی او رانی شل بر ریجه 308 لصد و برنجی هاوردکراو بر ریجه 209 لصد گرانتر بوند. امش گشاره کی تندی خستوت سر بجیوی و سفری هاولاتیان که خوی پیشتر لواش به هوی سزا آبوری درکیکان و ناسقام گیری سیاسی و لواز ببو. للای که دیکه و کمترین ریجه حلاوسان لمنگه دا با چند خوراکی که دیکه وکو کره حیوانی 48 لصد، شیری وشک 71 لصد و ماکارونی 75 لصد تومار کراوا. هرچند امر جانه براورد برون کمترن بلام هشتا وک بارگرانی که گوره لسرشانی بنمالا کم داها تکان دبیندرین. چاودیرانی آبوری لو بروایه دن که شریم دواییو تیچو سربازی کن للایکو سستبونی کرتی برهمهنان للایه دیکوا بازاری ایرانیان توشی شکی کی گوره کردوا. ام راپورت فرمیانه ناوندی امار لکاتک دایا که چالاکانی مدنی دلن نرخی راستقینه لبازار کنده زور زیادتر لویا که رژیم رای دگینه تو کوملگا للیواری تقینه و دایا. پراشکرایه که امبارو دوخو بردوانبونی لانجامی ملندانی کماری اسلامی به ویستی کوملگای جهانی و سوربونی زیاتری لسر ویست ایدولوژی کانی وادکات که زیاتر لجاران خلکانی نشتجه لجغرافیای ایران برو روی گرفتی جدی تر ببنوا. واتا درجه کشانو بردوانبونی امروتا خلک لایران لگل هجاری زیاتر کم بونوی هرچی زیاتری پیداویستی ضرورکان گرانی زیاتر، حلاوسانی زیاتر و برسیتی زیاتر دستو اخدکات. هر کم لوانش به نوری خویان شویندان ریانده به لسر پیکاتنی دوخی آلوستر لکومل گدا. بلام لیره دو لم برنامه دا ایم دمن همه ولامی دو پرسیاری سرکی بدینوا. آیا آبوری ایران دتواند لجرم گشارانه دا خوی را بگرید؟ یان ایما لسرتای قناغی کینوی قیران داین.

عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان، من بهنیار رجب‌زاده هستم و شما شنونده برنامه حقوق بشر از رادیو راه ابریشم هستید. در ادامه مجموعه گزارش های حقوق بشری از ایران، موجی تازه از بازداشت ها، اعدام ها، خشونت های امنیتی و نقض گسترده حقوق شهروندان منتشر شده است. روندی که به گفته نهادهای حقوق بشری نشان دهنده تداوم سرکوب ساختاری در ایران می باشد. در این بخش از برنامه مهمترین رویدادهای اخیر را با هم مرور خواهیم کرد. همراه ما باشید. بازداشت هادی عباسیان در شیروان. هادی عباسیان، شهروند اهل شهرستان شیروان، روز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. وی پس از یک روز به زندان این شهر انتقال داده شده است. گزارش ها حاکی از آن است که این بازداشت در محله فرهنگ شیروان انجام شده و تاکنون هیچ اطلاع رسمی درباره اتهامات یا وضعیت حقوقی او منتشر نشده است. بازداشت یک شهروند در اردبیل با اتهام جاسوسی و اعترافات اجباری. در اردبیل نیز سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت یک شهروند با اتهام جاسوسی و ارسال اطلاعات به موساد خبر داده است. همزمان با انتشار این خبر، ویدیویی از اعترافات این فرد نیز منتشر شده که شرایط ضبط آن مشخص نمی باشد. همواره نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادند که انتشار اعترافات تلویزیونی یا رسانه‌ای پیش از برگزاری دادگاه عادلانه می‌تواند مصداق نقض اصول دادرسی و فشار بر متهمان باشد. بازداشت فروزان نوجوان در ارومیه. فروزان نوجوان، مدرس زبان انگلیسی، اهل ارومیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده و تاکنون اطلاعات بیشتری از او در دست نمی باشد. این بازداشت در روند افزایش فشار بر فعالان آموزشی و فرهنگی در مناطق مختلف ایران تأثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت. آزادی فهیمه سلطانی پس از پایان محکومیت. فهیمه سلطانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان دستگرد اصفهان، پس از پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد. بر اساس گزارش‌ها، آزادی او در تاریخ 18 اردیبهشت ماه صورت گرفته است. فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند که حتی در موارد آزادی زندانیان سیاسی، بسیاری از آنان با محدودیت‌های قضایی و امنیتی گسترده مواجه می‌شوند. قطعی گسترده اینترنت در ایران. بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی نت بلاگز، قطعی و اختلال گسترده اینترنت در ایران وارد روز 82 خود شده است. این گزارش نشان می‌دهد ایران همچنان با یکی از طولانی‌ترین دوره‌های محدودیت دسترسی به اینترنت مواجه است. وضعیتی که به گفته کارشناسان تأثیر مستقیم بر آزادی بیان، اطلاع رسانی و فعالیت‌های مدنی به همراه دارد. بازداشت رشید مظاهری، بازیکن سابق فوتبال. قوه قضاییه اعلام کرده که رشید مظاهری، بازیکن سابق فوتبال، به تام فعالیت تبلیغی علیه امنیت ملی بازداشت و به زندان منتقل شده است. جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی قضایی این پرونده تا کنون منتشر نشده است. آزادی مجید کریمی با قرار وثیقه. مجید کریمی، شهروند بازداشت شده در تهران، پس از اتمام مراحل بازجویی با قرار وثیقه آزاد شده است. بیخبری از مهدی شفاخواه در 9 روز بازداشت. مهدی شفاخواه، فعال حوزه آموزش و حمایت از کودکان کار، پس از 9 بازداشت همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارد. خانواده او اعلام کرده که هیچ اطلاعی از محل نگهداری او ندارد و از دسترسی به وکیل نیز محروم مانده است. همچنین گزارش شده که مراجعه خانواده به نهادهای قضایی و امنیتی برای پیگیری وضعیت او بی نتیجه مانده است. اجرای حکم اعدام بهمن فرزانه. بر اساس گزارش رسانه قوه قضاییه، حکم اعدام بهمن فرزانه، متهم به قتل الهه حسین نژاد، بامداد چهارشنبه اجرا شده است. جزئیات پرونده نشان می‌دهد این فرد در خرداد 1404 اقدام به روبودن و قتل این شهروند کرده بود. اعدام صحرایی مهران ناروی در گلستان. مهران ناروی، شهروند بلوچ، در آزاد شهر گلستان هدف شلیک مستقیم نیروهای نظامی قرار گرفت
و جان باخت. بر اساس گزارش‌ها نیروهای نظامی بدون هشدار قبلی به سمت این شهروند شلیک کرده و پس از واژگونی موتور نیز دوباره از فاصله نزدیک به او تیراندازی کردند. این اقدام از سوی ناظر

بوکان، شیراز و ساری اجرا شده است. این افراد با اتهاماتی از جمله قتل عمد و جرائم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. فعالان حقوق بشر میگویند تداوم گسترده اجرای احکام اعدام در ایران نشان دهنده بحران جدی در نظام قضایی کشور میباشد. شنوندگان عزیز، در پایان این برنامه آنچه در مرور این گزارش ها برجسته می شود، تداوم چرخه ای از نقض حقوق بشر، نبود شفافیت قضایی و گسترش فشار بر شهروندان، فعالان مدنی و خانواده ها می باشد. نهادهای حقوق بشری بار دیگر تاکید می کنند که توقف فوری اجرای احکام اعدام، پایان دادن به بازداشت های خودسرانه، ممنوعیت اعترافات اجباری و تضمین دسترسی آزاد به وکیل حداقل های ضروری برای رعایت کرامت انسانی و عدالت قضایی می باشند. در شرایطی که سکوت و عدم پاسخگویی می تواند به تکرار این چرخه منجر شود، ثبت و انتشار این وقایع نقش مهمی در جلوگیری از فراموشی و بیخبری دارد. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا درودی دیگر، بدرود.

بر اساس گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده، اسرائیل در روزهای نخست جنگ طرحی را برای جایگزینی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی طراحی کرده بود. طرحی که گفته می شود به تایید آمریکا نیز رسیده بود. بر اساس جزئیات این طرح، پس از کشته شدن علی خامنه‌ای قرار بود عملیاتی برای آزادسازی محمود احمدی نژاد از حصر یا محل نگهداریش انجام شود و سپس او قدرت را در دست بگیرد. گفته می شود در این سناریو با احمدی نژاد به عنوان فرد جایگزین رژیم مشورت شده بود که پس از به قدرت رسیدن با آمریکا و اسرائیل به توافق رسیده و از این طریق جمهوری اسلامی از محور چین و روسیه خارج شده و به سمت غرب متمایل شود. اما آیا چنین سناریویی ممکن است؟ در پاسخ به این پرسش معمولاً به مدل‌هایی مانند سوریه، ونزوئلا و حتی طالبان در افغانستان اشاره می‌شود. کشورهایی که به باور برخی تحلیلگران ساختار سیاسی آنها در راستای منافع آمریکا و اسرائیل تغییر کرده است. از سوی دیگر آغاز حملات به بیت رهبری، هدف قرار گرفتن رهبر جمهوری اسلامی و خانواده او و زخمی شدن مشتبه خامنه‌ای برای برخی نشانه ای از واقعی بودن چنین گزارش هایی تلقی می شود. همچنین اگر اظهارات مداوم دونالد ترامپ در طول جنگ کنار هم قرار گیرد، به ویژه اشاره های مکرر او به مدل ونزوئلا، می توان دریافت که شاید آمریکا در حال حرکت به سوی نوعی استراتژی جدید در برخورد با دیکتاتوری های منطقه باشد. دیکتاتوری هایی که با غرب دشمن و متحد چین و روسیه هستند. حتی اگر شخص مورد نظر در چنین طرحی احمدی نژاد نباشد، به نظر می رسد اصل ماجرا بر پایه ایجاد حکومت هایی است که در عین حفظ ظاهر اقتدارگرایانه در مدار منافع غرب قرار گیرند. همان گونه که در ونزوئلا نیز حاکم کنونی از نزدیکان و افراد مورد اعتماد حکومت پیشین بود، در ایران نیز ممکن است افرادی وجود داشته باشند که برای رسیدن به قدرت حاضر باشند جمهوری اسلامی را از وابستگی به چین و روسیه خارج کرده و به آمریکا نزدیک کنند. چنین طرح‌هایی اگرچه ممکن است منافع آمریکا را تامین کند، اما در عمل می‌تواند به ظهور دیکتاتوری‌های جدید منجر شود. حکومت‌هایی که تنها به حفظ قدرت و بقای خود فکر می‌کنند. برای ملت‌ها، به ویژه ملت‌هایی که سال‌ها برای آزادی مبارزه کرده‌اند، این دیکتاتوری‌های جدید تفاوت چندانی با حکومت‌های پیشین نخواهند داشت. این استراتژی حتی اگر در کوتاه مدت اهداف آمریکا را تحقق بخشد، در آینده ممکن است به موزری برای خود آمریکا تبدیل شود. تاریخ نشان داده است که بسیاری از دیکتاتورها در آغاز برای تثبیت قدرت خود حاضرند هر امتیازی بدهند، اما پس از استقرار کامل به چالش‌های جدی برای حامیان سابقشان تبدیل می‌شوند. نمونه بارز آن بنیانگذار جمهوری اسلامی است که پیش از رسیدن به قدرت پیام‌هایی مبنی بر عدم مخالفت با منافع آمریکا ارسال می‌کرد، اما پس از استقرار حکومت مسیر دیگری را در پیش گرفت. در چنین شرایطی پرسش‌های مهمی در افکار عمومی کشورهای منطقه شکل می‌گیرد و آن اینکه سرنوشت خواست ملت‌های ساکن ایران چه خواهد شد؟ دموکراسی چه جایگاهی خواهد داشت؟ دکترین تبدیل دیکتاتوری‌ها به دموکراسی که در جریان حمله آمریکا به عراق و افغانستان مطرح بود چه شد؟ و مبارزات آزادی‌خواهانه‌ای که دهه‌ها سابقه دارند به چه سرنوشتی دچار خواهند شد؟ این پرسش‌ها نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد مردم دموکراسی و آینده ملت‌ها در استراتژی جدید آمریکا جایگاه پررنگی ندارند. شاید آمریکا پس از شکست پروژه‌های دموکراسی سازی در عراق و افغانستان به این نتیجه رسیده باشد که دموکراسی وارداتی کارآمد نیست
و دیکتاتوری های همسو با منافع غرب بهتر می توانند اهداف ژئوپلیتیک آن را تأمین کنند. با توجه به تجربه مدل های مانند طالبان، سوریه و ونزوئلا، ملت کرد نیز باید نسبت به چنین استراتژی هایی آگاه و هوشیار باشد، زیرا مبارزات ملی کردها بر پایه حقوق ملی، آزادی و حق تعیین سرنوشت شکل گرفته و تداوم داشته است. این مبارزات تا رسیدن به مطالبات و آرمان‌های ملت کرد ادامه خواهد داشت و مهمترین این آرمان‌ها آزادی و حق تعیین سرنوشت ملت کرد است.

Mm-hmm.

Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit.

بندی هم در سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه علس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

سلام، امروز جمعه اول خرداد 1405، برنامه دیدبان در خدمت شما در دقایق پیش رو با من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال. لطفا با ما همراه باشید. امروز جمعه است، اول ماه خرداده و اردیبهشت رو در یک آتشبس متزلزل سپری کردیم، آتشبسی که منجر به محاصره دریایی جمهوری اسلامی شد، محاصره دریایی و جلوگیری از فروش نفت هایی که در دوران تحریم به چین و به کشورهای دیگه با قیمت ارزان فروخته می شد جلوش گرفته شد. در این چند وقت اقتصاد جمهوری اسلامی دچار فروپاشی بسیار زیادی قرار گرفت و در نهایت اینکه وضعیت اقتصادی مردم از این فروپاشی اقتصادی متأثر شد و دیدید که قیمت‌ها به شکل نجومی بالا رفت، اینترنت هم که قطع، هیچ کس از وضعیت داخلی ایران به طور عمومی خبردار نیست، به خاطر اینکه این ارتباط به قول نتبلاکس که هر روز گزارش میکنه قطعی اینترنت در ایران رو و اون رو یک عمل غیر انسانی میدونه، محروم کردن بسیاری از مردم از حقوق اولیه خود و به اصطلاح نابود شدن کار و کاسبی هایی که به آنلاین شاپ ها و اینترنت نیاز داره، منجر شد این قطعی اینترنت. و در خارج ایران هم که میدونید نخست وزیر پاکستان به تهران رفت، قرار بود فرمانده ارتش، فرمانده کل ارتش پاکستان هم به تهران بره، این قرار کنسل شد، نرفت. حالا باید دنبال دلایلش لابلای خبرها گشت و باید نگاه کردید که چرا فرمانده ارتش پاکستان که همیشه سفرهاش رو با نخست وزیر پاکستان به صلاح هماهنگ میکنه، بعد از نخست وزیر ایشون به ایران نرفت و سفرش رو کنسل کرد. فعلا گمانه‌زنی های مختلفی در رسانه های مختلف انعکاس پیدا میکنه در مورد لغو سفر فرمانده ارتش پاکستان و به هر حال بستگی داره به این پیشنهادات و بستاهای پیشنهادی که جمهوری اسلامی به آمریکا داده و آمریکا هم به جمهوری اسلامی داده. هر دو طرف واسطه خودشون رو در این پیشنهادات دخیل میکنن، پاکستان میره تهران با واشنگتن در تماس تا به یک توافقی دست پیدا بکنن. اما چه توافقی؟ توافقی که در چند بند اون همچنان مشاجره و نزاع باقی مونده، اختلافات بسیار شدیدی هست.

هست، شکاف های بسیار گسترده ای در این چند مورد هست. یکیش که میدونید اورانیوم ذخیره شده با غنای بالای 60% که 400 خورده کیلوگرم برآورد میشه، دونالد ترامپ به شدت اصرار میکنه که این باید حتما از ایران خارج بشه و نابود بشه. اما مجتبی خامنه ای دیشب به نقل از یکی از به اصطلاح مقامات امنیتی جمهوری اسلامی که کمیسیون امنیت ملی مجلس هم عضوه، گفت که آخرین دستور رهبر انقلاب، رهبر سوم، مجتبی خامنه ای که هیچ خبری ازش نیست، تصویری ازش نیست و معلوم نیست در چه وضعیتیه، تصمیمش مبنی بر اینه که اورانیوم ذخیره شده به آمریکا داده نشه و در همون ایران نگهداری بشه. این شکاف بسیار عمیقیه. از این هم که بگذریم، تنگه هرمز که میدونید که همچنان بر گلوگاه آبراه بین المللی، تنگه هرمز یک موقعیت امنیتی حاکم شده، جمهوری اسلامی از یک سو، محاصره دریایی آمریکا از سوی دیگه، و این معادله رو روز به روز داره پیچیده و پیچیده تر میکنه. و خبر اولمون این که ایالات متحده روز پنجشنبه دیروز یک سری از افراد مرتبط با حزب الله رو، از جمله سفیر ایران در لبنان رو، به اتهام اخلال در روند صلح لبنان و اسرائیل مورد تحریم قرار داد. میدونید که سفیر جمهوری اسلامی رو مقامات لبنانی معتقد بودن که باید بیرونش کنن، حتی دستور اخراجش رو هم دادن. حماس و به اصطلاح جنبش عمل، نماینده هایی که در مجلس داشتن، فشار آوردن. سفیر جمهوری اسلامی تقریبا در یک حصر خانگی به سر میبره در خود سفارت جمهوری اسلامیه. و در این چند وقتی که به اصطلاح در حصر خانگی بوده، رایزنی ها و فعالیت هاش همه بر علیه نشستی بود که سومین دورش در واشنگتن برگزار شد بین مقامات ارشد اسرائیلی و مقامات لبنانی برای دسترسی به یک صلح پایدار و پایان جنگ چند دهه و خلأ سلاح حزب الله لبنان. این موضوعی بود که در جریان بود، یعنی طی سه نشست در سه زمان مختلف در واشنگتن با وساطت ایالات متحده، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده برگزار شد، به نتایج خوبی هم دست پیدا کرد و روند شکلگیری اون در جهت مثبت راه خوبی رو طی کرده بود. الان ایالات متحده متوجه شده که یه سری ها از جمله مقامات ارشد حزب الله و سفیر جمهوری اسلامی در لبنان در این روند دارن اختلال ایجاد میکنن، یا به اصطلاح عامیانه چوب لای چرخ این به اصطلاح مذاکرات میذارن. نماینده مجلس، یعنی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، علی یزدی‌خواه گفته که ایران فعلا نیاز به باز کردن اینترنت نداره. جالبه، خود همین یزدی‌خواه اگه برید سراغش تحقیق کنید در موردش، به احتمال 90% به بالا هم خودش اینترنت به اصطلاح آزاد داره، هم خانواده‌اش، هم بچه‌هاش و هم نزدیکان سببی اون به اینترنت آزاد دست راحتی رو دارن، یعنی مثلا وصل براشون. اما مردم ایران به اینترنت احتیاج ندارن. این نظر به اصطلاح این آقای علی یزدی‌خواه که کمیسیون فرهنگی یک مملکت 90 میلیونی رو، ایشون عضو کمیسیون فرهنگی مجلسشه. در هر حال وقتی درک مقامات جمهوری اسلامی تا این حد پایینه و تا این حد مردم رو محروم میکنن و مردم رو حقیر میشمارن، این چیزیه که دیگه باید خود مردم با این مقامات و این حکومت برخورد جدی بکنن. به هر حال گفته که 90% احتیاجات مردم در اینترنت شبکه ملی رفع میشه. شبکه ملی میدونید که اینترنتیه که فعلا در داخل ایران بدون
تماس با خارج از کشور و بدون ارتباط بین المللی در داخل ایران هست که حتی برای آموزش مدارس ابتدایی که یک نرم افزاری گذاشتن، نرم افزار شادیه، نمیدونم یه اسمی برش گذاشته وزارت آموزش و پرورش، حتی برای اون هم جواب نمیده، تا چه برسه به این که مثلا شما آنلاین شاپی داشته باشی که بخوای در اون آنلاین شاپ مثلا در اینترنت تبلیغی بکنی یا مثلا مخاطبی به دست بیاری که بتونی محصولاتی که تبلیغ میکنی رو بفروشی. به هر حال این هم از فرهنگ جمهوری اسلامی که نشون میده فاقد فرهنگه. و خبر بعدی این که تنکر ترکرز مؤسسه و نهاد بین المللی که پایش میکنه، ردیابی میکنه نفتکش ها رو در دنیا. گفته روز جمعه امروز اول خرداد نیروی دریایی آمریکا شمار بسیاری از نفتکش های تحت تحریم آمریکا را در سواحل شرقی عمان متوقف کرده و حالا مشخص شد که تانکرهای نفتی که سنتکام نیروی نظامی آمریکا در منطقه یا در مثلا اقیانوس هند، آبهای اقیانوس هند توقیف میکنه از جمهوری اسلامی، به کجا منتقل میکنه؟ یا کشتی ها و مثلا بارهای تجارتی و نفتی که مرتبط با جمهوری اسلامی در سواحل شرقی عمان اینها رو دپو میکنه، همشون رو پارک میکنه تا تکلیف نهاییشون مشخص بشه و یک نفتکش جدید رو با مارک لوین که حمل نفت ایران رو انجام میداده، باز به اصطلاح اون رو هم دیروز توقیف کردن، امروز به اصطلاح اون سوال شرقی عمان هدایت کردن و همین نفتکش لوین سال بهمن 1404 توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده بود، یعنی این مورد تحریم بود، بخشی از ناوگان سایه بود که معمولا اصطلاح کشتی هایی که به اصطلاح رادار خودشون رو از یک مسیری تا مسیر بعدی برای اینکه مورد پایش یا رهگیری قرار نگیرن، اونا رو رادارشون رو خاموش میکنن، اصطلاحا بهشون میگن ناوگان سایه، که برای کشورهایی که تحت تحریمن معمولا فعالیت میکنن، تقریبا چیزی شبیه قاچاق نفته. این لوین هم یکی از اون به اصطلاح شرکت هاییه که مؤسسه ترکرز گفته که دیروز توسط سنتکام، البته گفته خالی بوده بارش ولی چون تحت تحریم بوده، در هر حال اون رو هم به اصطلاح سوال شرقی عمان منتقل کردن. یک گزارشی رو آسوشیتد پرس منتشر کرده و گفته که افزایش نفوذ تندروهای سپاه در تصمیم گیری حاکمیتی جمهوری اسلامی این هفته ها بسیار بسیار زیاد شده، تقریبا چیزی شبیه کودتای نظامی سپاه برای سایه انداختن بر سر ایران انجام شده، اتفاق افتاده، منتها به طور رسمی اعلام نشده مثل کشورهای دیگه که برن مثلا جایی رو اشغال کنن، یا چون به هر حال کشور 90 میلیونی ایران با چند قیام و جنبش متعدد در سالهای گذشته تحمل اینو نداره که یک دفعه سپاه صبح بلند شی از خواب اعلام کنه که مثلا صدا و سیما رو گرفته، اونجا رو گرفته، اینجا رو گرفته، البته گرفته همه جا رو، منتها همچنان با فرمول جمهوری اسلامی که همیشه در سایه حرکت میکنه. و آسوشیتد پرس یک گزارش مفصلی داده، احمد وحیدی رو که فرمانده سپاه پاسدارانه از چهره های کلیدی در مواضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکراتی که با آمریکا هست معرفی کرده و حالا احتمالاً احمد وحیدی هم یکی از اهداف اسرائیل و آمریکا خواهد بود، به خاطر اینکه در روند مذاکرات در تنگه هرمز در اورانیوم غنی شده، مواضع سخت و غیر قابل انعطافی که صادر میکنه عمدتاً این وحیدی و تیم مافیایی پشت پردشه. لینسی گراهام
سناتور جمهوری خواهی که معرف حضورتون هست، میدونید که مخالفت های بسیار شدیدی با حکومت جمهوری اسلامی کرده و یکی از چهره های برجسته و شناخته شده ای از نزدیکان دونالد ترامپ. در یک پست در شبکه ایکس نوشته بدون توانایی غنی‌سازی مسیری برای دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود ندارد و به دلیل سابقه تقلب جمهوری اسلامی تهران نباید اجازه ادامه غنی‌سازی را داشته باشد. لینسی گراهام پیشنهاد داده که در واقع این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده برای تعداد زیادی بمب کثیف لازمه و 90% از این غنی‌سازی غنی شده بالای 400 کیلوگرم 90% برای انگیزه های نظامی و ساخت بمب هسته‌ای مورد نظر هست و گفته حمایت از گروه های نیابتی و به اصطلاح این موضوع تنگه هرمز هم چیزی از اون سلاح هسته‌ای کم نداره و دونالد ترامپ هرچه زودتر باید تکلیف اینها رو روشن کنه. و یک گزارش دیگه‌ای که شهروندان در طول فاصله های مختلف برای ما میفرستن، یا با تلفن صحبت میکنن یا گزارش های تصویری میفرستن، خبر دادن که ایسبازرسی های اکثر شهرهای ایران که ماشین ها رو نگه میدارن و کاملا بازرسی ماشین رو میکنن، اخیرا با موارد بسیار زیادی دزدی مواجه شدن. در واقع مردم طرف میاد ایسبازرسی ماشین تو رو نگه میداره، در صندوق عقب تو باز میکنه، چیز به درد بخوری باشه ورش میداره بلندش میکنه به بهانه اینکه این مثلا باید مصادره بشه یا مثلا تو اجازه نداری مثلا چنین چیزی رو داشته باشی. و رسما ایسبازرسی های جمهوری اسلامی تبدیل به دزدهای سر گردنه شده که به زور نگرت میدارن، ازت دزدی میکنن، اگر هم از دستشون در بری با تیرباران کردن خودت و زن و بچت و اعضای خانوادت رو که در ماشین هستید رو میکشن. یا باید وایسی اجازه بدی اینا ازت دزدی کنن، یا اگر رفتی مثلا این آمادگی رو داشته باش که کشته بشی. این روایتیه که شهروندان عزیز در جای مختلف به شبکه های فارسی زبان هم این گزارش ها رسیده. شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال هم چند گزارش پخش کرده که حاکی از دزدی کردن ایسبازرسی های جمهوری اسلامی بوده از مردم و شهروندان عادی. خبرگزاری رویترز خبر بعدی گزارش داده که یک مقام ارشد آمریکایی گفته که برای اطمینان از مهماتی که احتمالاً در جنگ پیش رو، یعنی جنگی که احتمالاً شروع خواهد شد، سنتکام برای اطمینان از تأمین مهمات مورد نیاز در جنگ علیه جمهوری اسلامی به طور موقت روند فروش تسلیحات به تایوان را متوقف کرده. یعنی آمریکا فعلا موضوع تایوان و فروش سلاح به تایوان رو متوقف کرده به خاطر اینکه تکلیف بحث خاورمیانه و اون جنگی که احتمالاً با ایران به توافق نخواهد رسید و جنگ ادامه پیدا خواهد کرد تا به قول خود دونالد ترامپ تکلیف رو با زور مشخص بکنن، این سلاح‌ها رو بیشتر برای خودشون میخوان. ایالات متحده برای خودش این سلاح‌ها رو نیاز داره. انور قرقاش، این روزا اسمش رو زیاد میشنویم، مشاور دیپلماتیک امارات متحده عربی، روز جمعه امروز هشدار داده که دور دوم درگیری‌های بین آمریکا و جمهوری اسلامی میتونه وضعیت منطقه رو پیچیده‌تر کنه و تأکید کرده این راه حل سیاسی باید به ریشه های بحران بپردازد. این نکته ریشه های بحران در گفته های انور قرقاش میتونه به این شکل تعبیر بشه که باید حتما مثلا به یه شکلی جمهوری اسلامی رو از روی زمین برداشت و جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه تا ریشه بحران های منطقه که جمهوری اسلامی اثر را برداشته بشه.
و هشدار داده، گفته که هر گونه تغییر در وضعیت کنترل تنگه هرمز پیامدهای جدی بین‌المللی به دنبال خواهد داشت. بعد انور قرقاش از کشورهای اروپایی درخواست کرده که به خاطر منافع اقتصادی خودشون هم که شده در تنگه هرمز به اصطلاح نظارت، کنترل و بازرسی داشته باشن تا تنگه هرمز تبدیل نشه به یک مکان ناامن برای آبراه به اصطلاح کشتی‌های تجاری و نفتی و بین‌المللی. یعنی به نوعی داره انور قرقاش صحبت‌های چند وقت پیش دونالد ترامپ رو به نوعی دیگه تکرار می‌کنه که کشورهای اروپایی که به اصطلاح راحت گرفتن خوابیدن، البته راحت هم همچنان نه، اون به اصطلاح افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کشورهای اروپایی معمولاً اونها رو هم به چالش و مشکل انداخته بود، اما لابی‌های پشت پرده‌ای که با جمهوری اسلامی دارن باعث شد که حضور پیدا نکنن در این ائتلاف بین‌المللی فعلاً تا ببینن مثلا خود آمریکا و اسرائیل این موضوع رو حل می‌کنن یا نه، که اگه حل کردن که به نفعشونه، مفت صاحب یک موقعیت خوبی شدن. اگه نه که آلمان اعلام کرده که در ائتلاف فرانسه و بریتانیا تحت فرماندهی بریتانیا در تنگه هرمز شرکت خواهد کرد تا برای تأمین امنیت تنگه هرمز یک راهکار مشخصی رو اعمال کنه. اینو به اصطلاح صدر اعظم آلمان گفته. حسن علی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به سایت دیدبان، اسم برنامه ما دیدبانه، به ما نگفته، به سایت دیدبان گفته، گفته جمهوری اسلامی بنا ندارد در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز از حقوق خود کوتاه بیاید و مقام معظم رهبری، منظورشون مشتواست، قانون دستور داده قانون دریافت عوارض از تنگه هرمز رو تصویب کنه مجلس. این همون چالشیه که به اضافه اورانیوم غنی شده قطعا سری بعد جنگ به اصطلاح بدتری راه میندازه و گفته تمام مسئولین جمهوری اسلامی در این مورد اتفاق نظر دارند و هر مذاکره‌ای صورت بگیرد کشتی‌های دشمن و کشورهای همکار دشمن حق عبور نداشته، بقیه کشتی‌ها باید به جمهوری اسلامی عوارض بپردازن. این حسین علی حالا اخلاقی امیری، اینم عضو کمیسیون فرهنگی مجلسه که واقعا نمیشه اسمشو گذاشت فرهنگ، چون اینا اصلا بویی از فرهنگ نبردن. و شبکه العربیه گفته که در رسانه‌های ایران اخیراً گفته بود که یه چند تا از روزنامه‌های ایران گفته بودن که به نقل از شبکه العربیه فارسی به اصطلاح مذاکرات ایران و آمریکا داره به نتایج مطلوب میرسه. خود شبکه العربیه امروز اومده و گفته که گزارش هایی که منتشر شده در رسانه های ایرانی درباره دستیابی توافق بین آمریکا و ایران، ما تکذیبش میکنیم و اونو جعلی و نادرست میخوانیم. خود شبکه العربیه اومده این مطلب رو منتشر کرده. و یک گزارشی رویترز منتشر کرده، گفته که جمهوری اسلامی معمولا در مخاطرات، در خطرها، در بدبختیها، در مصیبتها، در جنگها دست به وحدت ملی میزنه، در حالی که این برخلاف به اصطلاح رویه حکومت ایدئولوژیک ایرانه و معمولا الان به نمادهای ملی پناه میبره، چون به مردم نیاز داره. مردمی که در فقر و بدبختی و تنگ دستی نگهشون داشته با احساساتشون بازی میکنه و اینها رو در یک مشارکت جمعی دور هم به اسم اتحاد ملی، آموزش سلاح، به کار گرفتن نوجوانان، پسرها و دخترهای نوجوان در ایسبازرسی های شهری و آموزش اسلحه
تقریبا داره اینو بیشتر در تهران دیده شده، در شهرستان بزرگ هم همین مشهد و تبریز و اصفهان هم به کرات مشاهده شده که این حرکت رو جمهوری اسلامی داره انجام میده. رویترز گفته که با این حرکت جمهوری اسلامی نشون میده که توان گردآوری جمعی و کلی بسیج عمومی مردم رو نداره و فقط طرفدارا و به اصطلاح اون اندک جمعیت پشت جمهوری اسلامی فقط در این به اصطلاح شوهای تبلیغاتی شرکت میکنن. و خبر آخر این که محمد مخبر، میدونید مشاور خامنه‌ای بود، خامنه‌ای کشته شد، سید علی، دیروز در سالگرد کشته شدن رئیسی که گفتن خرس خوردتش، میگه من هنوز شک دارم که هلیکوپتر رئیسی بر اثر سانحه هوایی سقوط کرده باشه و ایشون به این شکل کشته شده باشه. یعنی بوی توطئه میاد، بوی یک حادثه‌ای که طراحی و برنامه ریزی شده. یه سری از رسانه‌های داخلی اسرائیل رو متهم کردن در حالی که اصلا ربطی نداشت، رئیسی اصلا عددی نبود که اسرائیل روش متمرکز بشه. یه سری دیگه هم گفتن که به اصطلاح لابی مشتبه خامنه‌ای و باند مشتبه خامنه‌ای این کارو کردن، چون صحبتاش بود که رئیسی جانشین خامنه‌ای بشه در انتخابات رهبری و از این داستان ها. به هر حال گفته سقوط هلیکوپتر یک حادثه عادی نبوده. آقای محمد مخبر که سالهای سال جیبشو پر کرد با اون به اصطلاح خراسان، اون مافیای پولی مذهبی که راه انداختن، کمیته امداد دستش بود، بنیاد مستضعفان دستش بود و به هر حال بخش زیادی از پول مملکت رو خود همین آقای محمد مخبر دزدید و خورد. امیدوارم که هفته آینده، هفته پیش رو، هفته خوب و پربرکتی براتون باشه. براتون در برنامه دیدبان آرزوی سلامتی و بهروزی میکنم.

دبیر کل ناتو میگوید بحران هرمز مسئله ناتو نیست. وزیر خارجه آمریکا هم گفته به رغم پیشرفت در مذاکرات با جمهوری اسلامی، او به نتیجه این مذاکرات خوشبین نیست و مقام‌های امارات متحده عربی به کشورهای اروپایی هشدار می‌دهند که بحران در تنگی هرمز را مشکل خود بدانند. آیا تنگی هرمز به چالشی در نشست وزرای خارجه ناتو در سوئد تبدیل شده؟

0: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هشدار داده اگه جمهوری اسلامی طرح دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اجرا کنه، رسیدن به هر گونه توافق دیپلماتیک با تهران غیر ممکن خواهد شد. او این اقدام رو تهدیدی علیه اقتصاد جهانی و کاملا غیر قانونی توصیف کرده. در همین حال مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرده که بحران هرمز در چارچوب مأموریت رسمی ناتو تعریف نمیشه، موضعی که همزمان با نارضایتی شدید دونالد ترامپ از برخی از اعضای این ائتلاف نظامی مطرح شده. روته استفاده آمریکا از پایگاه‌های اروپایی رو مجاز توصیف کرده، اما از سوی دیگه امارات متحده عربی هشدار داده هر گونه کنترل بر تنگه هرمز سابقه خطرناک ایجاد می‌کنه و اروپا هم باید این بحران رو مسئله مستقیم امنیت انرژی و تجارت خودش بدونه. در شرایطی که از یک سو نشانه‌هایی از ادامه مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی دیده میشه و از سوی دیگر هم تهدیدهای نظامی و امنیتی در حال افزایشه، این پرسش مطرحه که چرا آمریکایی‌ها از همپیمانان خود در ناتو خواهان مشارکت در بازگشایی و مدیریت تنگه هرمز هستند. همکارم نرگس سبا خیلی کوتاه پیشینه ناتو رو مورد توجه قرار داده.
1: آمریکا، کانادا و 10 کشور اروپایی پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را در سال 1949 تأسیس کردند. هدف اصلی آن مقابله با گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق بود. هسته اصلی این پیمان ماده 5 این پیماننامه است. ماده‌ای که می‌گوید حمله به یک عضو حمله به همه اعضاست. اما در 77 سال عمر ناتو ماده 5 فقط یک بار فعال شده، پس از حملات 11 سپتامبر 2001 به آمریکا. جنگ افغانستان 2001. کشورهای عضو ناتو حمله 11 سپتامبر به آمریکا را حمله به کل ائتلاف تلقی کردند و در جنگ علیه القاعده و طالبان در افغانستان مشارکت کردند. جنگ بوسنی 1995 و جنگ کوزوو 1999. در این دو جنگ ناتو بدون آنکه هیچ یک از اعضایش طرف درگیری باشند، مصمم شد برای حفاظت از امنیت قاره اروپا وارد جنگ شود. و جنگ لیبی 2011. در این جنگ ناتو بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به رهبری آمریکا و بریتانیا برای پایان دادن به کشتار وسیع معترضان توسط حکومت معمر قذافی وارد عمل شد. ناتو از 12 عضو اولیه اکنون به 32 عضو گسترش یافته. مجموع هزینه نظامی کشورهای عضو ناتو اکنون بیش از 1.4 تریلیون دلار در سال برآورده می شود که بخش مهمی از آن را آمریکا تامین می کند. به همین دلیل بسیاری در واشنگتن معتقدند اروپا سالها زیر چتر امنیتی آمریکا زندگی کرده بدون آنکه سهم متناسبی بپردازد. پرزیدنت ترامپ اصل وجود ناتو را رد نمی کند، اما از نحوه تأمین هزینه های آن ناراضی است. او بارها گفته آمریکا نباید هزینه دفاع از کشورهای ثروتمند اروپایی را بپردازد، در حالی که خود آن کشورها بودجه دفاعی کافی اختصاص نمی دهند.
0: به تفسیر خبر خوش آمدید امشب و در این برنامه من مهدی آقازمانی به اتفاق سه مهمان که دعوت صدای آمریکا رو پذیرفتن در خدمت شما خواهیم بود. سرکار خانم لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی در فنلاند، محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر واشنگتن دی سی، و نیکو هنگ کوسر، روزنامه‌نگار که اینجا در استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن ما رو همراهی خواهند کرد. لازم توصیه بدم که در خلال برنامه امید حبیبی نیا خبرنگار هم از محل برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو به ما خواهند پیوست و برای دقایقی ما آخرین گزارش ها رو در مورد اونچه که در راهروهای این محل می‌گذرد و در میان تینک تنک ها و اتاقهای فکری که مشاوران نیتو هستند حتما از ایشون خواهیم پرسید. خانم مروتی، خیلی خوش آمدید به برنامه امشب. از شما شروع کنم و از جایگاه مهمی که ناتو در مناسبات نظامی جهانی داره و نارضایتی که واشنگتن از ناتو داره به دلیل عدم همکاری با آمریکا در پی مدیریت تنگه هرمز و اونچه در بحران خاورمیانه در گذره. چرا این اختلاف وجود داره؟ ریشه های اون رو از کجا سرچشمه گرفته میدونید شما؟
2: با سلام خدمت شما میهمانان ارجمند و بینندگان گرامی شما. ببینید، هرچند ایالات متحده یکی از دولت‌های مؤسسه سازمان دفاعی ناتو بوده. اما همونطور که در گزارش خودتونم بهش اشاره شد، حداقل انتظار دولت ایالات متحده این بود که در برخی از بحران‌ها یا مسائل نظامی امنیتی که برای آمریکا اتفاق افتاده بود، از جمله جنگی که رخ داده بین ایران و ایالات متحده، ناتو حداقل بخشی از حمایت‌های نظامی خودش رو اختصاص بده به دولت ایالات متحده. ولی خب مسئله ناتو اینه که معتقدن الان جنگی که در خاورمیانه اتفاق افتاده، در تنگه هرمز اتفاق افتاده، اساسا متعلق به ناتو نیست، چون معتقدن که ناتو یک پیمان دفاعی، یک پیمان دفاعی، نه یک پیمان نظامی تهاجمی. در صورتی که بر اساس ماده 5 ناتو به یکی از اعضای این سازمان حمله بشه، اونها در مقام دفاع نه تهاجمی توانن از کشوری که عضو هست دفاع کنن. مسئله اونها اینه که معتقدن در حال حاضر تهاجمی توسط جمهوری اسلامی ایران علیه دولت ایالات متحده اتفاق نیفتاده و جنگی که رخ داده بیشتر بنابر ملاحظات سیاسی امنیتی دولت ایالات متحده و دولت اسرائیل. از طرف دیگر دولت‌های عضو ناتو ملاحظات خاص به اصطلاح امنیتی خاص خودشون رو دارن، نوعی ملاحظاتی که خیلی ها معتقدن که ملاحظات میتونه بیشتر نوعی محافظه‌کاری ترس و محافظه‌کاری سنتی باشه که اینها دارن. منظور اینه که این کشور ها معتقدن، اعضای ناتو معتقدن، مخصوصا اعضای اروپایی ناتو معتقدن که اگر وارد این جنگ بشن، هم از یک طرف به هر حال قیمت انرژی افزایش پیدا میکنه و از طرف دیگر جنگ هم گسترش پیدا میکنه و به عنوان بخشی از جنگ اونها قرار خواهند گرفت و ممکنه کلیت این جنگ، یعنی کنترل این جنگ رو از دست بدن و این میتونه خودش خطراتی برای اونها درست کنه. از طرف دیگر یک ملاحظه دیگری هم که این کشورها دارن، مخصوصا دولت‌های اروپایی، اعتقادشون بر اینه که ممکنه در درون ایران با توجه به اینکه خب نیروهای رادیکال مذهبی حامی جمهوری اسلامی هم در درون وجود داره و هم در منطقه، ممکنه اینها به هر حال به عنوان نیروها یا گروه‌های تروریستی وارد کشورهای اروپایی بشن و به نحوی امنیت اروپا رو دچار مخاطره کنن. و میتونم اینجوری خلاصه کنم، الان اون نیازی که کشورهای اروپایی به مسئله تامین انرژی دارن باعث شده که اونها خیلی با ملاحظه، خیلی محافظه‌کارانه نسبت به قضیه تنگه هرمز برخورد کنن، و گرچه معتقدن که می توانیم کمک های مثلا پایگاه ها رو در اختیار آمریکا قرار بدیم، اما عملا و به طور مشخص و مستقیم وارد جنگ نخواهیم شد.
0: بسیار خوب، برمیگردم بهتون. آقای قائدی، اتفاقا نکته همینجاست. اگر به گزارش خانم سبا هم که در ابتدای برنامه پخش شد نگاه کنیم، روی کردی که ناتو داره تنها یک جنگ واقعی رو پشت سر گذاشته، یعنی موضوع جنگ افغانستان که در پی حمله به ایالات متحده آمریکا اتفاقا رخ داده و هرگز کارکرد نظامی موثری نداشته، اونجور که خانم مروتی هم فرمودن بیشتر یک پیمان دفاعی بوده. آیا به این مفهوم نیست که ناتو اون کارکردی رو که باید داشته باشه نداره؟
3: درود به شما مهمانان و مخاطبین برنامه. من کاملا مخالف این هستم. من فکر میکنم که ناتو بسیار مؤثر بوده و اساسا این که در زمان جنگ سرد در طول چند دهه یک جنگ بزرگی بین شوروی و آمریکا در نگرفت که میتونست این جنگ ابعاد بسیار وحشتناکی داشته باشه با ورود به فاز هسته‌ای دو تا قدرت اتمی، این نشون دهنده موفقیت ناتوه. بعد از در واقع سقوط شوروی، ناتو تلاش کرد که گسترش پیدا کنه و مأموریت‌هاش رو هم فراتر از صرفا مأموریت‌های نظامی تعریف کرد. واحدهای مختلفی مثلا حتی کشورهای دوست، همکار و اینها رو تعریف کرد برای خودش. و اساساً این که اروپا مورد یک حمله جدی و بزرگ در طول چند دهه گذشته از طرف کشورها قرار نگرفته، من صحبت از بازیگران غیر دولتی مثل گروه‌های تروریستی و مافیا نمی‌کنم، این که از طرف کشورها مورد حمله قرار نگرفته میتونه نشون بده که چقدر ناتو مؤثر بوده. و همین که اساسا روسیه الان به اوکراینی که عضو ناتو نیست میتونه حمله کنه، اما جرأت نمی‌کنه به یکی از کشورهای ناتو حمله نظامی جدی کنه. یعنی ما می‌بینیم که پهپادهای روسی ممکنه که گزارشاتی بیاد که وارد خاک لهستان شدن یا مثلا از حوزه دریای بالتیک یه مقدار مرزها رو رد کردن، اما اساسا فراتر از این روسیه جرئت نمی‌کنه که این کار انجام بده. اینا همه نشون دهنده موفقیت ناتو. اما اینکه خب در مورد ماموریت‌های ناتو یه مقدار اختلاف نظرهای وجود داره، من باش موافقم و میتونم در مورد یه مقدار ریشه هاش فارغ از این قضیه هرمز صحبت کنم و اگر فرصتی باشه
0: حتما بهتون برمیگردم که در این زمینه صحبت کنید. اما آقای کوثر، اتفاقا برخی از منتقدان میگن که چطور وقتی که در لیبی جنگ ناتو میره اونجا میجنگه، در سرنگونی معمر قذافی نقش مثبت و عینی ایفا میکنه، جنگنده هاش پرواز میکنن، در مورد تنگی هرمزی ایران واکنشی نشون نمیده، همون شرایط و همون وضعیت. اگر اونجا هم نفت لیبی برای اروپایی ها مهم بود، الان هم نفت خاورمیانه برای اروپایی ها همون درجه اهمیت رو داره.
4: من سلام میکنم به شما و مهمانان محترم و بینندگان عزیز برنامه. یک سوال وجود داره، آیا به هنگام جنگ لیبی یک قطعنامه شورای امنیت وجود داشت، یک توافق جهانی برای محافظت از شهروندان لیبیایی وجود داشت؟ بله داشت. در این حال جنگی که الان ما داریم این نیست که جمهوری اسلامی به اسرائیل و یا آمریکا و ایالات متحده که در حقیقت بخش عمده سیاست های ناتو رو تعیین میکنه نهایتاً حمله کرد، یا به قول من خودش رو زد به کشتی آمریکایی که جنگ رو شروع کنه. نه، آن چیزی که رخ داد جنگی بود که درست در هنگامه مذاکراتی که داشت به نتیجه میرسید با دخالت عمان، در یک لحظه آقای ویتکاف و آقای کوشنر رو عقب کشوندن و بعد روز 28 فوریه حمله کردن و بخش‌های مهمی از ساختار قدرت رو در جمهوری اسلامی از بین بردن. این جنگ جنگی نبود که نه تفاهمی وجود داشته باشه در سازمان ملل و همچنین با کشور اروپایی هم مشورت نشده بود. در این حال دبیر کلنل و همچنین با کشور اروپایی هم مشورت نشده بود. در این حال دبیر کل ناتو یک توضیح خیلی جالب داد امروز.

0: سیات راجع به صحبت میکنیم این است که تنگه هرمز فشارش روی همه دنیا میاد، اما از همه بیشتر روی چین میاد که در حقیقت مصرف کننده عمده سوخت‌های فسیلی و مواد مختلف است از خلیج فارس. روی بخش کشاورزی خیلی از کشورها میاد. اروپایی‌ها هم نگران هستند که مسئله خلایی که به خاطر سوخت ایجاد شده رو زندگی شهروندان اثر بگذاره، اما راه حل سیاسی رو بیشتر می‌بینن و به نظر میرسه بخشی از هیئت حاکمه آمریکا، مثلا آقای روبیو یا هگزت که خواستار برخورد تندتر با جمهوری اسلامی هستند، گفتمانشون آنچنان پیش نمیره در حال حاضر، نه حتی در واشنگتن، نه حتی در هلسینکی. و بایستی دید بعدها که گزارش‌های مثل گزارش افشاگرانی نیویورک تایمز اومد بیرون، گزارش افشاگرانی از شرایط این روزها بیاد بیرون، چه مسائلی مطرح شده که ما بیخبریم.
1: قبل از اینکه برگردیم به خانم مروتی، آقای قائدی یه بار دیگه به شما برگردم. شنیدید گفته های آقای کوثر رو و شرایطی که الان وجود داره و اون روی کردی که خود شما میخواستین در موردش توضیح بدید؟ نظر شما رو در مورد گفته های آقای کوثر بشنویم و بعد توضیحی هم که میخواستید در مورد ساختار ناتو بدین رو خیلی کوتاه بفرمایید.
2: سر نکته خیلی خوبی را اشاره کرد، حمله به لیبی. درسته که اونجا یک قطعنامه شورای امنیت وجود داشت، اما و در اون قطعنامه کشورهایی مثل روسیه و چین و برزیل اونجا ممتنع رأی دادن، رأی در واقع وتو نکردن، تایید هم نکردن. اما بعداً از ناتو این شکایت پیش اومد که ناتو فراتر از ماموریتی که بر اساس اون قطعنامه بهش داده بود عمل کرد. یعنی ماموریت ناتو این بود که از غیر نظامیانی که مورد حمله دولت لیبی بودن محافظت کنه، یک منطقه پرواز ممنوع ایجاد کنه، اما ناتو رفت به سمت اینکه بمباران‌ها رو گسترش بده و تغییر رژیم در لیبی ایجاد کنه. اتفاقاً این پایه‌ای شد برای اینکه در مورد موضوع جنگ داخلی سوریه دیگه روسیه ساکت ننشست و نه تنها قطعنامه‌های سازمان ملل در شورای امنیت رو وتو می‌کرد، بلکه رفت اونجا حضور پیدا کرد برای اینکه تغییر رژیم اتفاق نیفته. برابر این موضوع لیبی یکی از همون نقاطیه که در واقع چرخید و باعث بدبینی به ناتو شد و الان ما می‌بینیم که اتفاقاتی که امروز داره می‌افته محصول همون قطعنامه شورای امنیته. در خصوص ناتو من یه نکته‌ای رو بگم، گلایه‌های آقای ترامپ از ناتو که انعکاس دهنده یک بخشی از رأی دهنده آمریکاییه، نظرات یک بخشی از آمریکایی‌هاست، این اختلافات در واقع مرتبط با تنگه هرمز نیست. در زمانی که آقای ترامپ به کاخ سفید اومد در سال 2017، در همون هفته‌های اول صحبتش در مورد ناتو رو شروع کرد. موضوع اول این بود که میگفتش که کشورهای اروپایی دارن سواری رایگان میگیرن از آمریکا و تا حدی همین حرف درست بود. بیشترین بودجه ناتو رو آمریکا اختصاص میداد. دو، اینکه به آلمان اعتراض میکنه، میگه شما بیشترین گازتون رو دارید از روسیه میگیرید، همکاری‌های نزدیک اقتصادی با روسیه دارید، اون وقت انتظار دارید آمریکا به عنوان رهبر ناتو بیاد در واقع بیشترین هزینه رو کنه. اگر که میخواهید که گازتون رو از آمریکا بگیرید، ما در کنار شما هستیم. بنابراین بر اساس این اختلافات تنش بین آقای ترامپ و ناتو پیش رفت و اون چیزی که ما الان داریم می‌بینیم یک اتفاق یک شبه نیست، محصول این نارضایتی هاست و اروپایی ها متناسب با این نارضایتی ها اومدن تلاش کردن که سهم خودشون رو از ناتو افزایش بدن، 2% جی دی پیشون و در سالهای آینده 5% جی دی پیشون.
1: خانم مروتی، نظر شما رو هم بدونیم. به هر حال اون چه که اتفاق افتاده حالا در مورد لیبی که سابقه ناتو هست و اینجا که ایالات متحده آمریکا خواستار این بود که اروپایی ها خودشون امنیت تنگه هرمز رو تضمین کنند، در حالی که مسئله برخورد نظامی، اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی و مواضع نظامی امنیتی اون در داخل خاک ایران پروژه مشترک بین آمریکا و اسرائیل بود، هرگز از ناتو نخواسته بودند در این زمینه مداخله ای داشته باشه. ولی در خصوص تأمین امنیت تنگه هرمز گفتن اینجا گازش رو اروپایی ها میبره، خودشون هم تأمین امنیت کنند. اینها رو وقتی در کنار هم قرار میدید چه فضایی رو برای تحلیل ایجاد میکنه؟
3: ببینید، من این نکته رو عرض کنم، تصمیمی که دولت‌های عضو ناتو می‌گیرن بر اساس اجماع،
1: یعنی خیلی معذرت می‌خوام، به من همکارانم میگن که آقای ترامپ در حال صحبت هستن، ما مستقیما به محل صحبت‌های ترامپ میریم، بخش از صحبت‌های ایشون رو به ترجمه همزمان گوش می‌کنیم و برمیگردیم و مجددا در خدمت شما خواهیم بود.
4: که من اینجا در کاخ سفید پذیرای شما هستم، بهتون خوش آمد میگم و بالاخره

0: ساختمانش هم داره خیلی بهتر میشه. آقای کوین ووش که رئیس یا مدیر تازه فدرال رزرو مرکز خزانه داری آمریکا هستند معرفی میشن.
1: And I expect he will go down as one of the truly great chairmen.
0: من امیدوارم که سابقه شما سابقه درخشانی بشه و بهتر از همه کسان دیگری که تاکنون در این جایگاه قرار داشتند. و مهم اینه که در این جایگاه کوین بسیار مورد احترام و سابقه حرفه درخشانی داره.
1: And you're a very beautiful family. You have a beautiful family.
0: خانواده خیلی زیبایی دارید. بازم تبریک میگم.
2: گوشایی از مراسم ادای سوگند آغاز به کار رئیس تازه فدرال رزرو هست که با سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا و ترجمه همزمان همکارم مهناز صمیمی پخش شد. در طول این مراسم که در سالن شرقی کاخ سفید در حال برگزاری همین حالا و همین لحظه هست، به محض اینکه درباره ایران صحبتی بشه، همکارانم مجدداً ارتباط ما رو با سالن شرقی کاخ سفید برقرار خواهند کرد تا گفته‌های رئیس جمهوری در مورد ایران رو به ترجمه همزمان بشنویم. خانم مروتی به شما برگردیم. من سوال تکرار نمی‌کنم، تحلیل شما رو می‌شنویم.
3: می‌کردم ببینیم کشورهای عضو ناتو اونها برای رأی‌گیری در واقع باید نوعی اجماع رو داشته باشن، یعنی بر اساس اکثریت آرا تصمیم نمی‌گیرن. و خب اعضای ناتو هم هرچند بخش عمده‌شون در کشورهای اروپایی هستن، ولی خب از یک طرف هم اینها منافع ملی، هر کدوم منافع ملی خاص خودشون دارن، علارغم اینکه خب منافع هم خاص قاره، یعنی قاره اروپا رو دارن، ملاحظات قاره رو در نظر می‌گیرن و در عین حال هم ملاحظات فراقاره‌ای در چارچوب ناتو رو در نظر می‌گیرن. ولی مسئله اصلی اینه در حال حاضر هدف ناتو اینه، مخصوصا در حوزه اروپایی، که بتوانن خودشونو گسترش بدن به بخش شرق اروپا، یعنی بتوانن در اونجا یک دیوار دفاعی درست کنن، یک چتر حمایتی درست کنن، برای اینکه بتوانن مانع از حمله دولتی مانند مثلا روسیه بشن. حتی کشورهای مانند فنلاند که به هر حال کشور کوچکی محسوب میشه، تا مثلا دو هفته گذشته در خود فرودگاه مثلا هلسینکی مورد حمله پهپادها، یا بهتر بگم مورد تعدادی پهپاد ناشناس برای اون پرواز کردن، اساسا باعث اختلال شدن در تردد در فرودگاه هلسینکی، و این هم برای بخشی از کشورهای بالتیک به وجود اومده. به همین دلیل عرض می کنم الان مسئله اصلی کشورهای عضو ناتو مخصوصا حوزه اروپاییشون اینه که بتوانند خودشون رو متمرکز کنن برای اینکه بتوانند از مقابل دولت روسیه به نحوی اون چتر حمایتی خودشون رو داشته باشن. ولی این رو هم عرض کنم، درسته آقای قائدی حرفشون درست بود که میگن به هر حال ناتو این قدرت و این توانایی و قابلیت رو داشته، ولی این رو هم فراموش نکنیم که مسئله اصلی الان این نیست که دولته که پیمان ناتو ضعیف عمل میکنه. پیمان ناتو به قدرت خودش داره عمل میکنه، ولی اولویت های ناتو، حداقل بخش اروپایی ناتو، میتونم بگم تا حدی متفاوت با اولویت های ایالات متحده است که خودش به عنوان یکی از اعضای مهم ناتو و حتی امین ناتو هم محسوب میشه. ولی این دلیل نمیشه که بگیم در نهایت دولت ایالات متحده حتی در دوره ترامپ هم بخواد تصمیم بگیره که از ناتو خارج بشه، چون روند خروج ایالات متحده از ناتو شرایط خاص به اصطلاح نظام نامه‌ای داخل خود ناتو رو میخواد که اون هم به عنوان نمونه باید یک سال قبل از خروجش اعلام کنه و به احتمال بسیار زیاد اون
2: حالا خانم مروتی چقدر احتمال داره اگر یک روزی این سوال رو فقط همینطوری خیلی انتظایی میپرسم چون مشخصا هیچ پرسش این سوال نشانی از وقوعش نیست، اگر یک روزی ایالات متحده آمریکا تصمیم بگیره از ناتو خارج بشه، آیا فکر میکنید ناتو دوام خواهد آورد؟
3: خیلی بعیده که ایالات متحده بخواد چنین تصمیمی بگیره، مخصوصا در دوران حاضر که کشورهای مانند روسیه و چین خیلی تمایل دارن که یک نظام چند قطبی رو به هر حال احیا کنن یا به عنوان قطب مخالف ایالات متحده و دولت‌های غربی حضور دارن. اما اگر بر فرض محال چنین چیزی هم ایجاد بشه، باز من معتقدم کشورهای اروپایی اون اتحاد خودشونو به عنوان تحت عنوان ناتو یا تحت عنوان هر نوع همگرای دیگر یا تحت عنوان هر نوع مثلا پیمان نظامی دفاعی امنیتی دیگر تمدید خواهند کرد، چون کشورهای اروپایی به شدت در مقابل آسیب ها و خطراتی که از جز جانب مثلا روسیه که تهدید میشن به شدت در مقابل این به تنهایی میتونم بگم آسیب پذیر هستن، و از طرف دیگر به علت اون ارتباطی که با کشورهای حوزه خاورمیانه دارن و مشکلات خاورمیانه به طور مستقیم میتونه در درون اونها تاثیرگذار باشه، من فکر میکنم اون بخش اروپایی ناتو حتی در صورتی که خیلی محال دولت ایالات متحده از اون خارج بشه، حتی کانادا از اون خارج بشه، باز این پیمان امنیتی دفاعی رو ادامه خواهند داد.
2: جلسه مشاوران یا جلسه نشست در واقع وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در شهر هلسینگبورگ سوئد در حال برگزاری هست. از همین شهر امید حبیبی نیا خبرنگار که در ساعت‌های پیشین هم گزارش‌هایی رو در بخش‌های مختلف خبری ارائه کرده با ما همراهه. امید، می‌دونم تازه‌ترین خبرها رو با همکارانم در بخش خبر در میان گذاشتی. بیشتر می‌خوام از پشت پرده اخبار، اون چیزی که در راهروهای محل نشست شنیده میشه، در گروه‌هایی که مشاوره میدن، تینگ تنگ‌هایی که طرف قرارداد ناتو هستند، اونها در شرایط کنونی چگونه می‌بینن؟ با توجه به تمرکزی که در مورد مسئله تنگی هرمز و امنیت انرژی وجود داره.
4: خیلی سوال خوبیه، به خاطر اینکه همین امروز مسائلی که اینجا مطرح شد و خبرنگاران از دیپلمات‌ها سوال کردن، یکی از موارد همین بود. یکی در واقع پلن بی یا پلن دوم اروپا است اگر که آمریکا پشتیبانی خودش رو از ناتو کمتر بکنه، و دومین موضوع این هستش که نگرانی این هستش در میان کشورهای اروپایی، به خصوص در سخنان مقامات اتحادیه اروپا به کنایه یا به صراحت تقریبا میشه گفتش که وجود داشت که اگر آمریکا اولویت‌های خودش رو از اروپا، که اروپا الان خودش رو مورد تهدید روسیه میدونه، کمتر بکنه این اولویت‌ها رو و بیشتر به خاورمیانه و به خصوص ایران بپردازه، اون وقت اروپا ممکنه خودش رو تنها احساس بکنه. این از موضوعاتی هستش که با توجه به اینکه جنگ اوکراین در حال ادامه هست و نیروهای آمریکایی گفته شده که ممکنه که کمتر در اروپا باشن و در جاهای دیگه مستقر باشن، علی‌رغم اینکه امروز 5000 نیروی جدید به سربازان آمریکایی در لهستان افزوده شد که باعث خوشحالی اعضای ناتو و خصوص لهستان هم شد، ولی با توجه به این برنامه‌هایی که و طرح‌هایی که وجود داره برای اینکه اروپا فرماندهی این قاره خودش را به دست بگیره و آمریکا بیشتر نقش لوجستیکی ایفا بکنه، این مسائل مطرح هست. و به خصوص در مورد این قضیه پلن بی که اگر آمریکا پشتیبانی خودش رو کمتر بکنه یا نیروهای نظامی خودش رو کمتر استقرار بده در اروپا، اروپا چه کار میتونه بکنه. موضوع دیگه ای که مورد بحث هستش و در به نظر میرسه که این در این جلسه مقدماتش بحث شده و در اجلاس سران در آنکارا هم بیشتر به تفصیل بحث شد، این بوده که قرار بوده در سال گذشته در اجلاس داهه هر کشوری 5% از رشد ناخالص داخلیش را به بودجه ناتو اختصاص بده، علی‌رغم اینکه به نظر میسه بعضی از کشورها این کار را نکردن. یکی از اون کشورها که این کار را نکرده آمریکاست، و به نظر میرسه اختلافات داخلی در ناتو به خصوص در مورد جنگ ایران و تنش آفرینی های جمهوری اسلامی یکی از این دلایلی باشه که بین اعضای ناتو و به خصوص بین آمریکا و دبیرکل ناتو اختلاف نظرهای وجود داشته باشه. این را من باید اشاره بکنم که مارک روته دبیرکل ناتو علی‌رغم حرفایی که در هفته‌های گذشته زده بود که باید ما به یک اجماع سیاسی در مورد برخورد با ایران و تنگی هرمز بگیریم، موضعی را گرفت که به نظر میرسه مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا از اون بسیار خوشنود شد و اون گفتش که ناتو میتونه به عنوان شرکای اروپایی میتونه کمک بکنه به آمریکا در استقرار نظم و ثبات در خاورمیانه و به خصوص تنگه هرمز که شریان اصلی سوخت و انرژی دنیاست و از این طریق میتونه ثبات منطقه رو تضمین بکنه.
2: امید، چقدر این قضیه همین مسئله پلن دوم یا پلن بی هست که شما اشاره کردی؟ چون این بحث به طور خیلی جدی دیدم در رسانه‌های اروپایی هم مطرح میشد که ناتو میخواهد با فرار از درگیری مستقیم در جنگ در تامین امنیت شریان‌های انرژی مشارکت داشته باشه. آیا این دقیقا همون پلن بی هست که امروز و این روزها در حقیقت در موردش داره به طور جدی در هلسینگبورگ هم صحبت میشه؟
4: این شاید به صورت غیر رسمی نه، ولی به صورت غیر رسمی از جمله دیشب که نشست های غیر رسمی و شام کاری برگزار می شد بین اعضا، به خصوص مقامات اتحادیه اروپا و اعضای اروپایی ناتو که خب تقریبا اکثریت بالقوه اعضای ناتو را تشکیل می دن، این موضوع مطرح است که اروپا در هم در مورد بودجه، هم در مسئله فرماندهیش و هم در مورد مسائل لوجستیکی که آمریکا قرار هستش که روی مسائل لوجستیکی بیشتر تمرکز بکنه، روی این قضایا تمرکز بکنه، ولی به صورت صریح و روشن و مشخص در مورد پلن بی به صورت رسمی صحبت نمیشه، ولی ما میدونیم که این اتفاق داره میفته و اروپا داره فکر میکنه که چه کار میتونه بکنه که اگر آمریکا کمتر تمرکز داشته باشه روی اروپا، به خصوص اختلاف نظرهایی که در مورد اوکراین می‌دونیم که وزیر خارجه اوکراین هم یکی از مهمانان این اجلاس است، علی رغم اینکه اوکراین عضو ناتو نیست و همچنین چند کشور دیگه، اختلاف نظرهایی هم که در مورد اوکراین هست و نوع پشتیبانی از اوکراین داره اروپا به این قضیه فکر میکنه.
2: یه بار دیگه اگه بخوام از تو که باز به مسئله خاورمیانه بیشتر دقیق بشیم، پیامی هم قرقاش، معذرت میخوام یک لحظه اسم از ذهنم پرید، در حقیقت ارسال کرده بود به سران به وزرای خارجه ناتو و گفته بود که از اروپایی ها میخواد تا مسئله تنگی هرمز رو مشکل خودشون ببینن، رو مشکل تنگی هرمز رو مسئله خودشون بدونن. چه واکنشی داشته در راهروها و اتاقهای فکر در حاشیه نشست هلسینگبورگ؟
4: واقعیت اینه، اون چیزی که خبرنگاران و مفسران سیاسی دارن میگن، بین اعضای ناتو، اعضای اروپایی ناتو، اختلاف نظر شدید در مورد برخورد با جمهوری اسلامی است. ما میدونیم که در بریتانیا تا کنون در مورد جمهوری اسلامی با مدارا رفتار شده، علیرغم اینکه کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا سخنانی بر زبان آورده که به نظر میرسه صبر دیپلماتیک بریتانیا هم داره رو به پایان هست. از طرف دیگه فرانسه و آلمان موضع‌گیری های متفاوتی دارن در این زمینه. بنابراین با توجه به اینکه اختلاف نظر در ناتو در مورد برخورد با ایران و قضیه تنگ هرمز شدید هست، میشه این سخنان امروز مارک روته دبیرکل ناتو رو مصداق این دونست که اختلاف نظرها داره کمتر میشه، با توجه به اینکه بحران سوخت و بحران انرژی در بر اثر محاصره تنگه هرمز و بسته شدن، عملا بسته شدن تنگه هرمز داره اوج میگیره در اروپا، داره به این قضیه میرسه که یک نوع همراهی و هماهنگی بین آمریکا و اروپا در این زمینه صورت بگیره و همونجوری که گفتی اروپا مسئله تنگه هرمز رو مسئله خودش بدونه.
2: بسیار سپاسگزارم از تو امید حبیبی‌نیا، روزنامه‌نگار از شهر هلسینگبورگ سوئد و از محل برپایی نشست وزرای خارجه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو. اما آقای کوسر، شرایط در خاورمیانه همچنان نگران کننده است. جمهوری اسلامی میگه یک رژیم حقوقی جدیدی رو در تنگه هرمز ارائه میکنه، مرزهایی رو مشخص کرده، صحبت از میلیون ها دلار درآمد از محل عبور و مرور کشتی هاست و وزیر خارجه آمریکا گفته اگر این طرح رو بخواد جمهوری اسلامی عملیاتی بکنه، هیچ محلی از اعراب برای هیچ جور توافقی با تهران باقی نمیمونه. جمهوری اسلامی واقعا میتواند این کار رو بکند یا این فقط به نوعی ابزار چانه‌زنی است برای گرفتن امتیاز بیشتر؟
5: هم میتواند ابزار چانه‌زنی باشد، هم جمهوری اسلامی به نحوی نشون داد که بعد از آنکه رهبران اصلی کشور کشته شدند، توانایی این رو داره که مختل بکنه وضعیت رو در خاورمیانه و در دنیا. یعنی ببینید، شما الان بخش کشاورزی آسیب دیده، بخش ترانسپورتیشن، حمل و نقل جهان داره آسیب می‌بینه، قیمت بلیط هواپیما به عنوان مثال در خیلی از جاها شما یواش یواش حس می‌کنید که چجوری داره گرون میشه، مسافرت‌ها، یعنی روی همه چیز می‌تونه این تأثیر بگذاره. و هلیوم حتی به عنوان چیزی که خیلی راجبش فکر نمی‌کردن، هلیومی که از خلیج فارس می‌رفت بیرون الان هیچ جایی نداره برای صادر کردنش که در خیلی از امور صنعتی کاربرد داره. آن چیزی که الان وجود داره این هست که اروپایی‌ها و خیلی از کشورهای جهان دارن یواش یواش آشنا میشن که طرح‌های حمله ایالات متحده و اسرائیل به جمهوری اسلامی چه بود. و این میخوام تأکید کنم اهمیت خبری که این هفته نیویورک تایمز منتشر کرد که میخواستن آقای احمدی نژاد رو به قدرت برسونن، و ظاهراً بر اساس گفته منابع مختلف آمریکایی و اسرائیلی نشین برنامه‌ای هم وجود داشته. این به نظر من بایستی یک نقطه هشدار باشه، نه تنها برای کشور اروپایی بلکه برای ایرانیان که در حقیقت وقتی تصمیم گیری داره درباره ایران صورت میگیره از جایی که نمیدونیم به چه شکلی هست، آیا با در نظر گرفتن واقعیت ها بوده است یا دلسی رودریگز سازی در ایران. یعنی فکر میکنن که اون روشی که مثلا در ونزوئلا میتواند جواب دهد در ایران میتواند جواب دهد، و ظاهرا این به قول معروف اون عملیات مطابق نظر پیش نرفته. حساب کنید هزاران نفر میان به طرفداری از گروه های مختلف در دیما به خیابان، و اینها نمیدونن که قرار هست یک استراتژی طراحی بشه که آقای احمدی نژاد بیاد و قدرت رو بگیره. خب وقتی اینها رو نگاه میکنیم و اروپایی ها با این مسئله آشنا میشن، خب اونا هم یه خورده احتیاط بیشتری خواهند کرد. آقای مارک روته دبیر کل ناتو در نظر بگیرید یک سیاستمداری است که از رده های مختلف پایین اومده بالا، نخست وزیر هلند بوده مدت زمان 14 سال که دوره طولانی هست، و الان اومده ناتو و ساختار دموکراتیک اروپایی رو هم خیلی خوب میشناسه، مشکلاتش هم میدونه. اما وقتی صحبت میکنه که اینجا یک ائتلاف دموکراتیک هست، علارغم همه حرفایی که در طول این چند سال زده که ممکنه برای آقای ترامپ خیلی راضی کننده هم بوده باشه بعضیاش، اما نهایتاً تعهد اصلیش فراموش نخواهد کرد که به سالم موندن اروپا هم خواهد بود. یعنی مجموع اینا رو باید در نظر بگیریم، و به نظر من اروپایی ها بر اساس فکر و بر اساس دموکراسی و ساختار دموکراتیک میان تصمیم میگیرن، نه اینکه سرانشون ناگهان تصمیم بگیرن که یه کاری بکنن. بعد شرایط رو ببینن و ببینن که منافعشون در چی است. اگر منفعتشون در این باشه و بعد هم اون مسئله لیبی در سال 2011 رو ازش عبرت گرفته باشن، با یک تفکر جدید ممکنه ببینیم وارد میشن. در این حال هم توجه بکنیم که اروپایی ها رابطهشون رو با چین هم جدی خواهند گرفت، و در نظر گرفتن که چین الان داره از طریق پاکستان تأثیر میگذاره روی جمهوری اسلامی برای اینکه به یک تفاهمی برسه که این حالا حتی صلح هم نباشه، اما یک شرایطی باشه که امنیت نقل و انتقال وجود داشته باشه در خلیج فارس، این مهمه.
2: من فقط یه نکته یادآوری کنم، اشاره کردید به گزارش نیویورک تایمز. این گزارش از طرف هیچ کدام از دولت‌های آمریکا یا اسرائیل تایید نشده، گمانه‌هایی است که بر اساس گفته‌ها و تحقیقات خبرنگاران نیویورک تایمز
5: نباید هم تایید بشه، چون این بزرگترین آسیب هست اگر تایید بشه از واشنگتن و اورشلیم که چنین چیزی وجود داشته.
2: به هر حال این نکته گمانه‌ای رسانه‌ای است، ولی از طرف دولت‌ها تایید نشده. آقای قائدی، اتفاقا میخوام نظر شما رو هم بدونم، این طرح جمهوری اسلامی برای آبراهی مثل خلیج، مثل تنگی هرمز، تا چند اندازه میتونه مناسبات کشورهای این منطقه با جهان و جهان حتی در سایر نقاط جهان رو تغییر بده؟ انور قرقاش اشاره میکنه که اگر این طرح اجرا شه، خود اروپایی ها متضرری رو اصلی هستن، چون تجارت دریایی رو دگرگون خواهد کرد. چنین ایده غیر منطقی به گفته خود مقاماتی که در مورد این نقد دارن.
6: اگر من اجازه بدید، من یک دو تا موضوع رو در مورد صحبت‌های قبلی بگم، بعد به سوال شما پاسخ بدم. یکی این که آقای ترامپ نمیتونه آمریکا رو از ناتو خارج کنه. یک قانونی در آمریکا وضع شده، برای خروج آمریکا از ناتو باید کنگره هم رأی بده. علاوه بر اون پروسه‌ای که در ناتو طی میشه در خود آمریکا هم این قضیه سخت‌تر شده و این اتفاقا در پاسخ به نگرانی سیاستمداران آمریکایی در خصوص رفتارهای آقای ترامپ بوده. نکته دومی که صحبت از این شد که آمریکا 5% سهم خودش در ناتو رو نداده، این 5% رو هیچ کشوری الان نمیده و این هدف گذاری هست که برای سال 2035 انجام شده. آمریکا به تنهایی 66% بودجه نظامی ناتو رو داره پرداخت میکنه، یعنی بودجه نظامی ناتو یک چیزی اولوش 1.5 تریلیون دلاره و آمریکا نزدیک به 1 تریلیون دلار بودجه های سالهای گذشتهش در 2025-2024 بوده که نزدیک به 66% بودجه ناتو میشه. علاوه بر این ناتو یک بودجه اداری هم داره. آمریکا یک کشور از میون 32 کشوره، سهمش میشه قاعدتا یک چیزی اولوش 3% از بودجه اداری ناتو، در حالی که آمریکا داره نزدیک به 16% بودجه دفاعی ناتو رو میده. و پیامی که آقای ترامپ داره لزوما خروج از ناتو نیست، بلکه داره میگه که دوره سواری رایگان تموم شده. به جای اینکه دولت‌های اروپایی بودجه هاشون رو صرف دولت‌های رفاهی کنن، مثل امور بیمه، دانشگاه رایگان و چیزهایی که شهروندان آمریکایی ندارن، این رو باید بیان برای امنیت خودشون سرمایه‌گذاری کنن و این حرفیه که اروپایی‌ها هم الان پذیرفتن و دارن در اون راستا حرکت میکنن. آمریکا در حال حاضر داره چیزی معادل نزدیک 3.5% جی دی پی یا تولید ناخالص داخلیش رو صرف هزینه‌های نظامی میکنه و با توجه به 1.5 تریلیون دلاری که کنگره برای سال آینده داره بحث میکنه، این بیش از 5% پیش از 2035 خواهد بود. یعنی آمریکا تعهداتش رو عملی کرده. اما در خصوص سوال شما، جمهوری اسلامی داره از تنگ هرمز به عنوان یک ابزار و یک اهرم برای شانه‌زنی استفاده میکنه و در این زمینه هم موفق بوده. نه آمریکا، نه کشورهای اروپایی، نه ناتو، نه چین، نه روسیه، اینها نمیتونن از طریق اعمال زور امنیت رو به تنگه هرمز برگردونن، اگر که ایران بخواد مسیر کشتیرانی رو در اونجا اختلال ایجاد کنه. اما من معتقدم که جمهوری اسلامی یک زمان طلایی رو برای بهره برداری از اهرم تنگه هرمز در اختیار داره. این زمان طلایی شاید یک چیزی هولوش مثلا 1 ماه یا 2 ماه دیگه است. اگر این زمان طلایی رو از دست بده، اون زمان تنش‌ها و فشارها بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا می‌کنه و جمهوری اسلامی هم این زمان طلایی رو ازش خبر داره. به این دلیله که سپاه در طول 24 ساعت گذشته اجازه داده که 35 در واقع کشتی از تنگه هرمز عبور کنه. اون چیزی که جمهوری اسلامی هم می‌خواد، من به نظرم در نهایت گرفتن عوارض عبور و مرور و کشتی‌ها از تنگه هرمز نیست، بلکه به رسمیت شناخته شدن این کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز.
2: چرا باید به رسمیت شناخته بشه آقای قائدی؟ چرا اصلا مثلا مگر الان کنترل تنگه مالاوا در دست مثلا کشور مالزی است، یا کنترل دماغه امیدنیک در دست کشور دیگری مثلا آفریقای جنوبی است؟ چرا باید اساسا یه همچین چیزی بر آبراهای بین المللی یا همچین مسئله رو مفروض بدونیم؟
6: ببینید، سوال شما از باید صحبت میکنه، یعنی هنجاریه. بر اساس هنجارهای حقوق بین الملل، یعنی حقوق دریاها، این پذیرفته نیست، چون تنگه هرمز یک آبراه بین المللیه. در جاهایی که کانالهای ساخت بشره مثلا کانال سوئز، این امکان وجود داره، اما بر تنگه هرمز نمیشه این کارو کرد. و اون استدلالی که ایران داره صحبت از آبهای سرزمینی خودش میکنه، در تنگه هرمز قابلیت اجرا نداره. اما اساسا جمهوری اسلامی دو تا موضوع داره. یکی این که حقوق بین الملل رو کی رعایت میکنه که جمهوری اسلامی بخواد در این موضوع رعایت کنه؟ اساسا جنگی که اتفاق افتاد مجوز شورای امنیت رو نداشت، برای دفاع هم نبود، بنابراین جنگ هم غیرقانونی بوده. یا جنگی که روسیه علیه اوکراین داره غیرقانونیه، بنابراین موضوع قانون نیست، موضوع زوره. و دو اینکه همونطور که من گفتم، این رو به عنوان یک اهرم برای پایان، به نظرم پایان جنگ در استفاده میکنه و این اهرم میخواد در دست خودش نگه داره، برای اینکه در آینده اگر دوباره تهدیدی علیه ایران اتفاق افتاد، بتونه با توجه به این به رسمیت شناخته شدن این موضوع دوباره مسیر تنگه رو ببنده. و البته که من میتونم استدلال کنم، دلیل بیارم که چرا این در بلند مدت در نهایت به ضرر ایران خواهد بود.
2: اتفاقا میخواستم در مورد همین ازتون بپرسم، یعنی جمله سوال اعتراضی مطرح کنم، بگم که خب اگر قرار باشه که اینها این تنگه رو نگه دارن و این کارو باهاش بکنن، یکی دو ماه طلایی که شما میگید میگذره و بعد هیچ وقت کشورهای عربی حاضر نخواهند بود حکومتی اونجا باشه که این چوب رو بالای سرشون نگه داره و هر دفعه با یه همچین تهدید رو بروشد. اون وقت ممکنه این به ضرر بقای خود رژیم جمهوری اسلامی در ایران تمام بشود؟ نه
6: با این سازوکار نه، چون کشورهای عربی اگه موافق هم نباشن موضوع اینه که چه کار میتونن بکنن در رابطه بین الملل، آیا زورشو دارن که کاری غیر از این کنن یا نه. اما من فکر میکنم که این موضوع به ضرر ایران خواهد بود به دو دلیل. دلیل اول این که اگر که جمهوری اسلامی بخواد این نظام رو برقرار کنه بر اساس اصل در واقع فارسی شادم نمیاد رسیتیتی، یعنی عذر میخوام کلمه رو من دارم اشتباه هم تلفظ میکنم، اینکه عمل متقابل انجام بشه، میتونن کشورهای دیگه در تنگه های دیگه مثل تنگه جبل الطارق، تنگه مالاکا نظامات مشابهی رو بر ایران وضع کنن که در اون صورت میتونه کل تجارت ایران با مثلا شرق آسیا رو یا تجارت ایران با دریای مدیترانه رو تغییر بده. کشور مصر میتونه نظامات مشابهی رو بر کانال سوئز هم وضع کنه و عبور و مرور کشتی های ایرانی رو اونجا محدود کنه. این موضوع اول. موضوع دومی که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس یک وابستگی به تنگه هرمز دارن، در طول زمان میتونن این وابستگی رو کم کنن و این در نهایت به ضرر ایران خواهد بود. الان کویت، قطر، بحرین اینها به سمت این رفتن که از طریق مسیرهای زمینی اتصال خودشون رو به عربستان سعودی در میان مدت و بلند مدت تقویت کنن و عربستان سعودی به این دلیله که پروژه نئوم رو برده به سمت این که هم بندر نئوم و ینبو رو در غرب عربستان تقویت کنه بسیار. برای اینکه کالاها بیشتر از اون مسیر بیاد به جای تنگه هرمز و به این به ضرر ایران خواهد بود.
2: خانم مروتی، نظر شما رو هم بدونیم، آیا این روالی که جمهوری اسلامی داره پایش رو می‌ریزه در نهایت تنگه هرمز رو تبدیل می‌کنه به جایی که دیگه ارزش ژئوپلیتیک نخواهد داشت؟
3: من چند ملاحظه روی صحبت‌های آقای قائدی دارم. ببینید جمهوری اسلامی ایران در واقع هرچند به عضویت کنوانسیون 1982 دریاها نپیوسته، ولی یعنی اونو به تصویب نرسونده ولی اونو امضا کرده در حقوق بین الملل. بنابراین اگر کشوری بیاد یک معاهده بین المللی، یک کنوانسیون بین المللی رو امضا کنه به تصویب نرسونه، قاعدتا نباید عملی مغایر با اون کنوانسیون بین المللی انجام بده. تنگه هرمز جزء تنگه های بین المللی که اصل رژیم عبور ترانزیت بر اون حاکمه. اگر قرار بر این باشه جمهوری اسلامی بیاد تنگه هرمز رو ببنده و بگیم قواعد حقوق بین الملل رو بنابر اصل اون قدرتی که داره زیر سوال میبره، یعنی کشورهای دیگه، من فکر میکنم چیزی حدود 5-6 کشور دیگر دنیا هم تقریبا داره همچین وضعیت و وضعیت مشابه جمهوری اسلامی هستن، یعنی این اجازه رو به اونها میده که اونها هم دقیقاً برخلاف قاعده حقوق بین المللی عمل کنن. اتفاقاً حقوق بین الملل در اینجا اهمیت پیدا میکنه که کشورهای دیگر دنیا، کشورهای حوزه خلیج فارس، جامعه بین المللی، کشورهای اروپایی، دیگر کشورهای دنیا بتوانند علیه اقدام جمهوری اسلامی که مغایر حقوق بین المللی اقدام کنند، چون میدونن اگر اقدامی انجام ندن، حتی اگر لازم باشه، حتی در اینجا نقش ناتو هم به نظر من اهمیت پیدا میکنه، چون عملی که جمهوری اسلامی انجام میده دیگه مسئله این نیست که بگه من قدرت برتر رو دارم پس حاکمیت رو میتونم اعمال کنم. ببخشید، چون جمهوری اسلامی نمیتونه اساسا دولتی که یا کشوری که همجوار تنگه بین المللی هست نمیتونه اون رو تحت عنوان حاکمیت خودش به تسلط در بیاره. این مغایر حقوق بین المللی دریا هست و در نهایت کشورهای دیگر اگر دست به اقدام نظامی بزنن، حالا اگر اقدام نظامی اونها بر اساس یک اجماع بین المللی باشه و مهمتر از همه اگر بتوانن زیر نظر شورای امنیت بر اساس حتی فصل حق منشور هم اقدام کنن، اقدامشون کاملا قانونی خواهد بود برای اجرای یکی از اصول مهم حقوق بین الملل، نه اینکه اون حقوق زیر سوال بره. بنابراین جمهوری اسلامی در چنین موقعیتی اساسا به عنوان دولتی عمل میکنه که خلاف قاعده حرکت میکنه، نه موافق قاعده. اینجا فقط بحثی نیست که بگیم حالا جمهوری اسلامی در مابین مثلا داشتن قدرت و اینکه بخواد قواعد حقوق بین المللی رو زیر پا بگذاره فقط به قدرت خودش اکتفا میکنه. جمهوری اسلامی داره کاری رو انجام میده که میتونه تبدیل به عرفی بشه، تبدیل به عملی خطرناک باشه برای جامعه بین المللی.
2: خانم مروتی، به هر حال اگر این اتفاق بیفته، اونجوری که آقای قائدی هم گفتند به هر حال کشورهای عربی میرن به این سمت که از مسیرهای جایگزین استفاده کنند، آیا اساساً تنگه هرمز رو ممکنه از معنای ژئوپلیتیک و توان ژئوپلیتیک خودش خالی کنه؟
3: من بعید میدونم که کشورهای عربی در طولانی مدت به هر حال این عمل جمهوری اسلامی رو قبول کنن، حتی اگر اونها در نهایت مجبور بشن ائتلافی داشته باشن یا از طریق دیپلماسی یا حتی اگر لازم باشه از طریق نوعی تقابل محدود نظامی اگر تمانعش رو داشته باشن یا همکاری با دولت ایالات متحده یا دولت حتی اسرائیل، من فکر میکنم اونها در نهایت سعی میکنن که از چنین چیزی جلوگیری کنن و اجازه ندن که تنگه هرمز عملا به دست جمهوری اسلامی بیفته. و مسئله مهم اینه که با توجه به تأثیری که الان مسئله محسوس شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت انرژی در سطح جهانی، به هر حال اینها چیزای مهمی هستن، این تأثیرش بر جامعه بین المللی هست، من فکر میکنم در نهایت جامعه بین المللی تصمیم خواهد گرفت و جمهوری اسلامی و از این به اصطلاح حتی دوره دو ماهه مثلا حتی طلایی هم نمیتونه خیلی بهره بگیره و در نهایت جمهوری اسلامی مجبور به تسلیم خواهد شد. یک قدرت منطقه‌ای نمیتونه عملی انجام بده که قدرت‌های فرامنطقه‌ای مانند ایالات متحده، مانند حتی خود چین هم هژمونی اونها زیر سوال بره یا از لحاظ اقتصادی دچار به هر حال آسیب و خطر بشن. بنابراین در طولانی مدت جمهوری اسلامی ممکنه از این کارتی که استفاده کرده برخلاف نظرش این کارت دقیقا به ضررش تموم بشه.
2: آقای قائدی، نظر شما رو هم بدونیم، به هر حال پترودلارهای این کشورهای عربی در بسیاری از لابی های ایالات متحده آمریکا جریان داره و میدونیم که تونستن این کشورهای عربی به واسطه قدرت اقتصادی که امروز دارن در عرصه بین‌المللی حرفای زیادی برای گفتگو داشته باشن. فکر میکنید تا چند از لابی کشورهای عربی میتونه روی تصمیمی که اروپایی ها آمریکایی ها درباره این نظام حقوقی میگیرند تاثیرگذار باشه؟
6: من باز اگر اجازه بدید یک پاسخی به سرکار خانم مروتی بدم. ایشون از حقوق ترانزیت صحبت کرد. بر اساس حقوق دریاها در زمان جنگ، من اصلاح کنید اگر اشتباه میکنم، حقوق بی ضرر حاکم خواهد بود. اون هم میتونه کشوری که در اون منطقه هست در واقع بازرسی کشتی ها رو انجام بده و جمهوری اسلامی اینی که رفته به سراغ این که مجوز عبور بده به این کشتی ها و 35 کشتی رد شدن بر همین راستاست که بتونه از همین اصول استفاده کنه. ولی اساسا بحث من چیز دیگه ای بود. بحث من این بود که حقوق دریاها زیر مجموعه حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بدون پشتوانه زور چندان کارایی نداره و جمهوری اسلامی هم نمیپذیره که در واقع در اون نقطه بخواد شورای امنیت، حتی اگر که چین و روسیه ما فرض کنیم که بره یک قطعه ای اونها به توش نکنن و شورای امنیت رأی بده علیه ایران و قرار بشه که حتی ایران رو زیر فصل 7 منشوران قرار بدن، اما باز هم نمیتونن که مانع از این بشن که جمهوری اسلامی اختلال در مسیر کشتی ایرانی ایجاد نکنه، چون اساساً موضوع روابط بین الملل چندان حقوق بین الملل نیست و بر پایه قدرت میچرخه. اما در پاسخ به پرسش شما، از پترودلارها صحبت کردید، از نفوذ و قدرت کشورهای عربی صحبت کردید، به همین دلیلی که الان یک هیئت قطری با مجوز آمریکا در تهران حضور داره بر اساس منابع معتبر و داره تلاش میکنه که یک توافقی اتفاق بیفته. در طول 2-3 روز گذشته هم مقامات عربی، هم عربستان، هم امارات، هم قطری ها با آمریکا صحبت کردن و من فکر میکنم به همین دلیله که تنش ها در این مرحله در یک وضعیتی است که کنترل شده است، چون آمریکا میخواد که بالاخره منافع این کشورهای عربی حفظ بشه و اونا هم دارن از همین قدرتشون در حال حاضر استفاده میکنن و موفق هم بودند.
2: خانم مروتی، اگر نکته خیلی کوتاه بفرمایید، اگر پاسخی دارید بفرمایید آقای قائدی.
3: ببینید، حتی در دوران جنگ بر اساس حقوق بین الملل دریاها نمیتوانیم اصل عبور بی ضرر را در مورد تنگه های بین المللی که برای حق عبور ترانزیت هستن اعمال کنیم. منظورم کشور ساحلی و دولت های ساحلی، حالا چه جمهوری اسلامی در بخش شمالی، چه دولت عمان در بخش جنوبی تنگه هرمز، اینها فقط میتوانن، چون اصل در واقع میکنم اصل عبور ترانزیت، رژیم عبور ترانزیت یک اصل شناخته شده بین المللی، اینها فقط میتوانن امنیت دریانوردی رو تأمین کنن، نه به اون نفع که بتوانن تنگه هرمز رو ببندن. خود این مسئله باعث جنگ میشه. خب وقتی خود این مسئله باعث جنگ میشه، آیا انتظار داریم که کشوری که خودش دلیل جنگ، یعنی خودش دلیل جنگ رو ایجاد کرده، خودش هم بگه خب چون جنگ اتفاق افتاده پس من میام تنگه رو ببندم؟ نه، تنگه های بین المللی در دوره جنگ هم این تنگه ها وضعیتشون با اصل عبور بی ضرر در مورد تنگه هایی که غیر بین المللی هستن یا آبهای سرزمینی کشوری رو به وصل متصل میکنن خیلی متفاوتن. بنابراین این اصل حتی در دوره جنگ هم شامل نمیشه، چه برسه به دولتی که خودش جنگ رو به هر حال ادامه داده و اتفاقا جنگ هم بر سر این مسئله، یعنی بخشی از جنگ الان بر سر مسئول شدن تنگه هرمز. اگر تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی باز کنه، آمریکا ممکنه در موارد دیگری با جمهوری اسلامی توافق برسه. دو مشکل اصلی وجود داره، هم برنامه هسته‌ای و مسئله غنی‌سازی اورانیوم و هم مسئله باز شدن تنگه هرمز. خب بخشی از مسئله همینه، نمیتوان تنگه هرمز رو بست، یعنی جمهوری اسلامی بعد اعتراض کرد که خب چون تنگه هرمز بسته است، بنابراین من میام برخلاف قاعده و به صورت استثناء خود تنگه هرمز را میبندم. یعنی نمیشه این کار انجام داد. عملا این نوعی پارادوکسه که
2: بذارید نظر آقای قائدی هم یک بار دیگه بدونیم. آقای قائدی، آیا نکته‌ای هست که بخواید اضافه کنید به این گفتگو؟
6: من فقط میخوام بگم که اصل عبور بی‌ضرر در این قضیه در زمان جنگ حاکم هست. این رو با جزئیات بیشتری میتونیم در جای دیگه دنبال کنیم در یک برنامه دیگری. و جمهوری اسلامی بر اساس همون اصل میتونه حق بازرسی کشتی‌های کشورهای متخاصم رو داشته باشه. اما اساسا موضوع به نظر من این است، خانم مروتی دارن از بایدها صحبت میکنن، من میگم که از هستها باید صحبت کنیم. واقعیت روابط بین الملل با بایدها خیلی تعیین نمیشه.
2: بسیار از هر دو مهمان سپاسگزارم. اما آقای کوثر، چون شما به این گمانه‌زنی های رسانه های علاقمند هستید، میدل ایست، یک میدل ایست آی معذرت میخوام، یک گمانه‌ای رو مطرح کرده بود، گفته بودن که آقای ترامپ این حمله نظامی به جمهوری اسلامی رو طراحی کرده بود، همه کارها انجام شده بود، ولی کشور عربی گفتن این همزمان شده با مراسم و مناسک حج، پس برای همین فعلا دست نگه داریم که جهان اسلام براشفته نشود، امنیت زائران خانه خدا در عربستان که به هر حال در همین منطقه خاورمیانه هست آسیب نبیند. بعد از اتمام مناسک حج و بازگشت زائران به کشورهای خودشون، حالا اگر احتمالاً اتفاقی قرار بیفته دوباره بیفته. این گمانه است که میدل ایست آی مطرح کرده بود. میخوام ارزیابی شما رو از این خبر بدونم تا چقدر میتونه واقعیت باشه باشه و چقدر میتونه معید اون پترودلارهای عرب باشه.
5: من قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، صحبتی که داشت مطرح میشد، ما به چند نقطه دیدیم که دوستان اشاره کردن، اما یک چیزی که بهش کمتر اشاره شد این است که جمهوری اسلامی از ابتدای شکل گیری یک ساختار گروگانگیر بوده است. دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفت، مردم خودش رو گروگان گرفت، بسیاری از کسانی که به ایران سفر کردن رو گروگان گرفت، الان اومده خلیج فارس رو گروگان گرفته و هر گروگانگیری هر دفعه به ضرر منافع مردم ایران عملا تبدیل شد. جنگ ایران و عراق 8 سال طول کشید، به دنبال در حقیقت اون گروگانگیری سفارت آمریکا بود و بعد پشت سر هم ایرانی ها آسیب دیدن. اما آیا روش جمهوری اسلامی تغییر کرده در طول این چند دهه؟ کم و بیش ممکنه یک نوانس هایی رو دیده باشیم، یک تغییرات ملایم دیده باشیم، اما در نهایت این روش کم و زیاد شده. الان هم جمهوری اسلامی میدانست که میتواند خلیج فارس رو به این شکل از طریق گرفتن هرمز گروگان بگیره و موفق شده این رو بگیره. حالا کی آزاد بکنه؟ آیا بر اساس عقل و منطق پیش خواهد رفت؟ بایستی ببینیم که سران ایران مجموعشون اگر اجماعی داشته باشن، آیا چقدر بر اساس احساس و ایدئولوژی خواهد بود، مدل آقای وحیدی خواهد بود، یا مدل کسانی که معتقدن که نه، باید با عقل و منطق بریم جلو و به یک تفاهم برسیم. نکته دوم این که در روز 27 فوریه نه تنگه هرمزی بسته بود، نه جنگی صورت گرفته بود هنوز، و جمهوری اسلامی هم تعهد داده بود در حقیقت به عمانیا که حاضره که مواد غنی شده هسته‌ای رو تحت یک رژیمی تحویل بده. در نتیجه اگر ببینیم به عقب برگردیم، میبینیم که هیچ اتفاق نیفتاده بود. حالا اگر جمهوری اسلامی عامل ایجاد این جنگ هست، در اون لحظه تاریخی به این نقطه رسیده بود، اما تصمیمی که در واشنگتن و اورشلیم گرفته شده بود چیز دیگری بود. الان هم به واسطه اینکه آگاهی بیشتر شده نسبت به نتیجه کار ایالات متحده و اسرائیل و ضررهایی که کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدن و کشورهای دنیا دیدن از این جنگ، احتیاط‌ها بیشتر شده. نکته مهمی هست که رئیس جمهور ترامپ داره میگه که به خاطر حج، حالا اگر این واقعی باشه این گزارش و تحلیل نباشه، که به خاطر حج و خواست کشورهای عربی و اینکه در دوره حج جنگ نباشه، خب میخواد به یک تفاهم برسه تا اونجایی که میتونه. و الان هم میدونیم که افراد مهمی از پاکستان دارن به تهران سفر میکنن، نخست وزیر پاکستان هم اگه اشتباه نکنم داره به چین سفر میکنه، همه اینا هماهنگ برای اینکه تنش رو به حداقل برسونن. اما مسئله نهایی این است، کسانی که در واشنگتن و در اورشلیم تأثیرگذار هستند چقدر میتونن با این قضیه کنار بیان. آقای نتانیاهو الان در موقعیتی هست که الان مجلس در کنست در اسرائیل در موقعیت فشلی هست، به عبارتی عملا وجود خارجی نداره تا زمانی که انتخابات بخواد برگزار بشه، میتونه هر تصمیمی رو قاعدتا بگیره. اما آقای ترامپ بنا به اون گزارش که اومد در گفتگوی تلفنی با ایشون رو خشمگین کرده آقای نتانیاهو رو. پس تصمیمی که به نظر میاد آقای ترامپ دنبالش هست، نهایتا رسیدن به یک تفاهمی که از این جنگ آسیب و ضرر کمتری متوجه منافع ایالات متحده و متحدانش بشه. اگر نهایتا به اون مسیر بریم، اون پیامی که بسر میدل ایست آی داره عنوان میکنه میتونه واقعیت داشته باشه. اما بایستی در ماهای آینده دید چه چیزهایی از درون کاخ سفید از جاهای دیگر بیرون میاد و چه تحلیل‌های وجود داشته که منتهی شده که ما به روزگار فعلی برسیم و میزان اعتماد نه تنها کشورهای اروپایی و یا تصمیم گیرندگان دیگر، میزان اعتماد مردم ایران به صحبتهایی که میشنون از این به بعد چقدر خواهد بود. یعنی آیا واقعا دل سیاستمداران جهانی برای مردم ایران سوخته بود یا برنامه دیگری دنبال میکردن؟ و حتی در روزهای دیماه که ما شاهد اون قتل عام بزرگ بودیم و بسیاری از هموطنان ما از بین رفتن و گروه بسیاری عزادار شدند، به این ممکنه برسن که چه بازی‌های پشت پرده در جریان بوده و چه افراد نازنینی قربانی این بازی‌ها شدن.
2: و آقای کوثر، خیلی وقت کوتاهی تا پایان برنامه داریم، کمتر از یه دقیقه، مشخصا میخوام بدونم که فکر میکنید روی کردی که ایالات متحده آمریکا در بر گرفته در حال حاضر که اولویت رو به دیپلماسی و انجام یک توافق میده، تا چه اندازه در تهران با واکنش مثبت روبرو خواهد شد؟ چقدر احتمال رسیدن به این توافق واقعا وجود داره؟
5: ببینید، آقای امروز گزارشی منتشر شد که آقای جلیلی رو عملا کنار گذاشتن از شورای عالی امنیت ملی و دیگه در جلسات شرکت نکرده. پس به عبارتی گروه‌های آخرالزمانی داره آروم آروم قدرتشون کمتر میشه. اگر این یک نشانه مهم باشه، به نظر من میتونه مؤثر باشه.
2: بسیار سپاسگزارم از شما کانگ کوسر اینجا در استودیو همراه من و از دیگر مهمانان برنامه مون، سکار خانم لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی پایتخت فلات و محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی. و از شما بینندگان محترم تفسیر خبرم سپاسگزارم که بیننده این برنامه بودید. وقت خوش، خدا نگهدار. ممنونم آقا.

به تازگی تصاویر و ویدیوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از بازگشت آب به دریاچه ارومیه خبر می‌دهد. تصاویری امیدوار کننده که نشان می‌دهد بخشی از بستر خشک شده دوباره زیر آب رفته و برای مردمی که سالها شاهد مرگ تدریجی این دریاچه بوده اند بار دیگر امید ایجاد کرده. اما واقعیت بحران عمیق‌تر و پیچیده‌تر از چیزی است که در این تصاویر دیده می‌شود. شبتون بخیر. الهام نفیس هستم. در آینه جامعه با شما خواهم بود. دریاچه ارومیه روزگار یکی از بزرگترین دریاچه‌های شور جهان و قلب تپنده استان ارومیه در کردستان ایران بود. دریاچه‌ای که نه تنها یک پدیده طبیعی بلکه بخشی از زندگی مردم منطقه بود. از کشاورزی و دامداری تا آب و هوای منطقه. از پرندگان مهاجر تا اقتصاد شهرها و روستاهای اطراف. امروز اما بخش بزرگی از آن به کویری سفید و سمی از نمک تبدیل شده. جایی که قایق‌ها در خاک گیر کرده اند و باد به جای بوی آب نمک و بیماری را به خانه‌های مردم می‌برد. رژیم ایران سالها تلاش کرد فاجعه دریاچه ارومیه را فقط به گردن خشکسالی و تغییرات اقلیمی بندازه. اما تقریبا تمام تحقیقات معتبر علمی دنیا امروز یک حقیقت را تایید می‌کنند که دریاچه ارومیه بیش از آن که قربانی طبیعت باشد، قربانی مدیریت فاجعه‌بار رژیم ایران